0: Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова News.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спрял да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на соса с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко, влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кръвата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял под тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

0: Radio Nova News представя Радио книги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Силно възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свеща, като се капеше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се вреш тия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свъща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – студено попита командира. «Но Арчибалд Арчибалдович», – разтрепера се портиера. «Как можех да не го пусна? Нали е член на масолит?» «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – повтори командира. «Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович», цял пламна портиера. «Какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами...» «С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично», отговори командира, като буквално изгаряше с очи портиера. «Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става?» Обезумелия портиер чу откъм верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. «Е, кажи, какво да правят те сега?» – попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формар с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай! Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква». След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. «Панталей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията». И добави: «Свиркай». След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчейки се да улучи именно Рюхин и крещи: «Мръсници!» Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Още от ранна детска възраст всеки мъж има герои, модели за подражание. Често, освен таткото или по-големия брат, те биват и герои от книги, комикси, филми или случайни истории. След почти половин век, претворен от шестима актьори в 22 филма, харизматичният агент 007 остава все така актуален. Той притежава много повече от смъртоносните огнестрелни оръжия, супермодерните луксозни коли и високотехнологичните джаджи. Смелостта, бързите реакции, нестандартното мислене, хладнокръвието, чувството за хумор, безупречния стил и не на последно място неустоимия му чар са оръжия, които гарантират абсолютен триумф във всяка ситуация. Дори ежедневието на силния пол да не предполага свръхсекретни операции и разрешаване на международни проблеми, малко самоувереност и стил ала Джеймс Бонд могат единствено да помогнат.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако има някой персонаж, на който всеки мъж иска да бъде оприличен, то това сигурно е някое божество. Ето, че Тор е точно такъв – Бог. Има ли нужда от повече обяснения? Едноимената екранизация на Кенет Брана от 2011 е доста далеч от скандинавската митология, което е разбираемо, имайки предвид творбата, на която е базирана комикса на Марвел. Въпреки това и на трите места Тор се отличава с невероятна дори сред боговете сила. Нещо повече, персонажът на Крис Хемсуърт се отличава с чувство за справедливост и способност да признава и поправя грешките си, които малко мъже, било то истински или фикционални, притежават.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Във филма «Зеленият път» от 1999 година Том Ханкс е надзирател в блок за осъдени на смърт затворници, където се случват редица странни неща. Въпреки напрежението и изненадите, Пол се умява да държи ситуацията под контрол. Възползвайки се от обстоятелствата, той предприема неочаквани и опасни действия, за които е готов да поема отговорност. Неговата решителност, уравновесеност и способност да разсъждава трезво трябва не само да възхитят повечето мъже, но и да послужат за пример.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Сигурна съм, че поне веднъж в живота на всеки мъж се е прокрадвала тайната мисъл, че иска дори малко да прилича на Брад Пит. Макар във филма «Боен клуб» от 99-та героят му да се оказва тъмната половина, в него има нещо пленително. Това не е нито изваяното му мъжко тяло, нито удивителните му бойни способности, нито циничното чувство за хумор. То е пълната му свобода. Тайлър изглежда сякаш не зависи от нищо. Пред него не съществуват пречки и ограничения. Никоя ситуация не може да го завари неподготвен, защото за него всичко, което печели или губи, е само променящо се условие, към което лесно може да се приспособи. Макар независимостта на героя от материални ресурси да е преувеличена с цел сатира на консуматорското общество, свободата и лесната му приспособимост са полезни за оцеляването на всеки независим модерен мъж.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Ритно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В класиката «12 разгневени мъже» от 1957 Хенри Фонда демонстрира бърз и логичен ум, с помощта на който всеки мъж би могъл да постигне неочаквани висоти в кариерата и личния си живот. Заседател номер 8 е уверен в позицията и убедително я аргументира, използвайки разнообразни доказателства. Дейвис не приема дори привидно простите факти за даденост. Той обича да гледа под повърхността, за да разбере логиката на събитията или да открие липсата на такива. Острият му ум не е единственото му предимство. Завидните ораторски способности го правят още по-убедителен и стабилен. Чудесен пример за подражание.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В неизброимите и откровено абсурдни приключения на четиримата приятели от последния ергенски запой от 2009 и поредният ергенски запой от 2011, героят на Брадли Купър остава най-спокойният и трезво мислещ, докато думата трезво може да бъде употребявана в случая от компанията. Събуждането му с тежък махмурлук на напълно непознато място и липсата на каквито и да било спомени от събитията, които са го довели до състоянието му, ни най-малко не му пречи да действа бързо и хладнокръвно и да анализира чудноватата ситуация. Дори препил и раздърпан, Фил запазва небрежния си, но неустоим чар. Каква комбинация?
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Всеки мъж иска да бъде единствен, избран, да има уникална велика мисия. И матрицата ни предоставя точно това чрез незабравимия Нео. Мистър Андерсън в култовата роля Киано Ривз не се задоволява с обикновеното ежедневие и работата за уважавана софтуерна компания. Той не приема зададеност дори за обикалящата го действителност и е прав. Вечното съмнение и нестихващата жажда за истина и знания му помагат сам да провери колко е дълбока заешката дупка. Това го прави един от образите, на които мъжете искат да приличат, а екраната му партньорка Тринити в ролята Кери Ан Мос е жената мечта – в латексови дрехи, бойно снаряжение и умения да пилотира хеликоптер. Е, кой не би мечтал за това?
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Дълго питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В чаровната налудничева приказка на Бъртън «Голяма риба» Юен Макгрегор е младият авантюрист Едуард Блум. След като осъзнава, че градчето, в което е роден, е твърде малко за човек с неговите амбиции, той безстрашно се впуска в неизвестното, за да намери по-добра реализация. Преживявайки редица неочаквано шантави, но определено поучителни ситуации, Едуард се утвърждава като смел, упорит и оптимистично настроен романтик. Жизнерадостният му ентусиазъм и заразителната му ведрост са изкушаващи дори за най-сериозните закоравели градски момчета. Но защо пък от време на време представителите на силния пол да не си отпуснат душата и да бъдат усмихнати, позитивни и влюбени, както Блум?
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Въпреки че фундаментално творбата на режисьора Майкъл Ман е доста далеч от действителната история на американския престъпник, персонажът на Джонни Деп заслужава вниманието ни. Джон Дилинджър от Обществени врагове от 2009 е въплъщение на романтичната страна на престъпния живот. Стилен, чаровен и независим, той може да обере всяка банка и да открадне всяко женско сърце. Чувството, че за момент или пък за да си изкарваш прехраната, вършиш нещо забранено, е вълнуващо. Безспорно изпълва с невероятна силна жажда за живот. Ето на този образ много мъже искат да приличат. Хем да живеят не по правилата, но и да могат с чар и лекота да се измъкват от ситуации като тези, в които попада Дилинджър. Май всеки е привлечен от опасността и живота на ръба.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! Във вторник днес е 18 август. Още един августовски ден ни се усмихва. Пожелавам ви той да бъде много приятен, много спокоен, много успешен за вас. Ние започваме начало на екипа днес с продуцента ни Гергана Тодорова, така че да видим темите, които сме подготвили. 100 дни на власт. Какво показа до тук кабинетът Радев? От битката с корупцията до икономическите мерки и външната политика оправдава ли управлението доверието на избирателите? След арестите и обвиненията в Пловдив, как действа крайно дясната радикална организация Кръв и чест, кой привлича младежи в неонацистки групи и докъде могат да стигнат екстремистките прояви? Каква ще е новата формула за минималната работна заплата? Какво се разбраха синдикати и работодатели на среща при властта? И как най-ниското възнаграждение ще повлияе на останалите доходи? И за какво не се разбраха до тук? Пореден случай на младежка агресия, защо група тинейджери биха друго дете в квартал Филиповци в София? И защо хора от района твърдят, че живеят в страх заради постоянен тормоз, къде е полицията? Сигнал за незаконно паркиране и къмпингуване на пясъчни дюни край Черноморец. Какво показва проверката на институциите? 12 ранени след катастрофа с диво прасе край Бургас. Как внезапната поява на животното на пътя предизвика верига от инциденти, сблъснати коли и пешеходци? Хулиганство или умишлено посегателство, кой запали колата на сина на музиканта Венци Мицов? Случай по ваш сигнал, защо над 130 семейства от блок в Добрич твърдят, че са почти блокирани в собствените си апартаменти заради предстоящи строежи. Шофьор на такси във Варна реши да помага на болно коте и да го превозва безплатно до клиниката, в която се лекува. Как постъпката му трогна много хора в социалните мрежи. Най-важното до този час, това, което очакваме, което предстои през днешния ден, отмина сега в новините, малко преди 7.
1: Добро утро! Вие сте с първата емисия новини на 18 август. Аз съм Мина Илиева. Сериозен напредък е постигнат в разговорите между правителството, синдикати и работодатели относно това как да се определя минималната работна заплата, посочи след края на срещата социалният министър Наталия Ефремова. Планът е това да се случва по 4 показателя: цената на малката потребителска кошница, брутната медианна и брутната средна работна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Ще се запази актуализирането на минималната заплата всяка година, а преговорите за това какъв да бъде нейният размер за 2027 година ще продължат в четвъртък.
2: Те ще договарят в определени граници размерите, така че да постигнем минимален и максимален праг, в който да може да се достигне до най-обективния, най-правилния размер на минималната работна заплата. Тя ще бъде актуализирана всяка година. Останаха още малко детайли, свързани с изчисления от Националния статистически институт, които са ни необходими, за да изчислим включително и размера на минималната работна заплата за следващата година и още няколко детайла, свързани с определяне на критериите.

0: Апелативният съд в Бургас решава за мярката за неотклонение на директора на ВИК на Себър Свилен Станчев. Той беше пуснат под домашен арест с електронна гривна. Прокуратурата ще настоява Станчев да бъде върнат обратно зад решетките. Той беше задържан в края на юни и обвинен, че е поискал и получил подкуп от 8000 евро от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. По ВИК аферата са обвинени още местният лидер на ДПС в Бургас, Христо Широков, началникът на ВИК Бургас, Цветан Мирчев и още двама служители. Разследването претърпя обрати, тъй като първоначално задържаните не получиха обвинение от прокуратурата. Впоследствие бяха повторно задържани и чак тогава обвинени. Столичното метро тази вечер ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради матча между Левски и гръцки отбор АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националния стадион, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големия интерес, столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. От света Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с Съединените щати са в застой. Това е заявил вчера пред Ройтърс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да сключи с Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на Съединените щати, ако султанатът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. Съединените щати и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток.
1: Иран иска да сключи споразумение, но няма да сключат точно такова, каквото според мен е необходимо. Вижте, ние сме там по една единствена причина. Иран не може да притежава ядрено оръжие. Разбирате ли това? Иран не може да притежава ядрено оръжие и няма да го притежава. А в момента, след това, което направихме по-рано с бомбардировачите Б-2, ще им отнеме много, много време да си построят такова.
0: Заместник-председателят на руската опозиционна партия Яблоко Ев Шлосберг беше осъден на 11 години и 1 месец затвор в наказателна колония. Той беше обвинен за критики към войната в Украина, която по време на делото определи като катастрофа за Русия. Срещу него бяха повдигнати и обвинения в подронване на авторитета на руските въоръжени сили и разпространяване на невярна информация за тях. В заключителната си реч пред съда Шлосберг повтори призива си за незабавно прекратяване на войната. Полиция и експерти по обезвреждане на бомби извършиха контролирана детонация на мина от Втората световна война, открита в Словакия след рекордния спад на нивото на река Дунав. Видеоклипове, публикувани от полицията, показват как служители се приближават до мината във водата, преди внимателно да я извадят. След това взривното устройство е транспортирано до безопасно място на сушата. След като мината е била поставена в земята и покрита с пясък, експертите извършват и контролирана детонация. Поредица от рекордни горещи вълни в Европа това лято причини тежка суша в части от континента, засягайки основни водни пътища като Дунав. И на края на емисията честваме паметта на Свети Йоан Рилски, небесният покровител и закрилник на българския народ. Тази година се навършват 1080 години от успението му, както и 1150 от неговото рождение. По традиция в навечерието на празника в Рилския манастир беше отслужено всенощно бдение, а тържествената литургия днес е възглавена от българския патриарх Даниил. Всички вярващи, които са преживяват празника в Светата обител, освен пред нетленните мощи на Рилския чудотворец, ще могат да се поклонят и пред хавайската икона на Света Богородица,

0: преди тя да отпътува от страната ни в утрешния ден. Жълт код за силен вятър е в сила в 6 области от страната. Още гледайте в прогнозата. Здравейте! Днес времето над страната ще е нестабилно с превалявания и гръмотевици. От запад на изток ще се развиват купестодъждовни облаци и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е умерен до силен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Максималните температури днес ще са от 30 до 36 градуса, по-хладно ще е на запад, а в София очакваме 29. По Черноморието денят ще премине със слънце. Само следобед ще се развива купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток, слаб до умерен. Максималната температура на въздуха ще е до 29-30 градуса, а морската вода е около 24-25. В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облаци очакваме следобед над планинските и източните части. Северо-западният вятър ще отслабне и времето отново ще бъде горещо. През следващите дни до края на седмицата ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от юго-исток. Температурите ще продължат да се повишават и максималните през почивните дни ще достигат от 34 до 39 градуса. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра от север-северо-исток ще прониква хладен въздух. Над източна България и планините ще има повече облаци и валежи. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!
1: След прекъсването, пореден случай на побой на дете и защо в Филиповци искат допълнителни мерки за сигурност. Ще видим и кой паркира върху дюни.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дил Козем – център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хилклиник с хиалуронови филари моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци, професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хилклиник. 02 439 31 31.

0: Здравей, България! Всяка година по същото време се повтаря сюжета, за който ще говорим сега. Сигнал за системно паркиране върху дюните и пясъчната ивица в района на къмпинг Тополите в залива в Ромус получихме през почивните дни на редакционната поща. В него се говори за поставяне на палатки и каравани, в които хора къмпингуват продължително време, а след себе си остават много боклуци. През годините институциите неведнъж са предприемали действия срещу неправомерното къмпингуване в района. При една от акциите горските служители и полицията разчистиха терена от незаконно разположили се къмпинговащи. Миналата година пък беше използван и дрон с звуков сигнал, който предупреждаваше нарушителите да напуснат. Какво се случва сега? Повтаря ли се пак същото нещо? Цеца Алексова, включваме. Добро утро, Цеца.
1: Добро утро, намираме се точно на това място, което ни изпратиха като сигнал и то снимков материал нашите зрители. Виждате, към момента няма паркирани автомобили. Ето там в дъното има една каравана, която се оказва, че е в частен терен, а в ляво зад Тополите се намира един от къмпингите, който също е на частен терен. До мен сега са областният и заместник областният управител на Бургас. Господин Диков, това е областният ни управител. Вчера ви изпратихме сигналите. Вие разпоредихте проверки. Кажете ни какво всъщност се случва. Има ли нарушители?
2: Добро утро на вас и на зрителите на Нова телевизия. Да, намираме се на прекрасния залив в Ромус. Вчера, в разгара на летния сезон, в областна администрация Бургас постъпиха сигнали за незаконно настанили се каравани и автомобили и разпоредих извършването на спешна проверка лично под ръководството на моя заместник господин Анестиев, заедно с служители на районно управление на полицията Созопол, бе извършена проверка, бяха констатирани факти и бяха взети спешни мерки, за които той лично ще разкаже, но резултата е налице, не съществува проблем в залива Вромус.
1: Господин Анестиев, кажете ни вчера, когато дойдохте тук на място, какво заварихте? Тези автомобили, тези каравани, които са на снимките, бяха ли тук?
3: Определено нямаше такова количество от автомобили. Имаше два автомобила неправилно паркирани, при което органите на полицията взимаха отношение и осъществиха предупреждение, като водачите на автомобилите веднага ги изтеглиха от местата забранени за паркиране. Аз само искам да кажа, че на нас не е известно, че този проблем съществува от години. Ние правим всичко възможно да бъде отстранен. В началото, аз поне съм идвал три пъти на проверка тук, в началото на летния сезон бяхме поставили табели, от които да е видно, че не може да се паркира на тези зони, а именно плажната ивица и прилежащата зад нея територия, да, която е изключително държавна собственост, а именно пясъчните дюни. Оттам на седне всички тези площи, те са собственост или на частни лица.
1: Вие дори карта сте ни подготвили, да, за да покажете. Може ли да покажем на камерата? И докато показваме на камерата, искам да ви помоля да ми разясните. Вчера, когато заварихте тук автомобили, бяха ли им наложени санкции?
3: Не бяха наложени санкции, бяха предупредени водачите, тъй като за съжаление ние хората сме недобросъвестни и тези табели, които ограничаваха достъпа до плажната ивица, са изчезнали по някакъв начин, не мога да кажа как.
1: Но вероятно са си направили барбекю на тях, което е така практика.
3: И аз така предполагам, но и органите на реда бяха снисходителни към водачите и просто ги предупредиха, което е законово основание.
1: Така, господин Диков, искам и към вас отново да се върна. Това не е единственото място по цялото протежение на брега до Черноморец. Знаем, има изключително много обособени места, кои законни, кои незаконни. Вие имате поглед и върху работата миналата година на вашите предходни колеги и сега. Има ли още проблем с незаконното къмпингуване по цялото протежение до Черноморец?
2: Амбициите на политическото ръководство на Бургаската областна администрация е за следващата година да се въведе доста по-сериозен ред в къмпингуването по Южното ни Черноморие. Да, имаме и други сигнали, извършвахме проверки, констатирани са нарушения, предупредени са нарушителите да вземат мерки, да предприемат съответните действия по изчистване на терените. Нашата цел не е да въведем рестриктивни мерки и да ограничим пребиваването на българското Черноморие. Нашите амбиции са да въведем ред, законов ред, и да се съобразяваме с нормативната база. Тоест да се къмпингува на регламентираните места, за да може да бъде почивката на всички туристи истински
4: приятно, да я наречем. Вие вчера също използвахте този дрон, който миналата година беше закупен от областна администрация, да заснемете, да картографирате. Оказва се, че има места, които са изключително тънка е ивицата между частния терен и плажът.
2: Да, и това не са единствените снимки, които са правени. Наистина имаме сигнали, които не искам да конкретизирам, за да не звуча подобно на случващите събития във Варна, но има допуснати нарушения. Наистина, още от ранна есен ще вземем мерки, за да бъдат изчистени всички незаконно построени, дори и временни постройки.
4: Важно е да кажем, че полицейските служители тази сутрин и те са с нас, защото наистина очаквахме тези автомобили, които са в снимковия материал, изпратен от наш зрител, да са все още тук. Нямаме необходимост към момента да използваме и полицията като част от проверката. Важно е да кажем, че от областната дирекция на полицията в Бургас обясни, че полицейските инспектори правят почти ежедневни проверки и при установяване на нарушители са приканвани да напуснат мястото, което нерегламентирано са заели. Това е, колеги, от тук.
0: Да, благодаря ти, Цеца. Очевидно ще трябва да се мислят други мерки и друга организация. Това ставелите явно не работи достатъчно добре. Видяхте, изчезнали са, някой ги е махнал. Не знам, това сигурно означава, че и да сложат новите табели, могат да махнат табелата, да си сложат там незаконно караваната и после и да не подлежа на глоба, ако разчитаме на този начин на регулиране. Благодаря на Цеца Алексова и на нейните събеседници. Към другите теми, които предстоят в предаването днес до 9:30, бъдете с нас, ето за какво ще говорим. 100 дни на власт, какво показа до тук кабинетът Радев? От битката с корупцията до икономическите мерки и външната политика, оправдава ли управлението доверието на избирателите? След арестите и обвиненията в Пловдив, как действа крайно дясната радикална организация Кръв и чест, кой привлича младежи в неонацистки групи и докъде могат да стигнат екстремистките прояви? Каква ще е новата формула за минималната работна заплата? Какво се разбраха синдикати и работодатели на среща при властта и как най-ниското възнаграждение ще повлияе на останалите доходи? 12 ранени след катастрофа с диво прасе край Бургас, как внезапната поява на животното на пътя предизвика верига от инциденти с блъснати коли и пешеходци. Хулиганство или умишлено посегателство, кой запали колата на сина на музиканта Венци Мицов?
5: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

Здравейте! Днес времето над страната ще е нестабилно с превалявания и грамотевици. От запад на изток ще се развива купасто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област. Ще има и условия за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад и с него в страната ще нахлува относително по-хладен въздух. Максималните температури ще са от 30 до 36 градуса, по-хладно ще е на северо-запад, а в София очакваме 29. В планините времето няма да е подходящо за разходки. Ще е облачно, на места ще превали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рил-Родопския масив. Ще има условия за градушки. Ще духа умерен вятър от северо-запад, а по най-високите и открити части ще е силен. Максималната температура на 1200 метра ще достига около 23 градуса. В сряда над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Повече облаци очакваме след обед над планинските и източните райони. Северо-западният вятър ще отслабне и времето отново ще стане горещо. През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево с умерен вятър от юго-исток. Температурите ще продължат да се покачват и през почивните дни очакваме от 34 до 39 градуса. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра от север-северо-исток ще прониква по-хладен въздух. Над източна България и планините ще има повече облаци и валежи. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Часове наред заседаваха вчера социалните партньори по механизма за определяне на, по новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Оптимизма от миналата седмица, като че ли вчера беше доста по-охладен. Разговорите ще продължат и в четвъртък. Вчера се разбра, че така представите на синдикатите и на работодателите за размера до година са в един доста широк диапазон. Стана ясно вече, че от тук нататък има разбирателство, сега нашите гости ще потвърдят дали е така, че ще се отчитат всъщност 4 индикатора. Индекс на цените на малката потребителска кошница, брутна медианна работна заплата, брутна средна работна заплата, това, което трябва да ориентира в темпа на растеж на доходите, брутна добавена стойност на един заед за последните 10 години, това пък трябва да ориентира в производителността на труда. Има ли напредък след вчерашните разговори? В крайна сметка, каква минимална работна заплата да очакваме през следващата година и защо изобщо е важна тази тема? Това ще коментираме с гостите в студиото. Ваня Григорова е тук. Тя е общински съветник, но дълго беше икономически съветник в КТ Подкрепа, така че много нейна е тази тема. В студиото е и Добрин Иванов, който е изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България и вчера участваше в този многочасов, вие ще кажете, разговор ли беше, спор ли беше и в крайна сметка докъде стигнахте? Напредък има ли и напредъка е по механизма или по сумата?
1: Благодаря за поканата. Факт, последните две седмици работната група, която е сформирана в Министерството на финансите за изработване на механизъм за определяне на минималната работна заплата, работи в ускорени темпове. Участват синдикални и работодателски организации, то на високо ниво, на ниво председатели, като се водят конструктивни разговори, да ни кажа ожесточени спорове, относно самия механизъм.
0: Вчера по какво най-много спорихте?
1: Всъщност вчера регистрирахме така съществен напредък по отношение на самия механизъм, индикаторите, които да изчисляват диапазона, в който да се договаря минималната работна заплата.
0: Там всичко за всички ли са съгласни това, което...
1: Това, което казахте, беше наистина големият успех. Минималната работна заплата ще се изчислява по определена процедура. Процедурата включва договаряне, пряко договаряне на размера на заплатата между работодателски и синдикални организации в определен период на годината. Като това договаряне ще се извършва в определен диапазон. Диапазона включва долна граница и горна граница. Долната граница е настоящата минимална работна заплата, а горната граница е определена с тези 4 показателя, които споменахте.
0: Долната граница означава, че под заплатата за миналата година няма как да падне
1: точно
0: минималната
1: така,
0: работна заплата.
1: Това е един защитен механизъм, който го имаше и в директивата, има го и в българското законодателство, е, че минималната работна заплата не може да бъде по-ниска от настоящата или от действащата.
0: До тук добре, а нататък? А горната граница?
1: Горната граница се изчислява като се индексира настоящата минимална заплата с индекс, който се получава след като се вземат в предвид тези показатели, за които казахте. И това е за да може в процеса на договаряне да се първо да има предвидимост в какъв диапазон ще расте тази работна заплата, тъй като тази предвидимост е важна и за работниците, и за бизнеса. За работниците, за да могат да предвиждат своя ръст на доходите, а за бизнеса да предвиждат разходите за труд.
0: Добре, госпожо Григорова, тези индикатори, така както ги изчетох преди малко, индекс на цените на малката потребителска кошница, брутна медианна заплата, брутна средна работна заплата и производителност на труда, точните индикатори ли са? Тук има ли нещо, което... видях, че вашите колеги от Подкрепа не са съгласни. Например, с това издръжката на живота да се заменя с разход на човек от домакинство. Каква е разликата и защо е важно това?
2: Много е важно да присъства този индикатор за издръжката на живот, тъй като той показва доколко минималната работна заплата успява да позволи на работника и неговото семейство, забележете, така е в конвенцията на МОД, и неговото семейство да могат да се издържат и да живеят достойно. Затова е важно да присъства този показател. Колегите от КНСБ също държат на този... Колегите от КНСБ продължават да държат на този показател. Доколкото разбирам от изказванията на господин Пламен Димитров, те са склонни за сега, поне докато НСИ не започне да изчислява такъв индикатор.
0: Защото в момента не изчислява, само синдикатите изчисляват.
2: Именно, само КНСБ
0: и там сумите са доста над минималната работна
2: точно
0: заплата.
2: Така. И впрочем, това е тема, за която КНСБ говорят от години, че не се и трябва да го правят. И лично мен това ме притеснява, че тази година добре ще направят компромис, за да може да не е издръжката на живот, тъй като няма такъв индикатор, само че ако през 3 или 4 години се оценява адекватността на механизма, това означава, че дори от до година не се и да започне да изчислява така издръжката на живот, поне още 3 години ще трябва да изчакаме, докато този показател влезе в сметките, които изчисляват поне така адекватността на минималната работна заплата.
0: И защо 3 години трябва да се чака? Защото нали издръжката се... Това е актуална информация за сега.
2: Само че в момента няма такъв индикатор на национално ниво, признат от всички национално представителни организации на работници и работодатели, който да може да се използва. И за това те казват, че може би от следващата година ще започне да се измерва. Но ако това се случи от следващата година, как ще бъде вкарано в тези изчисления, след като сега ще се приемат този таван, забележете. И другото, което лично мен ме притеснява, чудесно е, че има долна граница. Между другото, това е изключително важно, тъй като опита на Гърция, да речем, от 2012, ако не се лъжа, сочи, че минималната работна заплата може и да бъде намалявана. В този смисъл, това дъно, което е поставено по отношение на преговорите, т.е. да не пада под националната настояща минимална работна заплата, е чудесно, но въпросът е, защо това е максимума, който така, договарят работодатели и синдикати. Тази амалгама от няколко индикатора по-скоро трябва да се отнася за настоящото ниво на МРЗ, а не да е таван на преговорите за МРЗ. Защото, да, тези индикатори са описани и в конвенцията, те до голяма степен са застъпени и в директивата за адекватни минимални възнаграждения, само че те се отнасят за настоящата. А това, което чувам от разговорите между работодатели, синдикати и правителство, е, че това ще бъде таван.
0: Таван ли е това?
1: Всъщност, трябва да бъде отбелязано за зрителите и за по-голяма яснота, че в директивата за адекватни минимални работни заплати има две процедури за определяне на минималната работна заплата. Едната е за определяне на нейния размер, която се изпълнява ежегодно, или ежегодно се актуализира този размер. И другата е на 3 годишен или 4 годишен период, всъщност в директивата пише между 2 и 4 години, ние се договорихме на 3 години, да се прави оценка на адекватността на механизма.
0: На начина, тоест, по който се определя, а не на сумата.
1: Да,
0: сумата
1: да имаме една референтна стойност, един репер, с която да се сравнява, с който да се сравнява определената през тези 3 години минимална работна заплата, за да се оцени адекватността на механизма. Именно това беше големия спор във вчерашния ден и там не постигнахме съгласие, тъй като двете страни виждаме...
0: Тоест механизма не се пипа 3 години, така ли?
1: Точно така.
0: Изобщо
1: механизма,
0: не се отваря.
1: Механизма,
0: за
1: който...
0: Това госпожа Григорова казва данните от днес и 3 години, а не една първата само.
1: Механизма, идеята е да не се пипа не само 3 години, а за дълъг период, за да има голяма, за да има предвидимост. Всъщност, това, което договаряме, е да се използват тези 4 индикатора, които да отговарят на тези 4 критерия. Покупателна способност на минималната работна заплата, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение в економиката, темпа на растеж на работните заплати и дългосрочната производителност на труда. Ако през теста за адекватност се докаже, че този механизъм не е адекватен, да се променят теглата на тези 4 показателя, но не и самите 4 показателя.
0: А в момента всеки от тях еднакво ли тежи?
1: Това, което се договорихме във вчерашния ден, е като за начало приемаме еднакви тегла за 4-те показателя по 25%,
0: добре,
1: тъй като не можем да определим кой е по-съществен и важния. В хода на приложение на този механизъм и теста за адекватност на този механизъм ще покаже дали трябва да се направят размествания в теглата.
0: До тук какво разбираме? По отношение на, вече говоря за конкретни суми. Минималната работна заплата за 2027 няма да е по 620 евро или под 620 евро, колкото е в момента. Уточнявам специално, защото ваши колеги работодатели, ето и вчера в студиото казаха, няма нужда изобщо да се увеличава минималната работна заплата и без това тя е изпреварила производителността на труда. Второто важно нещо обаче, за конкретни суми, когато говорим, аз вчера чух много широки диапазони. Чух 650, 690 до 750 евро за следващата година. Къде да търсим истинската сума сега?
1: Това надаване в телевизионните студия, нали, не е продуктивно. Ако не се приеме нов механизъм, сега действащото законодателство замразява прилагането на стария 244 за, през 26-та за определение на минималната за 27-та. Това е големия риск да останат минималната до 620.20. Механизма, който беше договорен вчера за определение на минималната работна заплата, определя диапазон за договаряне на минималната работна заплата за 27-та година между 620.20 и 667 евро. Тоест социалните партньори ще имат възможност в този диапазон да изложат своите аргументи и да защитат конкретно число, което
0: това
1: да е...
0: Това на 600, колко казах?
1: 667 евро.
0: Евро.
1: Да договорят размер, ако социалните партньори не договорят конкретен размер в този диапазон, тогава това право ще има правителството, като също ще определи размер на минималната работна заплата за следващата година в този диапазон.
0: Това ли очаквате да стане накрая? Да не се разберете, да не се срещнете в този диапазон, защото синдикатите говорят и за повече, и в крайна сметка правителството да влезе горски и да каже толкова ще бъде.
1: Не е това идеята. Идеята наистина да има реално договаряне, както имаше и реално договаряне на механизма. И се надявам все пак да има разум и да имаме общо решение.
0: Госпожо Григорова, 667 евро таван, как ви звучи това за до година?
2: Доста неамбициозно. Но това се очакваше. Отмяната на механизма, преди да е договорен нов механизъм, поставя синдикатите в така по-слабата позиция, по-слабата страна в преговорите.
0: Все пак е нагоре, с почти 50 евро.
2: Нагоре, съгласна съм, но не е 700, колкото приблизително трябваше да бъде, ако беше оставен стария механизъм. И за това те започват да правят компромиси с издръжката на живот. Преди малко изговорихме това. Добре, другата година, дори да има такъв национален индикатор, той просто не може да бъде включен, защото, както каза господин Иванов, няколко години няма да се оценява адекватността на механизма. Другото, което споменах преди това, договаря се горна граница, която обаче би трябвало да се прилага към настоящия размер, а не да бъде горна граница за водене на тези преговори. Между другото, дори до сегашния механизъм определяше минимална работна заплата въз основа на исторически стойности, които я правеха, как да кажа, вече остаряла дори в момента на приемането й. И сега ще се опитам да ви дам един пример с това, което се говори за процедурата сега. От до година да започне да се договаря, 27-ма до май месец някъде, да се договарят партньорите, работодатели и синдикати, за да може да договорят МРЗ за 28-ма. Нали ни е ясно, че когато договаряме в началото на 27-ма и то въз основа на стойности, които са исторически вече, ние няма как да договорим адекватна минимална работна заплата за 28-ма. Тоест, тя вече ще бъде устаряла с няколко години и тогава. И тогава аз не мога да разбера как може да се твърди, че минималната работна заплата нараства твърде много. Да, през последните години нараства повече.
0: Че изпреварва
2: повече
0: производителността на труда, не че не, просто така нараства, а че бизнеса не може да се позволи такова увеличение.
2: Разбирам, но изпреварва производителността на менеджерите в бизнеса, а не на трудещите се. Защото на линия е ясно, на линия е ясно, че зависи от това какво оборудване е осигурил бизнеса, от това дали има пазари. И мога да ви дам пример, сега няма да казвам конкретното име на въпросния бизнесмен от Гоце Делчев, който беше заложил в договорите с работниците си, че ще получават минималната работна заплата, ако имат 100% изпълнение на поставените цели. 100%. Само че той не беше осигурил пазар, поради което бяха произвеждани, и то хронично, по-малко от половината. Ами тогава се питам как този работник би могъл да постигне поставените от работодателя си цели, след като самия работодател не си е свършил работата. Тук не прехвърлям цялата отговорност върху бизнес. Тук има и геополитически аспекти, с които ние няма как да не се съобразяваме.
0: Разбира се, има днес като това... условия, като среда за бизнес.
2: Така, но за това предлагам бизнеса и синдикатите да насочат усилия на там, за да може да накарат поне това правителство да работи в интерес на цяла България, и бизнес, и синдикати, и работници, разбира се, а не помежду си да броят стотинките и да се опитват да уязвяват най-слабите, защото те имат най-слаб глас и най-трудно се защитават.
0: Добре, на финала, господин Иванов, в четвъртък е следващата среща, тогава ли да очакваме вече окончателно?
1: В четвъртък е последната среща,
0: решение,
1: се надяваме.
0: Решение и сума?
1: В четвъртък предстои да продължим преговорите по критерия за адекватност, теста за адекватност, този, за който говорих, както и да започнем реалните преговори по размера на минималната работна заплата за 2027 година, така че предстои да уточним конкретното число.
0: Да.
1: На финал само да кажа, минималната работна заплата трябва да расте и ще расте, но тя трябва да расте устойчиво, съобразена с не само с нуждите, но и с възможностите на икономиката и на предприятията. И това е целта на социалните партньори, да създадем такъв обективен механизъм, който в основата на който стои колективното договаряне, т.е. договарянето на размера, като се съобразяваме не само с социалното, но и с икономическите фактори.
0: Нали за това са разговорите? Нали за това и вчера часове наред стояхте затворени там в тази зала? Благодаря.
2: И само да напомня, кои са критериите. 60% от медианната или 50% от средната. Това са горе-долу референтните стойности, заложени в директивата. Нека да видим в петък какво ще получим.
0: Да видим. Добрин Иванов и Ваня Григорова бяха наши гости. Благодаря ви. В студиото сега влиза бившия заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев. По Viber ще говорим и с Русица Джекова от Центъра за изследване на демокрацията. Тя работи по темата за радикализацията като изследовател от години. Темата е Пловдив и акцията на полицията и на ДАНС. Там, знаете, трима души получиха обвинения след тази акция. Задържан остава един, сочения за лидер на пловдивския клон на организацията Кръв и чест. Вчера чухме от разследващите, че около 30 са активните членове на групата. Около 50 човека са гравитирали около нея. Не знам доколко достоверни са тези данни и как могат да се преброят точно хората. Стана ясно и че са имали тези хора неформални срещи с представители на чужди организации. Според обвинението, групата проповядва омраза. Според защитата няма доказателства, няма и годно формулирано обвинение. Така или иначе, убийството на младежкия хълм и след това акцията в този бивш ресторант, за който говорим, превърнат в клуб с свастики и с нацистски символи, постави въпросите за средата, която прави възможни ето тези влияния, както и въпросите за работата на службите по тях. Към нашите събеседници, добро утро и на двамата. Госпожо Джекова, здравейте. Добро утро, господин Гунев, и на вас. В началото кажете...
3: Добро
0: утро. Кажете, господин Гунев, вие какво знаете за тази организация Кръв и чест и за тяхното влияние в България? Видяхме, че данни за нея, за нейната дейност, службите имат отдавна, още от 2001 година. 2023 е имало досъдебно производство, било е прекратено без очевидно никакви последствия. Стои въпроса, наблюдавани ли са през цялото това време тези хора, крайна сметка?
3: Моето така впечатление, даже и спомени от преди 10-на година, е, че да, през всичките тези години те са наблюдавани под една или друга форма. Знае се, че се събират, знае се, че и горе-долу и какво изповядват. Сега въпросът от тук нататък е, нали, освен знаем, че се събират, как се интерпретират и кога можем да... именно да кажем, че това не са просто едни сбирки, а са форми на подбудителство.
0: На вас как ви изглежда това от информацията, която имаме до тук? Това са едни хора, които се събират да си рисуват просто пречупени кръстове и да си обменят мисли? Или е някаква организация, която привлича и други хора, която замисля някакви акции и ги провежда?
3: В втората част с акциите и провеждането очевидно вече отива в посока насилие и там спор няма. Но закона е доста по-широко описва какво е престъпление. Престъплението е и разпространяване на тази идеология. И това, че вече имаш клуб или някакво място за публични събирания, това той може да е частен клуб, но там така иначе не ти идват само приятелите, идва някакъв по-широк кръг, поставя въпроса вече как ние ще, къде ще сложим границите на тези действия и как ще ги интерпретираме.
0: И там как се интерпретира? Тези хора някога сигурно са били двама, после са станали петима, после са станали 10, после са станали 30.
3: Да, и според мен...
0: Това вече не е ли разпространение?
3: Да, и според мен е всякакъв такъв род сбирки, където ти идваш и всеки път сигурно идва и по един нов човек и виждаме, че има и млади хора там. Това не са са хора, които са били привлечени под някаква форма през последните години. Би трябвало при един по-сериозен преглед да даде именно така интерпретация, че те просто не се... това не се прави за някаква своя собствена употреба. И там вече нали, е трудността, къде ние спазваме баланса за някакви свободи и свобода на словото и къде отиваме към разпространение на тия идеологии.
0: И къде и това... е баланса? Защото и вчера чухме забранени книги в България. Няма, има свобода на изразяване, има свобода на сдружаване.
3: Имаме, но когато се провеждат такива сбирки или съществуват и такива онлайн форуми или затворени чат групи и така нататък. И при едно добро така наблюдение и при една интерпретация от страна на властите, че това са форуми именно на разпространяване на тези идеологии, според мен би трябвало и както виждаме и сега се действа по такъв начин. Сега аз на мястото и на новия председател на ДАНС, нали, бих проверил какво точно са правили регионалните структури на ДАНС, каква информация знаели са за такива сбирки, що изведнъж сега.
0: Да.
3: Нали, това изцяло ли е мотивирано от случката в Пловдив или изведнъж сме се събудили, че нещо, което наблюдаваме повече от 10 години, всъщност е проблем.
0: Uh-huh.
3: Но всичко това ще постави и сутрота и другите въпроси, защото начина се контролират тези движения, те все повече са онлайн, все повече са хибридни. Нали, поставя въпроса за това, за именно това баланс, колко се следим и къде.
0: Да. Добре, да включим и госпожа Джекова в нашия разговор. Сега вие имате опит като изследовател. Той какво ви казва? Колко опасни са тези хора? По какъв начин разпространяват своята идеология? Основно онлайн ли достига тя до тук вътрешната публика, пък от тук нататък сигурно има и купа налогови начини да се разпространява?
4: Да, благодаря ви. Първо и аз искам да кажа, да се включа по първия въпрос, че действително това не е нова организация, това не е новина или не би трябвало да е новина за още 2015 ние направихме едно много мащабно изследване на рисковете от радикализация в България и там картографирахме подобни организации, тя не е далеч не е единствената. И да напомня, че има множество данни. 2013 година се направи опит за регистрация на националистическа партия от 10 различни организации. Кръв и чест беше сред тях или членове на определени местни структури. Съответно, данни има. Наистина е изненадващо, че сега виждаме предприемане на такова действие. Аз искам да насоча вниманието към нещо много важно.
0: Само за секунда, да, нещо в скоби. Това, което припомнете опита да бъде регистрирана партия, но от това, което казахте, аз разбирам, че те си имат доста добре структурирана организация всъщност, по региони, по места, така ли е?
4: Вижте, това могат да кажат службите за сигурност. Когато ние правихме нашето изследване на времето, 2015 година, се говореше за няколко стотин човека, до 200 човека привърженици.
0: А сега се говори за по-малко число.
4: Да, за специално, като все пак искам да подчертая, това не е единствената такава организация. Някак се измества дебата, фокусирайки се върху една организация. Аз искам да насоча вниманието по-скоро към натрупване на предупредителни знаци през годините. И тук много важно е защо ние не можем да оценим колко е голяма тази заплаха. Един много важен фактор, който ние следим от повече от десетилетия, е, че престъпления от омраза с такъв мотив, има множество такива данни, инциденти, нападения в миналото, които не биват регистрирани обаче като такива. Тоест, ние нямаме на статистика, която може да ни каже колко широко разпространено това е в обществото. Не се прави, понеже те биват регистрирани като хулиганство или общо престъпление, не се разследват мотивите, не се разследват профилите на извършителите. Съответно, това някакси минава под радара. Много такива инциденти има и бих тук навързала още един фактор, който се развива през годините. И това е, търпимостта към такива, връщайки се и към Пловдив, граждански инициативи на саморазправа с определени обществени групи. Това също има дълга предистория. Още преди години имаше такива провъзгласили се граждански патрули за прочистване на определени квартали от роми, след това прочистване на паркове от гейове. След това имаме след мигрантската криза 2013, имаме и лова на мигранти. Тоест, срещу тези явления, включително в тях участват и крайно десни групи от различен характер, ние там нямаме решителна позиция на държавата и решително действие. Тоест, това се натрупва в годините. И връщайки се към Пловдив, някак сега фокусирайки се върху една много добре известна стара организация в България с сравнително малко ядро, ние пропускаме същественото, което е да видим, да се насочим към онлайн пространството, да видим какво правят там младите хора и как те разбират, интерпретират всичко това, което се е натрупвало през годините. И тук може би последна реплика, че ние наблюдаваме такива тенденции в цяла Европа и Европол докладва за това. Все по-млади извършители на екстремистко насилие, дори и терористично насилие. Говориме за малолетни извършители. Това се регистрира в цяла Европа. Да. Където идеологията вече не е на първо място. Тоест нямаме някаква принадлежност към строго организирана йерархична структура на традиционните такива организации, а имаме едно много по-флуидно влияние в затворени общности. Смесват се идеологии, като основното движещо там е по-скоро насилието, увличането по насилието и търсенето на някакво потвърждение от групата. Затова са за снемането на такива наказателни акции, а всъщност е много добре репертуар, който използват много онлайн общности.
0: Как се противодейства на такъв тип флуидно, казвате вие, разпространение? И понеже споменахте други организации, можете ли да кажете други организации, които според вас имат влияние по подобие на Кръв и чест? Макар че от това, което вие казвате, аз разбирам, че може да става дума и за много малки ядра, които не непременно са част от някаква позната по-голяма организация. И все пак.
4: Точно така е. Фокусирането върху, пак казвам, изградена йерархична организация с клубове и така нататък, това не е съвременното лице на радикализацията на екстремизма.
0: И все пак има ли други такива в България?
4: Може да погледнете нашия анализ от 2015, той все още е валиден. Има различни малки ядра на други неонацистски групи, включително има Комбат 18, това е също една структура, свързана международно. Тя се води по военното, по така агресивното крило на международната Кръв и чест. Има различни straight edge движения в България, но проблема тук е, че ние не знаем доколко какво е тяхното влияние онлайн, защото имаме затворени телеграм канали. Телеграм заслужава много голямо внимание, защото това е една от социалните мрежи, която не подлежи на почти никаква регулация. И съответно, ако ние от страна на българската държава няма систематично проследяване на рисковете, включително в български език, защото тук говорим за българското дигитално пространство, ние не можем да кажем какво е тяхното влияние. Можем да съдим само по физическите актове на насилие, които, пак казвам, не се регистрират по този начин, за да имаме пълната картина.
0: Добре, благодаря ви за сега. Онлайн, очевидно има и такива тип тролски атаки срещу явно млади хора, защото те са най-уязвимите и те са като че ли търсената мишена. Финансиране, как се финансират? Имат ли нужда те от финансиране? Видях информация, че имат онлайн магазини, например, през които си финансират дейността.
3: Имат, но традиционно в този тип, включително и при тероризма, това важи, нали, финансирането е много диспропорционално, на... т.е. не ти трябва много пари, за да имаш доста сериозен ефект. Аз мисля, че, нали, това, което трябва да се мисли и като мерки, е първо, нали, някакси промяна в този баланс на

0: пакистанци, пак служители на голяма международна търговска верига бяха пребити по подобен начин.
1: Чува се за призиви онлайн да се,
0: нали,
1: да се бият дачи.
0: Ние имайте предвид, че с този масов внос на работници, който имаме, особено в вече извън София, те са във всякакви градове в страната, нали, много лесно могат да се насъскват, насочват хора към такива расистски, фашистски прояви.
1: Нашите служби какво трябва да правят сега?
0: Едното е това, което госпожа Джакова каза, да не си затварят очите, когато един побой, едно такова насилие е всъщност мотивирано по расистски или други идеологически причини. Ние да почнем да ги регистрираме тия неща, за да знаем, че те съществуват. Защото той за самите ДАНС е трудно. Това би помогнало естествено и на ДАНС, ако когато има и такива регистрации, тия хора по-лесно да попадат в обсега в случай, че те не са били забелязани от ДАНС. Защото въпроса, нали, тази група от младежи, които преби, уби човека в Пловдив, те били ли са като една дясна радикална група, обект на разработване от ДАНС? Ние този отговор го нямаме. Проспали ли са? Там имало ли е планирано насилие? Било ли е проспано това от ДАНС? Нали, една проверка в ДАНС от новия председател може да покаже до каква степен и това е единствено, доколкото чухме, това не е бил единствения акт на тяхно насилие.
1: Ами добре, това, което аз разбирам, е, че нашите служби имат доста работа, дано да имат ресурси и желание да вършат.
0: Имат и това, което
1: да госпожа
0: Джакова каза, между другото, с децата все по-голямо присъствие на деца е много важно. В Европол регистрираха от 430 терористични акта и 480 миналата година, 130 са участвали деца под, от най- или под 18 години. Значи ние тук трябва вече един много по-различен поглед към децата.
1: Камбаната трябва да бие много, много силно като предупреждение. Благодаря ви, господин Гунев. Госпожо Джекова, благодаря и на вас. Ви очакваме и в студиото, отново в студиото. Благодаря ви. Време за новини.
2: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Сериозен напредък е постигнат в разговорите между правителството, синдикати и работодатели относно това как да се определя минималната работна заплата, обясни след края на срещата социалният министър Наталия Ефремова. Планът е това да се случва по 4 показателя – цената на малката потребителска кошница, брутната медианна и брутната средна работна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Ще се запази актуализирането на минималната заплата всяка година, а преговорите за това какъв да бъде нейният размер за 2027 година ще продължат в четвъртък.
3: Те ще договарят в определени граници размерите, така че да постигнем минимален и максимален праг, в който да може да се достигне до най-обективния, най-правилния размер на минималната работна заплата. Тя ще бъде актуализирана всяка година. Останаха още малко детайли, свързани с изчисления от Националния статистически институт, които са ни необходими, за да изчислим включително и размера на минималната работна заплата за следващата година и още няколко детайла, свързани с определенето на критериите за адекватност на минималната работна заплата.
4: Минималната заплата е точно тази, която е на средата на пазара на труда. Тоест тя не е средно, аритметично, събрано всички заплати разделено. Тя е всъщност, за брутна говорим, разбира се, тя е точно по средата на пазара на труда и дели пазара на две равни части. Всички, които получават под медианната, са равни на те, които получават над медианната. И това е разликата от обикновено с около 30%, това казаха НСИ, и това са данни, които ние знаем, около 30% по-ниска от средната брутна работна заплата за страната и това се повтаря във времето.
2: Очаква се да стане ясно кога и дали прокуратурата ще обжалва решението на съда относно задържаните при акцията Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души, а по информация на Нова в пловдивските сбирки са участвали около 30. Прокуратурата повдигна обвинение на трима от тях, а съдът остави в ареста само наемателя на неонацистския клуб в Пловдив, сочен за лидер на групата. Останалите двама са 39-годишен мъж, който беше пуснат под гаранция, и неговият 18-годишен син, който излезе без мярка. Апелативният съд в Бургас решава за мярката за неотклонение на директ

0: на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той беше пуснат под домашен арест с електронна гривна. Прокуратурата ще настоява Станчев да бъде върнат обратно зад решетките. Той беше задържан в края на юни и обвинен, че е поискал и получил подкуп от 8000 евро от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. По ВИК аферата са обвинени още местният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, началникът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още двама служители. Разследването претърпя обрати, тъй като първоначално задържаните не получиха обвинение от прокуратурата. Впоследствие бяха повторно задържани и чак тогава обвинени. Столичното метро тази вечер ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между Левски и гръцки отбор АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националния стадион, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големия интерес, столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. От света. Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с Съединените щати са в застой. Това е заявил вчера пред Ройтерс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на военното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да сключи с Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на Съединените щати, ако султанатът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. Съединените щати и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток.
1: Иран иска да сключи споразумение, но няма да сключат точно такова, каквото според мен е необходимо. Вижте, ние сме там по една единствена причина. Иран не може да притежава ядрено оръжие. Разбирате ли това? Иран не може да притежава ядрено оръжие и няма да го притежава. А в момента, след това, което направихме по-рано с бомбардировачите Б-2, ще им отнеме много, много време да си построят такова.
0: За 6 области е в сила жълт код за силен вятър. Подробностите следват в прогнозата.
2: Здравейте! Днес времето над страната ще е нестабилно с превалявания и гръмотевици. От запад на изток ще се развиват купесто-дъждовни облаци и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен, досилен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Максималните температури днес ще са от 30 до 36 градуса, по-хладно ще е на запад, а в София очакваме 29. По Черноморието денят ще премине със слънце. Само след обед ще се развива купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток, слаб до умерен. Максималната температура на въздуха ще е до 29-30 градуса, а морската вода е около 24-25. В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облаци очакваме след обед над планинските и източните части. Северо-западният вятър ще отслабне и времето отново ще бъде горещо. През следващите дни до края на седмицата ще бъде предимно слънчево, с умерен вятър от юго-исток. Температурите ще продължат да се повишават и максималните през почивните дни ще достигат от 34 до 39 градуса. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра от север-северо-исток ще прониква хладен въздух. Над източна България и планините ще има повече облаци и валежи. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: И така, първите 100 дни на кабинета Радев, какво показват тези първи 100 дни за подхода на властта, за нейните намерения от тук нататък? Могат ли вече да се откроят някакви тенденции? Срещат ли се, къде се срещат, къде се разминават обещанията от предизборната кампания и действията в тези първи дни? Кабинетът беше много яростно критикуван и за социалната политика, и за външната политика. През последните дни и за думите на премиера за това, че олигархията е вече извън политическата власт. Имат ли тези критики основания и в крайна сметка на рестарт ли ставаме свидетели или на някаква реставрация? Отиват ли си схемите или си сменят главния титуляр само схемите, които сме наблюдавали с години? Това са въпросите, които ще коментираме с гостите в нашото студио. Тук е социологът Андрей Райчев, добро утро, както и политолозите Петър Чулаков и професор Росен Стоянов. Добро утро.
1: Здравейте.
2: Здравейте, добро утро.
0: Кажете, можете ли да сложите един знак на това управление, на неговото начало, на неговите първи 100 дни? Нещо, което е доминанта за вас? Нещо, което го определя или пък задава важни тенденции?
1: Може би най-важното е това, което те отразиха като успех, с който почти изчерпват онези грандиозни обещания и свърхочакванията към тях в предизборната кампания, именно, че олигархията е победена, че тя е извън властта. Разбира се, казвам го с лека ирония, защото олигархия означава едър бизнес, който има влияние или е част от управлението, от властта. Когато той е извън властта, не се нарича олигархия. Става въпрос за дефиниции, за познание, що е то много широко тълкование, фриволно, по-скоро популистко говорене.
0: А ако не става дума за дефиниция за хора, за какво
1: ето,
0: говори
1: там
0: Радев?
1: Там е големия проблем. Ако ти си съумял успешно да отстраниш от лостовете за въздействие с държавно управление и достъп до обществен ресурс точно определени хора, това не означава, че си се справил с някакъв системен проблем, свързан с някакъв принцип на управление на държавата и модел така наречен. Аз си отстранил точно определени хора. Тогава обаче можеш да бъдеш обвинен в някакъв вид фиксация на лично ниво или примерно, как да го кажа така, субективно отношение към действителността и защита, разбира се, на своя собствена субективна позиция, което не е лишено от основание.
0: Господин Райчев, знака според вас?
3: Значи, ако знака ме питате, много успешно и строго положително, и ще ви кажа защо. Три бяха нещата, за които България даде такава власт. Такова огромно мнозинство. Едното е смяна във външната политика. Второто е да се прекрати прехарчването на държавата. Третото е да се оправи съдебната система и това го наричат олигархи. Между другото, в една скоба, нашите не различават корупция от олигархия. Корупция значи да правиш от властта пари. Олигархия значи да правиш от парите власт. И това е много тежко, страшно заболяване, което действително трябва да се унищожава.
0: Uh-huh. Тук успех виждате ли някакъв?
3: Така, и по трите виждам огромен напредък. Да почнем с най-малкото. Въпросът е олигархия. Значи символизирано от Делян Певски, разбира се, но не се свежда до един човек. Вижте какви удари нанесаха те. Първо, Сарафов го няма. Второ, на ДПС беше отнета сградата, която те преди това отнеха от държавата. Трето, беше махната охраната на Пеевски. И четвърто, стана този скандал с билетите и така нататък. Тоест, те практически изчерпаха всички неща, които изпълнителната власт може да направи в тая посока.
0: Да, ама това ли е инструментарно на олигархията? Една сграда.
3: Оттам не седне въпрос на реформа в закон и в Висшия съдебен съвет. Това е много бавно темпо. Те разбират, че можеха да направят показен арест. Можеха. Какъв е проблема? Както предишните арестуваха Бойко Борисов. Само, че не го правят. И не го правят не защото не могат да го направят, а защото това е символично насилие. Това е една власт, която не иска да прави символично насилие, иска реално да оправи проблема. До тук се вижда така. Това е начин първо. Второ, в международните неща. България има сменена външна политика. Ние от една страна категорично излезахме от коалицията на желаящите, на тегачите, които разказват, че трябва да пратим войски в Украина. И от друга страна преместихме американските самолети, приехме голяма база с много самолети и войска на американците в безмер. Тоест, запазихме лоялността към НАТО и категорично излезахме от кресливците, които искат да продължат войната в Украина до безкрайност, до последния Украина.
0: Те, тия самолети в безмер, те са американските, не са част от операция на НАТО. В този добре, смисъл е лоялност към американците.
3: Главният наш съюзник е Америка. Страната, която пази въобще България до някъде, доколкото е пази, е Съединените американски щати. Ние запазихме лоялност и отношения, от друга страна категорично отказахме да влизаме в кресливците и истериците. И това е нова външна политика.
0: Да.
3: И най-сетне последното, за което от нас е най-много критика, и то, какво да ви кажа, от нас е критика от онези, които всъщност създадоха проблема, прехарчването на държавата. Те никакъв проблем нямаха да направят рестриктивен бюджет, да седат до 3, само че ще намалят доходи на хората и ще уволнят нещо 200 000 души.
0: Бюджетът е с много висок дефицит.
3: Отказаха да правят бърза шокова терапия по въпроса и ще го карат по-бавно и по-бавно. Сега, аз самия, ако бях, ще да карам с хирургическа операция. Те минаха на консервативно лечение.
0: Добре.
3: И вероятно се надяват полека-лека за една-две години да престане България да прехарчва.
0: Угу.
3: Не виждам, провал не виждам нищо от това.
0: Да.
3: И трите неща, за които говорихме, те напредват с тях. Те самите са малкото уплашени зайци и им се струва, че не се справят. А според мен се справят. И
0: добре,
3: много грешат в, извинявайте, последно, и наистина много грешат в пиара. Много грешат, но това не е голям проблем.
0: Комуникацията ли е единствения минус, господин Чолаков? Съгласен ли сте с това, което господин Райчев коментира като плюсове? Борба с олигархията, бюджет, който не е рестриктивен, в същото време ще затвори кранчетата, откъдето изтичат много средства.
2: Всичко е въпрос на това как се интерпретира. Едно и също нещо може да бъде интерпретирано по различен начин. Това е, нашата наука е такава. И политологията, и социологията, за съжаление.
0: Ваша интерпретация, олигархията извън властта ли е вече?
2: Вижте, значи,
0: спокойни ли да сме?
2: Първо, не е работа на тези, които управляват, да обясняват, че са победили олигархията. Това трябва да го кажат най-малко техните избиратели. Защото така е, че се тупат сами по рамото, което не прави особено добро впечатление. Иначе хората биха казали какъв смисъл сте победили олигархите. На принципа, онези станаха, седнахме ние. Това ли? Така че това е първото. Второто е, действително има много копки. На много места са копнали по нещо, са започнали. Но нищо реално аз не виждам. Това, че са свалили охраната на Борисов и Певски, хубаво, Сарафа му показали, че нямат подкрепа за него. Очевидно той се сетил сам, че трябва да си тръгне.
0: Неговата заместничка
2: но,
0: е там.
2: Но това, да, това са конкретни фигури. А какво става надолу? Това е цяла една система. Сега разбира се, тук може да се възрази, че са необходими много по-голям подкреп. Но сега е техният момент. Сега е момента да правят нещата. Те се ползват с една много голяма обществена подкрепа, ползват се с голямо обществено доверие. В същото време занимаваме се с това колко много бил хвърчал летящия Пеевски, нали? Колко много бил летял и какви връзки имал с конституционна съдийка и така нататък, което голяма пикантерия.
0: Поставя въпроса за влиянията,
2: да,
0: за зависимостите
2: много,
0: и за парите.
2: Не, те се поставят въпроси, на те въпроси може да ги поставят и журналисти, и анализаторите може да ги поставят. Хората не са ги избрали за тия да поставят въпроси. Хората са ги избрали за тия и да действат. Освен това, по отношение на комуникационните гафове, не може да си представител на изпълнителната власт такова мнозинство и да размахваш пръст на националното радио. Тук дори не има някакви хора там, които не те харесват. Това е, тук, ако щете, елементарна съобразителност, хитрост липсва. Хитрост липсва. Защото всеки отива и казваме, той държи властта, отива и се ежи на обществената медия.
0: Или тенденция, подход, начин по който се говори. Партии с отпаднала необходимост, медии презети от олигарси, едните ги харесваме, другите не. Какво
2: това е арогантност и е със сигурност хората, които ги подкрепят и така нататък, те очевидно не харесват определени кръгове и така нататък. Да кажем, ще ги подкрепят, но това не са само твоите хора. Това не са само твоите хора. А когато нямаш решаващи действия, дори тези, които те подкрепят в един момент, че почва да си тръгват. Щастливият момент за тях продължава, приказката за тях продължава, защото така нареченото опозиция в такъв тежък нокдаун, че ние се питаме стоте дена на кабинета какво свършиха. Опозицията е такъв тежък нокдаун, че някой си в нокаут, въобще ги няма в парламента. Те не могат да разберат на кой свят се намират. Няколко месеца след изборите. Кога беше? Април месец, кога е сега? Борисов седи, пише някакви такива тъжни постове, нали, как го управлявали някакви двойкаджи, нали, ревеме за светлите години, когато ни управляваха отличниците от ГЕРБ. Костадинов седи и той пише някакви такива тъжни постове, как той всъщност той бил сенския борец срещу евроатлантизма. Нали, Радев, който нали, просто малко като кратопреластен и изоставен, избягаха ми избирателите, обаче аз, вижте, оценете ме, нали, вместо да седна се занимава с някакви такива жалки неща, съжалявам, но по-скоро да кажа той какво наистина предлага, вместо, защото сравнявайки се непрекъснато с Радев, губи, според мен.
0: Професор Стоянов, няколко думи още по комуникационната политика. Приемате ли такива изказвания? Аз цитирах партиите с отпаднала необходимост. Господин Чолаков цитира пък БНР е превзето от олигарси, защото такова беше посланието. Не го цитирам съвсем дословно. Но такова впечатление остави като че ли вицепремиера Иво Христов. Това камбана ли е? Червена лампа ли е? Или смятате, че се надценява?
1: Тази категоричност или вид радикално говорене може да бъде част от политическия ефир, но би трябвало да бъде изказвана от достатъчното наброя апологети на тази власт. От самата нея не, по простата причина, че такъв тип радикално говорене, идващо от институция, се превръща в институционализирано следствие.
0: Премиера не се разграничи от тези.
1: Именно това има преди следствие на това радикално говорене, което е институционално. Не е невъзможно да се приведат в ход и радикални действия на по-долни нива, които да не бъдат припознати веднага, разбира се. Виждате какво се случва с тези групировки и групички. Следствие на едно говорене започва едно действие извън политиката. Има преди това препратка към предишната ви тема. Искам да кажа обаче, че е дълбоко невярно твърдението, че България дава цялата власт на Радев. Припомня математиката за трети клас. Айде за шести да кажа. Половината избиратели гласуваха. От тях 40% подкрепиха Радев.
0: И все пак такава подкрепа не сме виждали отдавна.
1: Съгласен съм. Въпросът е, че да интерпретираш този резултат, който е 22% от всички имащи право на глас, че България дава цялата власт на Радев, е дълбоко невярно и крайно манипулативно. Не е въпрос на интерпретация. И другото, което е особено важно за мен. Когато говорим за това, че парите, влизайки в държавата, трябва да бъдат унищожени като процес и като възможност. И следващия момент, колегата Райчев спомена, че най-добрият приятел на България е Америка, а нейният президент е човека с парите, който влезе в политиката. Да не споменавам за всички правителства на Берлускони. Тези два примера може да ги увеличим на 200, но нямаме време. Е някакси интерпретация, която лично на мен не ми импонира по простата причина, че не е реалистична. Тя е възможна да бъде консултантска, да бъде тактическа, да бъде подкрепяща и интерпретираща случващото се позитивна посока, смисъл на обществено влияние, мнение, което трябва да бъде модерирано, но в никакъв случай не отговаря на справедливата истина.
0: Добре, ако имате реплика, господин Райчев, ако не, въпроси към тримата. Има ли министър, когато бихте уволнили още сега на стотния ден?
3: Министър, който получи жълт картон, е външен министър за голяма комуникативна грешка, много голяма, но не виждам, аз не виждам някакви такива проблеми, понеже не виждам в същината на политиката, която водят проблем. Политиката им е правилна. Вижте, човек тук каза, опозицията в нокдаун. Те не са просто в нокдаун. Те правят безсмислици по цял ден, което е много лошо. От страна трябва да има опозиция и силна опозиция. Но защо е това? Защото те се върнаха. Какво се говореше против Радев? Влака за Москва. Да, ама се оказа, че кацат американски самолети, не руски. И базата е за
0: колко си американски. Време без помощ за Украина, извън коалиция на
3: Зеленски. Да, ама което се говореше в началото. Никакво продължаване на тази безсмислена война. Това е основна теза на Радев, защото няма да победите Русия. Не защото той е от Русия, защото идеята, че Русия ще бъде победена по военен път, в очите на Радев и в моите, впрочем.
0: Да, в този смисъл е последователен.
3: Ядрена държава не може да бъде победена. Защото малко преди победата е фърлят бомбите и всичко е приключено изобщо. Значи това е първото нещо. Може министър да е сбъркал, но външната политика не е сбъркана. И то забележете, тя не е сбъркана не само защото съответства, наречем, на Андрей Райчев, на представите каква трябва да е политиката. Бъдещата политика на Европа, това като ще стане утре в Европа, това като прави Радев. когато си отидат тия клоуни, които просто се провалиха и провалиха и провалиха, ще дойдат Люпен, ще дойде Алтернатива за Германия и така нататък.
0: Професор Стоянов не е съгласен.
3: Добре, възможно да не е съгласен.
4: Не, как? Само, че...
0: Взимайте си думата, заповедайте.
4: Не, не искам да прекъсвам колегата.
3: Нека да довърша. Заповедайте, моля.
4: Не, любезно. Ами, благодаря ви. Все пак да не забравяме, че това не е война на Европа срещу Русия. Ей, Богу. Това е война на Русия срещу Украина. И измествайки този фокус, няма как да убедим историята, която разбира се се пише и далеч след нас, след като си отидем от този свят, че това е истина. Това, че Европа е слаба, това, че няма лидерство в Европа, са факти абсолютно неоспорими. Но войната е на Русия срещу Украина, а не на Европа срещу Русия. Моля ви.
0: Добре.
3: Ти ме казах това.
4: Ами, да.
3: Аз казвам само, че, само казах, че, безмисли, че Европа води безсмислена външна политика и България води правилна. И то, го казах от това гледна точка. Подозира се, че Радев е троянския кон и новия Орбан. Даваме Пеканов, докара 1 милиард евро. И следователно не го интерпретира така, не го тълкува така.
0: Добре,
3: и ние водим перспективна и разумна външна политика. Защо го дадох за пример? Защото вие питахте кой е министър.
0: Да,
3: външния министър направи голяма грешка. Да, политиката не е сбъркана.
0: Външния министър. Разбрах ви. Разговора Украина, Русия, Европа и така е разговор, който водим вече години наред, за съжаление. Разговора, който ни предстои, е този за президентските избори. Там какво виждате? Сега аз вчера... Така изненадах се да чуя от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че всъщност решението Евровизия да е в Бургас, да, е било с цел да се спъне Димитър Николов, да, за президентските избори.
2: Тоест самия конкурс на Евровизия беше с тази цел. Да провали кандидатурата на...
0: Да, иронията ви е откровена, но тук нататък всъщност моят въпрос беше, защото казвате, нали, опозицията е слаба, клюмнала, Борисов пише тъжни постове и така нататък. Опозицията има ли някакъв шанс в тези избори срещу Илияна Йотова?
2: Не изглежда да има особен шанс. Аз, понеже всичките почна да ги пердаша, но не споменах моите любими от ППДБ. Там също положението е, все едно бомба е паднала, те помежду си не могат да се разберат, включително конкретно на вашия въпрос за кандидата за президентски избори, седят и чакат. Колкото повече чакат, толкова повече хората се чудят това какво е нерешително, след помежду си ли се карат и така нататък, което вероятно също го има. И очевидно Йотова е с много сериозни шансове, това мисля, че няма какво да го коментираме. Вижда си и политика с най-високо доверие, 50% и така нататък.
0: Тогава поведението на другите е какво стъписване пред един рано появил се очевидно силен кандидат.
2: Може да го интерпретираме всячески, но не изглежда добре. Въпросът е кой има шанс в един такъв дебат нещо да направи.
0: Да, кой?
2: За мен е... Значи, гледаме два сценария. Единият сценарий е излиза срещу нея твърди евроатлантик или някакъв с евроатлантическо излъчване. Примерно кандидат, който е от ГЕРБ и ППДБ, въпреки че за момента не се знае дали такъв изобщо може да има, защото ако ППДБ играят с ГЕРБ, за такъв кандидат, това може да се окаже, че окончателно ще се закопаят с извинение.
0: Не
2: разбира се,
0: да играят, така
2: защото
0: казват.
2: Техните избиратели ще кажат, ето, ходихме декември месец да сваляме правителство на Жираско, сега в крайна сметка пак се прегърнаха с Бойко Борисов. Излиза евроатлантическия кандидат и започне да му обяснява, нали, как трябва да помагаме на Украина и така нататък. Виждате какви са електоралните нагласи. То се видя на 19-ти април с подкрепата за тази политическа сила Прогресивна България. Дебат е горе-долу, нали, ако се опитат да затапят, грубо казано, Илияна Йотова, като и кажат, че депитат, чия е крим и така, нали, то се видя, че с такива шеги просто не се получава.
0: Тогава, този, да обявим ли още сега следващия
2: мене,
0: президент?
2: Този, или... който има някакъв шанс, но не сериозен шанс да стане първи, но да си консолидира електората, според мен, и да покаже, да се върне малко по-сериозно в матч, това е Костадинов. Защото тук той ще има възможност вместо във Фейсбук да ги разкаже тези неговите си тези за еврозоната, за повишените цени и така нататък, за подкрепата за Украина, за това как всъщност това правителство не е, нали, ушки ми било критично, а всъщност евроатлантическо. Ще има възможност да ги разкаже и ще събере, защото в подкрепата за Прогресивна България електорално, между другото, се видя и отдавни на Мяра и така нататък, че едно половината от избирателите на Възраждане се избягали при прогресивна България. Сега ще има възможност тези, които са хардлайнерите, които са сериозни, твърдите евроскептици, защото прогресивна България е мек евроскептицизъм, твърдите евроскептици да отира да ги обере по този начин.
0: Добре, много малко време ни остана.
3: Извинете, обаче, да. За мен е много важна реплика. Вижте, сините или градската десница, или как да я наречем, учтиво искам да кажа, без да обиждам никого, бъркат генерално. Те при цялото време си представят механизма протест, сваляне на Радев. Никакви подобни условия няма. По принцип, за какво се прави протест? Протест се прави, за да станат избори. Ако протест се прави, да станат избори, се казва революция и тогава влизат в това, разстрелват когото трябва и така нататък. Но принципният при демокрацията, протеста, кулминацията на протеста, слизайте от власт, да правим избори. Ма тези избори предстоят. Какво да протестираш, което на 25 октомври имаме тези избори? Те са по принцип сбъркали. Защо? Защото те вместо да тръгнат да сътрудничат с тая нова власт по въпроса за съдебната реформа, тяхна мечта от 15 години, те вместо това прекратиха историята долу Пеевски и започнаха историята долу Путин. И се върнаха на най-старата плоча. Вие сте путинисти. Съответно, изпаднаха в изолация.
0: Ама той от Прогресивна България няма много подадени ръце към тях, доколкото виждам.
3: Съгласен съм. Може да е грешка и на Прогресивна, но по принцип настроението на тия хора, влезте в мрежите, ще видите, дай да сваляме Радев.
0: Да.
3: Това е грешна, принципно грешна цел.
0: За вас като социолог има ли някаква енигма в предстоящите избори? Какво ще ви е интересно да наблюдавате в кампанията и след това?
3: Дали сините ще станат втори? Дали ще успеят да вземат второ място? Дали ще имаме втори тур изобщо?
4: Всъщност президентските избори, като избори, които ще излучат символичен участник в управлението на държавата, с не толкова правомощие по конституция, не по практика, която наблюдавах в последните години, ще бъдат един преход, един мост към особено важните избори на местна власт до година. И там, на тези избори, ще стане това, което колегата спомена, опит за консолидация на всички, дори и от хората на Радев, за това да се преброят какви сили имат и къде се намират пространство, кой ще е втори, трети, четвърти и пети, защото първи няма да има. Първи ще бъде не политическа партия, а кандидат, който бе издигнат като самостоятелен и в последствие подкрепен. Тоест, консолидацията е особено необходима тук, за да може да премостят, както се казва, за следващата година за особено важните избори.
0: Добре,
2: програмата до 2030 година, едно изречение, нещо, което не се коментира, има заявка, че ще се прави ревизия на обществени поръчки. Mm-hmm. Това всъщност можем да им дадем много сериозен ресурс, разбира се, на управляващите, да иземат дебата, атакувайки, защото нападението е най-добрата защита и това ще им даде тласък и допълнителен преди президентските избори 25
3: октомври. И особено искам да добавя, почитайте, разбирам, че излизам от време. Има изключително важно и хубаво предложение да се вкарат кеша в конституцията. Това е нещо, което с историческо значение.
0: Няма ли да изостанем спрямо времето, ако го направим?
3: Да, но прощавайте, искам да си едно възмущение. Възмутително е, когато либерал човек е против да се отстоява свободата. Това е възмутително. А те по рефлекс, дори на това предложение, което е самото либерално предложение с главно Л, те казват не, защото е Радев.
0: Разбрах.
2: Заради Кеша ще каже Певски, че мистер Кеш го реализира и така.
0: Добре, така да завършим с сега. Благодаря ви.
5: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хиоклиник с хиалуронови филори моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци, професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хиоклиник. 02 439 31 31.
7: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
12: Decor. 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Кадри от брутален побой на дете в София бяха разпространени в социалните мрежи. На видеото се вижда как група тинейджери нападат и ритат момче на стадион в Филиповци. Случай от преди няколко, всъщност от преди два месеца, но кадрите бяха разпространени сега, предизвикаха възмущение сред хората от квартала. Жителите на квартала твърдят, че това не е изолиран случай, че често са жертва на турмоз и нападение и настояват за повече сигурност в района, включително за видеонаблюдение. Ева Костова продължава по тази тема и по конкретния случай с побоя кадри, от който виждате в момента. Разбира се, скрили сме детайлите в тези кадри и по исканията на местните хора за повече сигурност и ред. По какъв начин към Ева?
1: Около 2000 души живеят тук в Филиповци и те твърдят, че около 2 години ситуацията вече става нетърпима. Случаите са най-различни, а този с битото дете, последният, който възмути всички тук, въпреки че той не е нов. Ние разбрахме за него едва преди ден-два, след публикация в социалните мрежи в вашата група на квартала. Какво успяхте да разберете вие за този случай? Познавате ли нападнатото дете?
2: Да, познаваме нападнатото дете. От Иваняне, редовно, смисъл, играе тук при нас, на игрището, децата го познават, има много приятели от квартала, познаваме го и за случая разбрахме, че се е случило преди месец и половина на игрището, де факто детето му е направило нещо като капан, докарано е тук. Става въпрос за някакво момиче, нали, които не са могли да разделят или нещо от този сорт, но най-тревожното, нали, в случая е боя, който е понесъл от деца, нали, вижда се на клипа, че с някаква страшна агресия, което не бива да се допуска.
1: Това, което успяхме ние да разберем от полицията, че преписка е образувана на 21 юни, както вие казахте, преди два месеца. Всички участници са установени, възрастта им е между 14 и 19 години, проведени са с тях необходимите беседи, снети са сведения и по линия на детска престъпност са изготвени съответните протоколи и предупреждения. Това, което обаче вас ви опасява, че това не е първият такъв случай на агресия, проявена от група хора към вас. Вие също сте била потърпевша преди известно време, ми казахте. Какво се случи на вас?
3: Да, когато започна миналата година, учебната година, след родителска среща бяхме предупредени да не спираме на пешеходна пътека, пред училището да няма струпвания и аз направих забележка на един господин. Последваха заплахи да не качвам видеа, защото щяло да ми се случи нещо, какво искаме от тях и тем подобни неща. Просто са много агресивни вече.
1: Какви са тези хора, които се държат така с вас и защо го правят? Не провокирана ли е тази агресия при всеки един от тези случаи, за които казаха госпожите? За непровокирана агресия ли става въпрос?
4: Те си правят каквото си искат, всичко е тяхно вече. Нямат никакво съобразяване с закони, с неща, с хора.
1: Вие сте имала подобен случай също и самата вие преди дни, ли ми казахте?
2: Да, преди две седмици. Агресията се е проявява от съседния жилищен комплекс ЖК Филиповци, който изцяло общинска собственост. Това са общински блокчета за социално слаби хора. Но, за съжаление, там не живеят социално слаби хора и идват тук в квартал, ни използват го. Де факто ние се в момента сме като обслужващ персонал на тези общински блокчета и на хората, които се само заселват там.
1: На вас какво се случи?
2: Ами аз отидох да снимам събаряне на някакви незаконни стопански постройки, както беше обявил господин Тодоров, които се намират на частни терени, ниви зад жилищния комплекс. Отидох на място, имаше полиция. Съответно, нарушителите, които там са замърсили абсолютно всичко, реката ни вече е почти блокирана. Агресираха, да, нападнаха да ме бият, да се махам от там, нямам право да съм там. Де факто те имат право да са навсякъде, имат право да завладяват частни терени, да ги унищожават, а аз нямам право да бъда на собствения си частен терен, който искам да защита.
1: Господин Тодоров, когато цитирахте, вашия районен кмет, тъй като вие сте към район Люлин, подавате сигнали и към общината, оттам твърдят, че всичко се препраща към полицията.
2: общината е отговорна да си следи общинските жилища, не полицията. Те контролират кой се настанява там, по какъв начин го настанява там. Там в момента живеят над 10 000 незаконно пребиваващи, които, повтарям пак, не са социално слаби. А каруците и конете, само да кажа за квартални, вече е прекалено.
1: Намираме се на стадиона, където всъщност последния случай с битото дете се случва, нали така, точно тук на този стадион зад нас. Има ли такива места обаче в Филиповци, където е малко по-опасно от други? Този стадион е едно от тези места ли?
5: Може би да. Най-опасен е местата, в които те живеят. ЖК квартал Филиповци. Частни имоти са застроени. Около сигурно 50-60 частни имота са застроени. И фактически аз съм един от потърпевшите. 2 декара е застроен. И кмета каза да си издира собственика.
1: Ваш личен имот?
5: Да, мой личен имот.
1: И кмета, какво има върху него?
5: Върху него има една къща построена около 200 квадрата.
1: От колко време?
5: От 3-4 години.
1: Институциите какво правят по случая? По случая сам, предполагам, не сте ги оставил неуведомени.
5: Уведомени са и те казват да си издира, аз съм собственик. А при положение, че те при незаконно строителство, те трябва да обърнат внимание.
1: Какви са исканията ви? И към кого са отправени?
6: Ами исканията са ми институциите да започнат да работят. Господин кмета, господин Тодоров, наистина да започне да работи и за българите, не само за ромите, така да го кажем, циганите. Защото ние също имаме нашите нужди, а не да събираме непрекъснато дарения, за да може да си направим една детска площадка, да може да си направим удобства за нашия квартал. Ние не получаваме никаква дотация от общината, никаква помощ от общината. Просто сме неглиже от изцяло. Институцията в Люлин не работи. Мога да го кажа като потърпевш, не работи. Както и съседа ни каза, на мен въпросът ми беше зададен: ами че вие какво ще го правите това място? Викам: госпожо, на мене ми задавате
1: въпрос. Вие също ли имате място, което е застроено по начина, по който каза господина? И вие имате такова място?
6: Точно така за
1: на вашия терен какво има?
6: Има къща на ромски барон. Така, и казва: вие какво ще го правите? Викам: не ми задавайте този въпрос, госпожо. Това е мое решение.
1: Значи, освен агресията, която търпите, вие всъщност сте ощетени и от към собствеността си, нали така, която бива завладяна по абсолютно най... как да кажем... по най-нагъл начин.
2: Да отиде да поиска да си... да каже на тези хора да се махнат на ни оттам. Те агресират, те тръгват... смисъл, започват да тръгват на бой.
1: Не му се получава това със сигурност.
2: Собствено видеонаблюдение, със собствени средства събрахме и искам да призова, нали, от телевизионния ефир господин Тодоров, към който сме подали, нали, искане за среща да обсъдим този проект и вече 20 дни нямаме отговор от него, все пак да прояви малко, нали, загриженост.
1: Да ви бъде обърнато внимание. Със сигурност по всичко, което чувам, това ще бъде тема с продължение, която ще проследим, колеги.
0: Да, с продължение, защото от това, което чувам, излиза, че в квартал Филиповци законите всъщност не важат, без право на лична собственост, на неприкосновеност физическа. Хората се чувстват застрашени на вниманието на институциите. Благодаря на Ева Костова и на нейните събеседници. Към много тежък инцидент на пътя, диво прасе изкочи на пътя край Мория Маринка, край Бургас, предизвика катастрофа с много пострадали. Инцидентът стана в неделя вечерта, а ранените по информация на полицията са 12. Какво е станало? Лек автомобил удря внезапно, излязло на платното животно. Автобус, който се движи зад него, спира, за да окаже помощ на хората в автомобила. Друг автомобил, който идва в посока към Маринка, неговия водач, не вижда инцидента, помита пешеходците от автобуса, които в този момент оказват помощ. Какво още знаем по този случай? Цеца Алексова ще включим. Здравей, Цеца, отново.
7: Добро утро отново. Важното в момента е да кажем, че наистина 12 са пострадалите при този изключително тежък инцидент в неделя вечерта. Шестима от тях са турски граждани. Фактологията е изключително сложна и може би работата на прокуратурата, която образува досъдебно производство, ще бъде изключително сложна. До мен сега е наблюдаващият прокурор по случая, прокурор Мария Маркова. Какви са фактите, госпожо Маркова, и можем ли да кажем, че някой наистина към момента има данни да носи вина за този тежък инцидент?
8: Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Да, в действителност това е един много сложен случай, много усложнена фактическа обстановка от към обследване на самото пътно-транспортно происшествие. Касае се за два автомобила, като единият от тях е пътувал в посока от Маринка към Крайморие, когато внезапно на пътя в късната част на денонощието е излязло диво животно, диво прасе, което е било доста голямо и водачът на автомобила се е опитал да предпази животното както него, така и себе си, но въпреки това не е успял, въпреки предприетите от него предпазни мерки, и е настъпило пътно-транспортно происшествие с животното, в резултат на което са се изявили и аербеците на съответният автомобил, което е довело до замъгляване на видимостта и блокиране на автомобила в насрещната пътна лента. В същото това време в същата посока е пътувал автобус на Нишикли, както и друг лек автомобил с младежи, които незабавно са оказали съдействие на лицата от автомобила, като са били изведени и са направили опит да преместят автомобил от насрещната пътна лента с цел да не се предизвика друг инцидент, но за нещастие в същия момент е пътувал автомобил с възрастен водач, който поради неустановени към момента причини, вероятно не е възприел фактическата обстановка и наличието на препятствено средство в неговата пътна лента, е ударил автомобила ведно с лицата, които се опитвали да го преместят, в резултат на което съответно са настъпили травматичните увреждания. Осложнена от фактическа обстановка до толкова, доколкото следва прокуратурата и полицията да установиме има ли виновно поведение и нарушаване на правилата за движение по пътищата от страна на водачите на моторни превозни средства и дали тяхното поведение респективно е виновно и доколко това им тяхно поведение е в причинно следствена връзка с настъпилият вредоносен резултат. Но делото е в начален етап на разследване, предстоят много разпити, както вие самата казахте, част от пострадалите лица от участниците са чужди граждани. Това изисква незабавно разпит на тези лица, доколкото здравословното им състояние позволява това, разбира се.
7: Може ли едно уточнение? Имало ли е вече на място полицейски екипи, когато автомобилът, движещ се към Маринка, се е врязал в автомобила, който е бил?
8: Това е било съвсем непосредствено след настъпването на първото пътно транспортно происшествие. Ще се установява и въобще дали имало някакви сигнализиращи светлини или знаци, които да укажат, че действително има такова происшествие на пътя. Но мисля, че това е непосредствено след това е станал този инцидент. За нещастие, това е причинно-следствената връзка и резултата от това.
7: Благодаря ви за този разговор. Както разбрахте, изключително сложен случай, който те първа имат да работят по него и полицията, и районната прокуратура в Бургас.
0: Благодаря на Цеца Алексова. Дано пострадалите 12 души се възстановят по-бързо. Ще се видим след новините в 9.

0: Добро утро. Минути след 9 започват новините. Аз съм Мина Илиева. Синдикати, работодатели и управляващи постигнаха съгласие за начина на определяне на минималната заплата през следващата година. Идеята е да се използват 4 показателя – малката потребителска кошница, брутната медианна, брутната средна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Ще се определя долен и горен праг, като долният остава без промяна, т.е. 620 евро. Горната граница ще се определя от среднопретеглената стойност на посочените 4 критерия по данни на Националния статистически институт за всяка завършена година.
1: Механизма, който беше договорен вчера за определяне на минималната работна заплата, определя диапазон за договаряне на минималната работна заплата за 2027 година между 620.20 и 667 евро. Тоест социалните партньори ще имат възможност в този диапазон да изложат своите аргументи и да защитат конкретно число. Минималната работна заплата трябва да расте и ще расте, но тя трябва да расте устойчиво. И това е целта на социалните партньори, да създадем такъв обективен механизъм.
0: Очаква се да стане ясно кога и дали прокуратурата ще протестира решението на съда относно задържаните при акцията Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души, а по информация на Нова в пловдивските сбирки са участвали около 30. Прокуратурата повдигна обвинение на трима от тях, а съдът остави в ареста само наемателя на неонацистския клуб в Пловдив, сочен за лидер на групата. Останалите двама са 39-годишен мъж, който беше пуснат под гаранция, и неговият 18-годишен син, който излезе без мярка. Апелативният съд в Бургас решава за мярката за неотклонение на директора на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той беше пуснат под домашен арест с електронна гривна. Прокуратурата ще настоява Станчев да бъде върнат обратно зад решетките. Той беше задържан в края на юни и обвинен, че е поискал и получил подкуп от 8000 евро от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. По ВИК аферата с

0: са обвинени още местният лидер на ДПС в Бургас, Христо Широков, началникът на ВИК Бургас, Цветан Мирчев и още двама служители. Разследването претърпя обрати, тъй като първоначално задържаните не получиха обвинения от прокуратурата, впоследствие бяха повторно задържани и чак тогава обвинени. Столичното метро тази вечер ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между Левски и гръцки отбор АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националния стадион, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големия интерес, столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. От света Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с Съединените щати са в застой. Това е заявил вчера пред Ройтърс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да сключи с Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на Съединените щати, ако султанатът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. Съединените щати и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Русия обвини Обединеното кралство, че умишлено е избрало ескалация на кризата в Украйна и предупреди за сериозни последици. Позицията идва след като беше потвърдено, че дронове, произведени в Великобритания, са били използвани при удари срещу цели в Русия. В изявление на Руското посолство в Великобритания се посочва, че Обединеното кралство действа като съучастник и съизвършител на кървавите престъпления и терористичните атаки. Колкото по-дълбоко е неговото участие в конфликта, толкова по-висока ще бъде цената, която ще плати. От Британското министерство на отбраната отговориха, че Лондон е решен да предостави оборудването, от което Украйна се нуждае, за да се защити срещу незаконната инвазия на Путин. Междувременно Русия отвърна на японските критики след посещението на Владимир Путин на оспорваните Курилски острови.
1: Нашите японски колеги, нашите съседи, безспорно преминаха границата на приличието с напълно неприемливите си изявления, в които твърдят, че президентът на Руската федерация не може да посещава която и да е част от територията на Руската федерация. Когато разбрахме как госпожа Такаичи и нейният външен министър са определили посещението на нашия президент в собствената му територия и сред собствените му граждани, незабавно привикахме японския посланник. Те се оправдаваха и се измъкваха преди да обяснят, че той не може да дойде нито в петък 14, нито в понеделник 17 август.
0: Силен вятър ще има в няколко области на страната. Никол Станкулова ще ни каже още.
2: Здравейте! Днес времето над страната ще е нестабилно с превалявания и гръмотевици. От запад на изток ще се развиват купесто дъждовни облаци и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен, досилен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Максималните температури днес ще са от 30 до 36 градуса, по-хладно ще е на запад, а в София очакваме 29. По Черноморието денят ще премине със слънце. Само следобед ще се развива купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток, слаб до умерен. Максималната температура на въздуха ще е до 29-30 градуса, а морската вода е около 24-25. В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облаци очакваме следобед над планинските и източните части. Северо-западният вятър ще отслабне и времето отново ще бъде горещо. През следващите дни до края на седмицата ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от югоизток. Температурите ще продължат да се повишават и максималните през почивните дни ще достигат от 34 до 39 градуса. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра от север-северо-изток ще прониква хладен въздух. Над източна България и планините ще има повече облаци и валежи. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Нещастен случай или лекарска грешка и прокуратурата се включи в разследване на случая, при който родилка от Варна загуби бебето си 2 дни преди раждането. Това съобщиха за Нова близки на пострадалата жена. Междувременно се чакат и резултатите от проверката на медицински надзор, която тече в момента в 3 АГ лечебни заведения във Варна. В петък от ведомството съобщиха, че предстои анализ на иззетата медицинска документация. Тази седмица трябва да станат ясни и резултатите от аутопсията на бебето. Междувременно още една майка от Варна изгубила бебето си дни преди раждането, пожела да разкаже своята история. Пациентката отново избрала частната АГ болница в града и по-конкретно доктора Танас Цонев, заради когото, знаете, имаше протести на родители. Ивомира Пехливанова разказва този случай.
1: От 8 месеца Ивона е майка на момиченце. Разказът пред камерата на Нова на родилката Патрисия изгубила бебето си 2 дни преди раждането и я връща към собствената и първа бременност през 2022 година. Тогава тя се следи при АГ специалист, който не води раждания, затова в края на бременността също избира доктора Танас Цонев и частната болница Майчин дом. Той прави и последната фетална морфология на плода, като пациентката му споделя, че е с тромбофилия, висококръвно и ранни контракции.
2: При фетална морфология се попълва документ, който удостоверява, че с плода няма никакъв проблем. Успокои ме, че всичко е наред.
1: Ивона казва, че както и другата майка Патрисия, така и тя не е имала назначени прегледи, нито проследяване на тоновете на плода през последния месец от бременността. По това време самият доктор Цонев е в отпуск.
2: Аз попитах, добре, като ви няма, кой ще ме наблюдава, защото знаех, че вече в 9 месец много по-често са прегледите. И той ми каза, не се притеснявай, няма нужда да идваш, ако не чувстваш някакъв дискомфорт. Стой си почивай. Чакаме да започне раждане, няма да има проблем.
1: Седмица преди термина, обаче майката спира да усеща движенията на бебето и отива по спешност в майчин дом.
2: В този момент най-лошото нещо, за което си помислих, е, че може би се увила път на връв около него и той затова не се движи. Изобщо не ми е минавало през главата, че той се е мъчил и вече не е жив.
1: Шокът от загубата на момченцето дни преди раждането е последван от друг шок.
2: Казаха, вижте сега, ние можем да ви сложим едно хапче, което ще предизвика контракции, но трябва да се преберете вкъщи. И раждането може да започне след 3, а може би 5 дни. Не може да си представя, че току-що са ми казали, че има мъртъв плод в мен и те са готови да ме пуснат да си ходя от болницата. Ами ако последват и при мен същите реакции, които е имал в плода ми, кой ще носи после отговорност за това нещо? Аз ревях и се молих някой да ме приеме, за да се приключи този ад.
1: Крайна сметка Ивона постъпва в окръжната болница Света Анна, където още на следващата сутрин ражда мъртвото си дете.
3: На наше запитване към майчин дом какъв е протоколът при вътреутробна смърт на плода, от болницата отрекоха да изпращат пациентките вкъщи.
4: След започване на медикаментозно предизвикване на раждането, медицинското поведение се провежда в болнични условия под необходимото лекарско наблюдение до приключване на родоразрешението и стабилизиране на състоянието на пациентката.
1: Аутопсията на бебето показва, че той е получил мозъчен отток, един масивен инфаркт и 3 по-малки. Ивона разбира и че е имала миома с размер 10 см, за която не й е съобщено. Съмнява се и че е развила гестационен диабет заради високото кръвно и многото качени килограми. Доктор Даниела Василева, АГ лекар на Ивона, в първите месеци отказа коментар с мотив, че не може да изнася данни от медицинската документация, но добави.
5: Летален изход на бебе преди раждането може да бъде последица от остро настъпили състояния, които могат да бъдат внезапни и непредвидими.
1: Доктор Танас Цонев подписал се под последната фетална морфология и поел ангажимент да проведе раждането. Заяви, че не той е бил проследяващият лекар и че от последната му среща с пациентката до деня на загубата е минал близо месец.
6: Не разполагам с информация дали през тези 26 дни са извършвани други ехографски или доплерови изследвания, имало ли е отоци, промени в лабораторните показатели или пък други оплаквания.
1: А въпросите за Ивона остават. Най-вече се пита кой, ако не лекарят, когото е избрала за раждането на детето си, трябва да е наясно какво се случва с нея 26 дни преди най-голямата трагедия в живота й. За Здравей България, Ивомира Пехливанова.
0: Към инцидент в София в понеделник около 5 сутринта пламъци обхващат автомобил в столичния квартал Младост 4, колата е на сина на музиканта и бивш общински съветник Венци Мицов. По думите на Мицов, огънят е тръгнал от запалени кашони в близост до автомобила и контейнер за буклук. На място са пристигнали пожарна, полиция, случая вече се разследва. Предстои да се изясни дали става дума за безцелна хулиганска проява или точно автомобилът на семейството е бил конкретна цел. При Венци Мицов и сина му сега е нашия стажант-репортер Пламена Димитрова. Добро утро, Пламена. Какво се е случило и семейството подозира ли, че не е случайно точно техния автомобил е запален?
7: Добро утро. Намираме се в Младост 4, точно до автомобила, който е бил подпален. При мен са Венци Мицов и неговия син Лазар, които ще ни разкажат. Във Facebook пост Венци споделя, че вероятно е имало кашони точно до автомобила, които са били запалени и оттам е пламнал огъня и към автомобила. Но дали палежа е умишлен и какво точно е станало, сега ще ни разкажат те. Добро утро.
8: Добро утро. Добре дошли в панелния рай Младост 4. Всъщност не е сякаш имало, ми те кашоните бяха, ето тук може да видите, и бяха натрупани и така сериозно количество. Сега кой ги е трупал, вероятно са се правили някакви ремонти, постоянно се случват. Злощастната ситуация е, че колата е паркирана точно тук, което си е място за паркиране. И добрата новина е, че тази кола не е на газ, защото ако беше на газ, можеше да се случи нещо много по-тегаво.
7: Имате ли информация дали палежа е бил умишлен?
8: Тук може би да питате сина ми, защото той комуникираше вчера с полицията и той може да ви разкаже, но за мен не е умишлен палеж по никакъв начин.
7: Добре, разкажете ни вие как разбрахте първо за пожара, как реагирахте, тъй като е било и рано сутринта?
9: Ами разбрах към 5 сутринта, чух гърмеж, понеже ми е отворен прозореца и погледнах и видях, че горят кашоните и колата ми съответно и тя гори. И директно слязох надолу, вече имаше служители на ръда, беше извикана пожарна и дойдоха до 2 минути и реагираха наистина много бързо и изгасиха пожара.
7: Има ли камери в района, които могат да помогнат за разследването?
9: Колкото знам, единствената, която има е на пощата камерата и тя хваща само входа, така че по-скоро не.
7: А какви са щетите? Поправимо ли е?
9: Ми, щетите са и цялата задна част се изгоряла, така днес че може и по-зле. Днес ще разберем, да, но може и по-зле.
7: Смятате ли, че може да бъде умишлен палеж? Някой има, примерно имате конфликти с съседи?
9: По-скоро не, по-скоро някой си го е направил така.
8: Всъщност, огромния бонус, който ние имаме в нашия вход, че всички съседи са много готини и жестоко се разбираме, което за панелка действително е направо невероятно. Сигурно няма да повярват. Но според мен има нещо важно, което трябва да знаем за цялата тази история. Защо избрахме да я направим публична? Защото най-вероятно ще се случат още такива истории, за които зрителите няма и да разберат. Живеем във време, в което хората зверяха някакси. Смисъл, не знам какво се случва, не знам какво става в последните месеци, но ето вижте, те истории с убития на беден за педофил, разбитата неонацистка група в Пловдив, локалите, които бият по моловете, всичките тези неща. И това, което хората трябва да знаят, е, че ние живеем във време на война. Тая война се случва между едни озверели хора и между другите, които се опитват да спазват правилата. И че демокрацията трябва да бъде не само права, но и задължение. В тази война вие може да сте абсолютно невинен, да се приберете и да ви запалят колата. Не знам какво трябва да се случи, но политиците ни трябва да спешно да спрат да продават страх и трябва да вземат да си свършат работа, защото тук нощем има по 40-50 гонки пак всяка нощ. Нищо не се случва.
7: Благодарим ви. От СДВР вече работят по случая и се надяваме, че извършителя ще бъде намерен възможно най-скоро.
8: Ние се надяваме и ги поздравяме за бързата реакция, между другото.
0: Да, благодаря, Пламена. Дано наистина бързо да се изясни какво точно и как се е случило. Ние живеем във война, казва Венци Мицов. За съжаление, в повечето случаи е прав. Има обаче и мир, има и добрина. В следващата история добрината е на 4 колела. Таксиметров шофьор във Варна превозва безплатно тежко болно коте от ветеринарната клиника, където то често трябва да се лекува. Захари е двугодишен котерак, който се нуждае от продължителна и скъпа терапия. Стопанката му казва, че в тази битка всяко спастено евро е крачка към по-бързото му възстановяване. Историята на Захари трогва таксиметровия шофьор и той решава да помага с транспорта безвъзмездно. Да видим подробностите сега в репортажа на Ивомира Пехливанова.
1: Захария едва на няколко дни, когато Венцислава го открива изхвърлен в кашон. Той бързо става не само нейн любимец, но и на целия квартал. Всички го разпознават по отличителния недък. Котето има само едно око.
10: Много е игрив, много е любопитен. Няма проблем въобще с котките, дори те му вземат храната. И за мен такива добри животни не могат да оцеляват вънка. Един добродушко.
1: Преди два месеца Венцислава забелязва, че коремът на Захари е странно подут, а той самият отпаднал. Изследванията показват, че е заразен с мокър фип. Тежка форма на вирусна инфекция при котките, при която се събира течност в корема. Болестта се причинява от мутация на котешкия коронавирус.
10: Лекарства в България няма, т.е. от някъде се доставят. Лечението е дълго, 90 дена на инжекции, където е страшно скъпо. Като цена няма да кажа, мога да кажа, че около 700 евро излиза за месец само биенето.
1: Посещенията във ветеринарната клиника стават ежедневие, а разходите по лечението се трупат. Тъй като стопанката няма кола, разчита на приятели или таксита. Преди дни отново се налага да повика кола. Шофьорът няма нищо против тя да се качи с животно.
10: Просто той му попита какво му има и аз му обясних, нали, че дълго лечение имаме, скъпи лекарства. Обясних, че има кутия дарителска. И в момента, в който пристигнахме до клиниката, и той каза, таксито е от мене. И още сега се посълзя. И аз викам, как така, нали? И той каза, не, това, вика, е моя подарък за Захари. Ами как мога да ви се отблагодаря, викам, защото в такъв момент човек е в някакъв шок, нали? Значи не е въпросът кой с колко помага, а въпросът, че от сърцето. Аз дори му казах да ви дам пари за кафе и той каза, не, не. Викам, добре, как мога да ви се отблагодаря, мога ли да пусна благодарствен пост? И той каза, да, може.
1: Така Венцислава разказва историята във Фейсбук, а постът за тайнствения шофьор с добро сърце събира стотици лайкове и коментари. Историята обаче не свършва до тук. Захари и шофьорът вече са приятели, а котето получава обещание да има сигурен транспорт до клиниката и обратно всеки път, когато му се наложи. Таксиметровият водач не пожела да застане пред камерата ни с мотив, че не иска да се шуми около него, но зад кадър обясни, че често отказва да взима пари, види тревога и страдание в пътниците.
11: Всеки ден се случват някакви такива моменти. Преди всичко не трябва да губим човещината в себе си. Трябва да останем хора.
10: Идеята е, че не трябва да се отказваме, а трябва да продължаваме да се борим и да бъдем добри. Защото доброто е заразно и никога не знаем откъде ще дойде това добро.
1: А десетки хора вече даряват средства и храна за Захари, който си има лична банкова сметка.
10: По този начин това ми дава някакъв кураж, че не съм сама и Захари не е сам, а си има фенове.
1: За Здравей България, Ивомира Пехливанова.
12: Да, Захари определено е случило на хора. Ще се видим след рекламата.

0: Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
6: Паркети Кабинле – вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
0: Нова Нюз. Радио

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Синдикати, работодатели и управляващи постигнаха съгласие за начина на определяне на минималната заплата през следващата година. Идеята е да се използват 4 показателя – малката потребителска кошница, брутната медианна и брутната средна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Ще се определя долен и горен праг, като долният остава без промяна, т.е. 620 евро. Горната граница ще се определя от среднопретеглената стойност на посочените 4 критерия по данни на Националния статистически институт за всяка завършена година. Очаква се да стане ясно кога и дали прокуратурата ще протестира решението на съда относно задържаните при акцията Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души, а по информация на Нова в пловдивските сбирки са участвали около 30. Прокуратурата повдигна обвинение на трима от тях, а съдът остави в ареста само наемателя на неонацистския клуб в Пловдив, сочен за лидер на групата. Останалите двама са 39-годишен мъж, който беше пуснат под гаранция, и неговият 18-годишен син, който излезе без мярка. Апелативният съд в Бургас решава за мярката за неотклонение на директора на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той беше пуснат под домашен арест с електронна гривна. Прокуратурата ще настоява Станчев да бъде върнат обратно зад решетките. Той беше задържан в края на юни и обвинен, че е поискал и получил подкуп от 8000 евро от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. По ВИК аферата са обвинени още местният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, началникът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още двама служители. Разследването претърпя обрати, тъй като първоначално задържаните не получиха обвинение от прокуратурата. Впоследствие бяха повторно задържани и чак тогава обвинени. Столичното метро тази вечер ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между Левски и гръцкия отбор АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националния стадион, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големия интерес, столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на

0: привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. От света, Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с Съединените щати са в застой. Това е заявил вчера пред Ройтерс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да сключи с Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на Съединените щати, ако султанатът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. Съединените щати и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Русия обвини Обединеното кралство, че умишлено е избрало ескалация на кризата в Украина и предупреди за сериозни последици. Позицията идва след като беше потвърдено, че дронове, произведени в Великобритания, са били използвани при удари срещу цели в Русия. В изявление на Руското посолство в Великобритания се посочва, че, цитирам, Обединеното кралство действа като съучастник и съизвършител на кървавите престъпления и терористичните атаки. Колкото по-дълбоко е неговото участие в конфликта, толкова по-висока ще бъде цената, която ще плати. От Британското министерство на отбраната отговориха, че Лондон е решен да предостави оборудването, от което Украина се нуждае, за да се защити срещу незаконната инвазия на Путин. Накрая на емисията информация за времето. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Жълт код за силен вятър е в сила в 6 области, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина и с него ще прониква относително хладен въздух. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.

0: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хилклиник с хиалуронови филари моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хилклиник. 02-439-31-31.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
5: Decor, Floor Decor. Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес очакваме нестабилно време с превалявания и грамотевици. От запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има и условия за градушки. В повечето места вятърът ще е от северо-запад, ще е умерен до силен и с него ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури ще са от 29 до 35 градуса. В сряда над по-голямата част от страната ще е слънчево. Повече облаци очакваме след обед над планинските и източните части. Северозападният вятър ще отслабне и времето отново ще е горещо. Такова време ни очаква, останете с нас.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!

Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюс, аз съм Мина Илиева. Синдикати, работодатели и управляващи постигнаха съгласие за начина на определяне на минималната заплата през следващата година. Идеята е да се използват 4 показателя – малката потребителска кошница, брутната медианна и брутната средна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Ще се определя долен и горен праг, като долният остава без промяна, т.е. 620 евро. Горната граница ще се определя от средно претеглената стойност на посочените 4 критерия по данни на Националния статистически институт за всяка завършена година. Очаква се да стане ясно кога и дали прокуратурата ще протестира решението на съда относно задържаните при акцията Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души, а по информация на Нова в пловдивските сбирки са участвали около 30. Прокуратурата повдигна обвинение на трима от тях, а съдът остави в ареста само наемателя на неонацистския клуб в Пловдив, сочен за лидер на групата. Останалите двама са 39-годишен мъж, който беше пуснат под гаранция, и неговият 18-годишен син, който излезе без мярка. Апелативният съд в Бургас решава за мярката за неотклонение на директора на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той беше пуснат под домашен арест с електронна гривна. Прокуратурата ще настоява Станчев да бъде върнат обратно за трешетките. Той беше задържан в края на юни и обвинен, че е поискал и получил подкуп от 8000 евро от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. По ВИК аферата са обвинени още местният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, началникът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още двама служители. Разследването претърпя обрати, тъй като първоначално задържаните не получиха обвинение от прокуратурата. Впоследствие бяха повторно задържани и чак тогава обвинени. Столичното метро тази вечер ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между левски и гръцкия отбор АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националния стадион, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големия интерес, столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. От света, Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с Съединените щати са в застой. Това е заявил вчера пред Ройтерс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да сключи с Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на Съединените щати, ако султанатът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. Съединените щати и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Русия обвини Обединеното кралство, че умишлено е избрало ескалация на кризата в Украйна и предупреди за сериозни последици. Позицията идва след като беше потвърдено, че дронове, произведени в Великобритания, са били използвани при удари срещу цели в Русия. В изявление на руското посолство в Великобритания се посочва, че, цитирам, Обединеното кралство действа като съучастник и съизвършител на кървавите престъпления и терористичните атаки. Колкото по-дълбоко е неговото участие в конфликта, толкова по-висока ще бъде цената, която ще плати. От Британското министерство на отбраната отговориха, че Лондон е решен да предостави оборудването, от което Украйна се нуждае, за да се защити срещу незаконната инвазия на Путин. На края на емисията информация за времето. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Жълт код за силен вятър е в сила в 6 области, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, и с него ще прониква относително хладен.

0: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
1: Пешо, защо ни кричи точно тук?
0: Има ли нещо за ядене?
2: Спокойно, аз съм подготвен.
3: Диавена!
4: Пешо, ти си гений!
2: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
5: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
6: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
7: Дядо, обичам те!
8: Какво?
7: Казах, обичам те!
9: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Къде са топ преживяванията за подарък?
11: GiftTube!
10: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
11: GiftTube!
10: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
11: GiftTube!
10: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.
13: Събуди се

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
0: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Нова Нюс. Това е Радио Нова Нюс.
6: Влизам живота ме да...

След 6 часа спорове, синдикати, работодатели и управляващи се разбраха за новия механизъм на работната заплата. Прокуратурата ще протестира решението на съда относно задържаните при акция Кръв и чест. Сигнал за незаконно къмпингуване върху пясъчни дюни. Предаваме на живо. Ще ви разкажем и за шофьор на такси, който се грижи за болен котарак.

0: На 18 август започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Минималната работна заплата за 2027 година между 620 и 670 евро, това показват първоначалните сметки след споровете между синдикати, работодатели и управляващи. Разговорите в Финансовото министерство продължиха до късно с нощи. Равносметката, постигнато е частично съгласие за новият механизъм, по който ще се определя възнаграждението. Георги Карамфилов по тази тема. Здравей!
1: Добър ден! Ето и как ще се определя минималната работна заплата. От следващата година размерът ѝ ще се изчислява в диапазона между долна и горна граница. Идеята е долната граница да бъде прага на минималното възнаграждение през последната година, или в случая 620 евро. Горната граница ще зависи от 4 показателя с равна тежест. Цените на малката потребителска кошница, медианната и средната работна заплата, както и производителността на труда. Сметката на работодателите показва, че при тази схема минималната работна заплата за 2027 година ще бъде между 620 и 667 евро. Припомням, че от КТ Подкрепа още вчера поискаха горният праг да е 750 евро.
2: Формулата за новия размер на минималното възнаграждение е на финалната права, но дори преди механизма да е напълно готов, социалните партньори си дават сметка, че в бъдеще може да се налага да бъде променен.
3: Имаме разбиране, че на всеки 3 години ще правим оценка на адекватността на минималната работна заплата, за да се преценява дали формулата, която до момента е договорена, работи правилно в посока защита на интересите на работещите хора.
2: Последното неизвестно във формулата с новите 4 компонента, които ще формират заплатата, е така наречената медианна стойност, или казано по-просто, средната линия на възнагражденията у нас. Данните ще идват от НСИ.
4: Точно тази, която е на средата на пазара на труда. Тоест тя не е средно, аритметично, събрано всички заплати разделено. Тя е всъщност, за брутно говорим, разбира се, тя е точно по средата на пазара на труда и дели пазара на две равни части. Всички, които получават под медианата, са равни.
2: А тези над нея също са равни. Очаква се нейният размер да е с около 30% по-нисък от този на средната.

0: беше договорен вчера за определяне на минималната работна заплата, определя диапазон за договаряне на минималната работна заплата за 27 година между 620.20 и 667 евро. Тоест социалните партньори ще имат възможност в този диапазон да изложат своите аргументи и да защитат конкретно число.
1: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
2: И още по темата, социалните партньори разписаха ясни срокове, по които ще се работи всяка година. Ето и схемата как ще се стигне до новия размер на минималната работна заплата. До 1 април социалният министър ще предостави диапазона за следващата година. До 15 май работодатели и синдикати трябва да договорят размера, а до 31 май да представят и своя доклад. След това Министерския съвет ще определи окончателния размер на минималната заплата, а нейната адекватност ще се оценява на всеки 3 години. Сега към цената на горивата у нас. Според последните данни, най-масовия бензин А95 се продава на средна стойност 1 евро 55 евроцента. Виждате, дизелът 1,79. Пропан-бутаната струва 0,65 евро. Метанът 1 евро и 31 евроцента. Според бранша към момента сериозни проблеми за българските потребители няма нито с доставките, нито с производствата на горива. Потреблението също не показвало сериозен спад. По думите на председателя на Петролната и газова асоциация Светослав Бенчев обаче, рискът за пазара би бил сериозен, ако дерогацията за Лукойл не бъде подновена след 29 октомври.
3: Според данните, които имаме от тракерите, 8 кораба са преминали онзи ден, 5 вчера, т.е. съвсем малко, там преминават около 100 кораба на ден. Но всъщност, вероятно, повече преминават, защото те изключват транспондерите си, също така използват се по-малки кораби, които така минават стъмната част на денонощието. Очевидно, някакви количества минават, но колко, къде отиват, това е един въпрос, който и пазара не може да отговори и той затова по-скоро се ориентира по думите на политиците, отколкото по реалните събития. Единството, което може да се случи след 29 октомври, ако дерогацията не бъде подновена, е рафинерията просто да спре, защото няма да може да бъде обслужена от банките и никой няма да може да така купува и продава горива на Лукойл, да продава нефт и да купува горива от тях. Което ще доведе единствено до проблеми на пазара, ще доведе на проблеми доставките както в България, така и в региона.
2: Апелативният съд в Бургас решава за мярката за неотклонение на директора на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той беше пуснат под домашен арест с електронна гривна. Прокуратурата ще настоява Станчев да бъде върнат обратно зад решетките. Той беше задържан в края на юни и обвинен, че е поискал и получил подкуп от 8000 евро от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. По ВИК аферата са обвинени още местният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, началникът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още двама служители. Разследването претърпя обрати, тъй като първоначално задържаните не получиха обвинение от прокуратурата. Впоследствие бяха повторно задържани и чак тогава обвинени. Очаква се да стане ясно кога прокуратурата ще протестира решението на съда относно задържаните при акция Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души, а прокуратурата повдигна обвинение на трима от тях. Съдът остави в ареста само наемателя на неонацистския клуб в Пловдив, сочен за лидер на групата.
4: След спецакцията в бившия ресторант, сега според разследващите щаб на неонацистската мрежа Кръв и чест в Пловдив, стана ясно. Службите у нас са знаели за съществуването им още преди 25 години.
5: Те били ли са като една дясна радикална група, обект на разработване от ДАНС? Ние този отговор го нямаме. А проспали ли са? Там имало ли е планирано насилие? Било ли е проспано това от ДАНС? Аз на мястото и на новия председател на ДАНС, нали, бих проверил какво точно са правили регионалните структури на ДАНС, каква информация знаели са за такива сбирки, що изведнъж сега.
6: Да.
5: Нали, това изцяло ли е мотивирано от случката в Пловдив или изведнъж сме се събудили, че нещо, което наблюдаваме повече от 10 години, всъщност е проблем.
4: И за Центъра за изследване на демокрацията името на неонацистката групировка е добре познато.
7: Още 2015 ние направихме едно много мащабно изследване на рисковете от радикализация в България и там картографирахме подобни организации. Тя не е далеч не е единствената. И да напомня, че има множество данни. 2013 година се направи опит за регистрация на националистическа партия от 10 различни организации, кръв и

0: 6 беше сред тях. 2015 година се говореше за до 200 човека привърженици.
1: А според експерти има и нормативни пропуски.
0: Понеже те биват регистрирани като хулиганство или общо престъпление, не се разследват мотивите, не се разследват профилите на извършителите. Съответно, това някакси минава под радар. Сега, фокусирайки се върху една много добре известна стара организация в България с сравнително малко ядро, ние пропускаме същественото, което е да видим, да се насочим към онлайн пространството, да видим какво правят там младите хора.
1: Специално внимание трябва да се обърне и на социалните мрежи, част от които не подлежат на никаква регулация.
2: А социалният министър Наталия Ефремова на проверка в социалните служби в Пловдив заради убийството на Георги Кузев. В центъра на вниманието са предприятите мерки за подкрепа на децата, участвали в инцидента и ранната превенция на детската престъпност. Благой Бекриев следи темата. Включваме го сега. Здравей!
3: Добър ден от Пловдив. Нека първо да поясним, че районната прокуратура в града ще протестира срещу решението на съда. Двамата обвинените за проповядване на омраза и насилие, арестувани в неонацистския клуб в града, да бъдат освободени. Съдът реши Евелин Велев да бъде пуснат срещу гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син да бъде освободен без мярка. Младежът миналата сряда се изправи пред съда за побой над двама непалци. Тогава беше пуснат срещу парична гаранция от 700 евро с мотив, че няма опасност да извърши друго престъпление. Той е арестуван 3 пъти в рамките на месец, включително е задържан и при разследването на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, но няма данни да участва в тежкото престъпление. По-големият му брат също е присъствал на сбирките на кръв и чест. Адвокатът на обвиняемите пък тепърва ще решава дали да обжалва задържането зад решетките на третият обвинен Ивайло Колев, който е на нанимателят на частния клуб. По-късно днес в Пловдив се очаква да пристигне социалният министър Наталия Ефремова. Тя ще проведе среща с социалните власти, за да провери какви мерки са предприяти спрямо децата, които са участвали или са станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Очаквайте по-късно и подробности след тази среща.
2: Благой Бекриев, с тази информация благодаря ти. Изведоха от реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в Пирогов след домашно насилие. Към момента детето е настанено в детската неврохирургия на болницата. Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на бившия европейски прокурор на България Теодора Георгиева като съдия в Административен съд София град. Искането беше на самата Георгиева. Съветът реши да поиска от Европейската прокуратура информация във връзка с дисциплинарно производство срещу нея и наложеното й наказание. Мандатът на Теодора Георгиева като български европейски прокурор изтече на 28 юли 2026 година. Тя е първата заемала тази длъжност, като встъпи през юли 2020. Няколко години по-късно около нея се разрази скандал. Беше образувано и дисциплинарно производство, заради което тя е отстранена от длъжност. Преди да изтече мандата ти, Европейската прокуратура приключи дисциплинарното производство срещу Георгиева, като я наказа само с порицание. Лекото наказание беше обяснено именно с приключването на нейния мандат. Столичното метро тази вечер ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между Левски и гръцки отбор АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националния стадион, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големия интерес, столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени и буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. Сигнал за незаконно къмпингуване и паркиране върху пясъчни дюни край Черноморец. Разполагат ли се каравани, палатки, автомобили нерегламентирано край къмпинг Тополи в залива Вромос и какво показва проверката на институциите? Цеца Лексова следи тази тема. Здравей!
4: Здравейте от плажа Вромост. плажа Вромос. Вчера служители на областна администрация на районното управление на полицията в Созопол са направили проверка по сигнала, който беше подаден в Нова. Тук на място са открили само два паркирани автомобили, като техните собственици са обяснили, че са спрели просто да се изкъпят в морето. Тази сутрин ние отново с властите бяхме тук на място, не открихме нищо. Но в момента виждате какво се случва на плажната ивица. Всички, с които разговаряхме преди малко, обясниха, че не са видели никъде табели и че са паркирали, защото не знаят, че това са дюни. Областният управител каза, че след края на летния туристически сезон ще се търсят варианти да се обособи мястото и да се обозначи със знаци, за да не се газят повече дюните. Всеки момент тук очакваме на място да пристигнат отново служители на полицията и на областна управа, така че ние оставаме тук и ще проследим проверката.
2: Информация на Цеца Алексова, благодаря ти. Иран ще премина към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с Съединените щати са в застой. Това е заявил вчера пред Ройтърс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да сключи със Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на Съединените щати, ако султанът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. Съединените щати и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток.
5: Иран иска да сключи споразумение, но няма да сключат точно такова, каквото според мен е необходимо. Вижте, ние сме там по една единствена причина. Иран не може да притежава ядрено оръжие. Разбирате ли това? Иран не може да притежава ядрено оръжие и няма да го притежава. А в момента, след това, което направихме по-рано с бомбардировачите B-2, ще им отнеме много, много време да си построят такова.
2: Русия обвини Обединеното кралство, че умишлено избрало ескалация на кризата в Украйна и предупреди за сериозни последици. Позицията идва след като беше потвърдено, че дронове, произведени във Великобритания, са били използвани при удари срещу цели в Русия. В изявление на Руското посолство във Великобритания се посочва, че Обединеното кралство действа като съучастник и съизвършител на кървавите престъпления и терористичните атаки. Колкото по-дълбоко е неговото участие в конфликта, толкова по-висока ще бъде цената, която ще плати. От Британското министерство на отбраната отговориха, че Лондон е решен да предостави оборудването, от което Украйна се нуждае, за да се защити срещу незаконната инвазия на Путин. Връщаме се у нас с една история за доброто. Таксиметров шофьор във Варна превозва безплатно тежко болно коте до ветеринарната клиника, където то често трябва да се лекува. Котаракът Захари се нуждае от скъпа терапия. Репортаж на Ивомира Пехливанова.
6: Захария едва на няколко дни, когато Венцислава го открива изхвърлен в кашон. Той бързо става не само нейн любимец, но и на целия квартал. Всички го разпознават по отличителния недък. Котето има само едно око.
7: Един добродушко.
6: Преди два месеца Венцислава забелязва, че коремът на Захари е странно подут, а той самият отпаднал. Изследванията показват, че е заразен с мокър фип. Тежка форма на вирусна инфекция при котките, при която се събира течност в корема.
7: Лекарство в България няма, т.е. от някъде се доставят. Лечението е дълго, 90 дена на инжекции, където е страшно скъпо. Като цена няма да кажа, мога да кажа, че около 700 евро излиза за месец само биенето.
6: Посещенията във ветеринарната клиника стават ежедневие, а разходите по лечението се трупат. Тъй като стопанката няма кола, разчита на приятели или таксита. Преди дни отново се налага да повика кола. Шофьорът няма нищо против тя да се качи с животно.
7: Просто той му пита какво му има и аз му обясних, нали, че дълго лечение имам и скъпи лекарства. Обясних, че има кутия дарителска. И в момента, в който пристигнахме до клиниката, и той каза, таксито е от мене. И още сега се просълзя. И аз викам, как така, нали? И той каза, не, това, вика, моят подарък за Захари. Ами как мога да ви се отблагодаря, викам, защото в такъв момент човек е в някакъв шок, нали?
6: Така Венцислава разказва историята във Фейсбук, а постът за тайнствения шофьор с добро сърце събира стотици лайкове и коментари. Историята обаче не свършва до тук. Захари и шофьорът вече са приятели, а котето получава обещание да има сигурен транспорт до клиниката и обратно, всеки път, когато му се наложи.
8: Всеки ден се случват някакви такива моменти. Преди всичко не трябва да губим човещината в себе си.
6: За новините на Нова и Вумира Пехливанова.
9: Днес честваме паметта на свети Йоанна Рилски, небесният покровител и закрилник на българския народ. По традиция в навечерието на празника в Рилския манастир беше отслужено всенощно обдение. Тържествената литургия днес бе възглавена от българския патриарх Даниил. С това се разделяме, останете с Нова. Желая ви приятен ден!
10: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Левски излиза в първи плейофен двубой за влизане в основната фаза на Шампионската лига тази вечер. Сините посрещат гръцкия АЕК Атина, а очакванията са 40 000 души да бъдат на националния стадион Васил Левски тази вечер. След като вече отстраниха завоювалите титли през изминалия сезон в своите шампионати, борец Баня Лука, Университатия Крайова и Кайрат, футболистите на Хулио Веласке ще се изправят срещу спечелилия златото в южната ни съседка АЕК. В двубоя участие за шампионите няма да вземат контузените Стипе Вуликич, Акрам Борас, Радослав Кирилов, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре, докато последното ново попълнение Марко Груич все още няма картотека.
1: Очаква ни много интересен и труден матч срещу шампиона на Гърция, който се е преборил с Олимпиакос, Панатинейкос, ПАОК, но аз вярвам в нашия отбор. Момчетата заслужават да играят в такива матчове. Излизаме смело да изиграем добър двубой и се опитваме да спечелим. Зад нас ще са феновете. Играем пред нашата публика и в нашия град. Искаме да се потопим в тази атмосфера.
0: Капитанът на Левски Кристиан Димитров ще изиграе своя матч номер 19 за тима в европейските клубни турнири, с което ще задмине в тази класация легендата Борислав Михайлов и Емил Велев.
2: Мисля, че всеки от нас в Съблеканите е мечтал за този миг. И капитан да се на този отбор е голяма отговорност както на терена, така и извън него. За нас няма значение кой играе срещу нас. Ние сме Левски. Нашата цел е ясна. Утре взимаме за победа.
0: Президентът на клуба Наско Сираков заяви пред гръцки медии, че шансовете за успех са поравно разпределени между двата отбора, следствие на това, че АЕК все още няма състезателен ритъм. По същата тема отношение взе и треньора на тима от Атина Марко Николич.
3: Левски има голямо предимство, че изигра 10 мача, 6 от които в Шампионската лига. Ние играхме само един матч. Не ни е лесно. Имаме много сериозен отбор за противник, с добри играчи. Това е един от най-важните мачове. Ще се борим до дупка в София, за да върнем Шампионската лига на нашия стадион в Гърция.
0: Двубоят между Левски и АЕК на националния стадион Васил Левски е тази вечер в 22 часа, а реваншът в Атина е 8 дни по-късно. Арда постигна третата си победа от началото на сезона в ФБет Лига. Тимът от Кърджали спечели с 3-1 срещу Локомотив София и остави своя съперник без успех след изиграването на петия кръг.
3: Атрактивният двубой на арена Арда започна с два отменени гола. Първо, Преслав Бачев смяташе, че е извел домакините напред, но при попадението му имаше засада. Минути по-късно Марк Емилио Папазов прати топката в мрежата на Арда. След преглед с ВАР обаче беше решено, че Кауе Карузо е в нередовна позиция и влияе на ситуацията. Арда все пак вкара два гола до края на полувремето. Първите си попадения след своето завръщане в тима от Лудогорец вкара Станислав Иванов. Локомотив не се отказа да преследва поне точка от двубоя и Карузо върна едно попадение в средата на второто полувреме. Вместо да се стигне до обрат, Светослав Ковачев реши изхода на срещата с трети гол за домакините.
4: Днес не имахме късмет. Определено имахме късмет. Не изиграхме най-добрия си матч. Имаме състезателите, които могат да решат такъв матч, в който нещата не ни се получават.
5: Липсва ни гола, т.е. повече голове. Повече голове. Създаваме много ситуации. Не, че ще ни бъде лесно. Лесно няма. Все пак да се чувстваме малко и по-покойно като чили на терена.
3: Арда заема петата позиция с 3 победи и само една загуба от началото на сезона, а Локомотив София е 12-ти с 2-2 спечелени точки.
0: Илияна Раева с призив към управляващите за започване на обещания ремонт на зала Раковски. Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика сподели, че приключилото в неделя световно първенство се е провело в невиждана конкуренция.
1: Проект за реновацията на зала Раковски беше представен през май 2025 съвместно с тогавашния спортен министър Иван Пешев. Ремонтни дейности обаче така и не стартираха.
6: Моля се на нашето правителство и се моля на тези, от които зависи, да си мръднат пръста и да направят така, че да започнем строежа на залата. Не знам какви успехи междупланетни или трябва да спечелиме, за да ни обърнат внимание и 8 години да чакаме ние да имаме зала, в която да работим.
1: Раева подчерта и развиващата се конкуренция в света на художествената гимнастика.
6: Участвахме на едно невероятно силно състезание с невиждана до момента конкуренция. Много съм щастлива, че Стиляна взе квота, стана световна вице-шампионка и световна шампионка.
1: България завърши с най-много спечелени медали на световното първенство в Германия, като общо отборът ни заслужи 6 отличия. Едно златно, 3 сребърни и 2 бронзови.
0: Серина и Винас Уилямс загубиха драматично първия си матч на двойки от 4 години насам. Американският тандем отстъпи с 1-2 сета от Марта Костюк и Пейтън Стърнс на турнира в Синсинати. И двете двойки бяха поканени на надпреварата с уайлдкард, а след размяна на сетове се стигна до тайбрек, който легендарните тенисистки загубиха с 8-10 точки. Носителките на 14 титли от големия шлем на двойки играха за последно заедно на US Open през 2022. Турнирът, след който по-малката от двете Серина обяви оттеглянето си от тениса. А така се разделяме. Останете с Нова и приятен ден!

0: Здравейте! Днес времето над страната ще е нестабилно с превалявания и гръмотевици. От запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен, досилен и с него ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури днес ще бъдат от 29 до 36 градуса, по-хладно ще бъде в северо-западна България, а в София очакваме 29. По Черноморието денят ще бъде предимно слънчев, само след обед ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималната температура на въздуха ще е до 29-30 градуса, а морската вода е 24-25. В плейните времето няма да е подходящо за разходки. Ще е облачно, на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. По-интензивни ще са валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от северо-запад, по най-високите части ще бъде силен. Максималната температура на 1200 метра ще достига 23 градуса. В сряда над по-голямата част от страната ще е слънчево. Повече облаци очакваме след обед над планинските и източните райони. Северо-западният вятър ще отслабне и времето отново ще е горещо. През следващите дни до края на седмицата ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от юго-исток. Температурите ще продължат да се повишават и през почивните дни ще достигат от 34 до 39 градуса. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра от север-северо-исток ще прониква хладен въздух. Над източна България и планините ще има повече облаци и валежи. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Минималната работна заплата за 2027 година ще е между 620 и 670 евро. Това показват първоначалните сметки след споровете между синдикати, работодатели и управляващи. Разговорите във Финансовото министерство продължиха до късно с нощи, а равносметката – постигнато е съгласие за новия механизъм, по който ще се определя възнаграждението. Идеята е да се използват 4 показателя – малката потребителска кошница, брутната медианна, брутната средна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Ще се определя долен и горен праг, като горната граница ще се изчислява от средно претеглената стойност на посочените 4 критерия по данни на Националния статистически институт за всяка завършена година. Апелативният съд в Бургас решава за мярката за неотклонение на директора на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той беше пуснат под домашен арест с електронна гривна. Прокуратурата ще настоява Станчев да бъде върнат обратно зад решетките. Той беше задържан в края на юни и обвинен, че е поискал и получил подкуп от 8000.

0: Във връзка с протеклото там дисциплинарно производство срещу нея и наложеното и наказание. Тя беше отстранена от длъжност като български европейски прокурор. Европейската прокуратура приключи дисциплинарното производство срещу Георгиева преди мандатът й да изтече, като я наказа само с порицание. Лекото наказание беше обяснено именно с приключването на нейния мандат. Сигнал за незаконно къмпингуване и паркиране върху пясъчни дюни край къмпинг Тополи в залива Вромос беше адресиран до Нова и предаден на областната управа. Вчера извършената проверка на място е показала единствено два паркирани автомобила, чието собственици са паркирали, за да се изкъпят в морето. От областната администрация в Бургас увериха, че след края на сезона ще търсят начини за ограничаване на достъпа на автомобили до дюните, а до тогава проверките на органите на реда ще продължат да са ежедневни. От света, Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с Съединените щати са в застой. Това е заявил вчера пред Ройтерс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да сключи с Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на Съединените щати, ако султанатът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. Съединените щати и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Полиция и експерти по обезвреждането на бомби извършиха контролирана детонация на мина от Втората световна война, открита в Словакия след рекордния спад на нивото на река Дунав. Видеоклипове, публикувани от полицията, показват как служители се приближават до мината във водата преди внимателно да я извадят. След това взривното устройство е транспортирано до безопасно място на сушата. След като мината е била поставена в земята и покрита с пясък, експертите извършват и контролирана детонация. Поредица от рекордни горещи вълни в Европа това лято причини тежка суша в части от континента, засягайки основни водни пътища, като река Дунав. И към времето у нас. Днес от запад на югоизток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Жълт код за силен вятър е в сила в 6 области в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. С вятъра у нас ще прониква относително хладен въздух. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Вече пътуването с кемпер не е само мечта, която се надяваш някога да ти се сбъдне, а реалистична и примамлива възможност, която опиташ ли веднъж, ще искаш да повториш. Има един чуден маршрут, който води началото си от Пловдив. Първата спирка е Китното село Широка Лъка. Разстоянието е около 80 км и се изминава за близо 2 часа със средно темпо. Преходът предвижда преминаване по централния път в Родопите, като се отклонявате от Пампорово за селото. Там може да си отделите време за кафе и разходка. Има интересни музеи, музикално училище и приветливи кълдърамени улички. Оттук се отправете към Ягодинската пещера. До там са близо 30 км, което е около час път, тъй като се минава през живописното Буйноско ждрело. Стигнете ли до пещерата, оставете кемпера на паркинга и се гмурнете в дълбините на Родопите. Пещерата е изключително впечатляваща, интересна и заслужава да се види. Приключите ли с обиколката, сами решете дали ще нощувате на това място. Ако да, на другия ден се върнете до село Тешел и оттам поемете в посока Девин. Това са около 20 км, но пътят е добър и се минава за около 30 минути. В Девин има невероятна екопатека – Строилица, Калето.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
5: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
1: Floor Decor. Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Петре, обичаш ли ме?
3: Да, миме.
4: Щом ти ям манджите.
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхува.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: Австралица по радио Нова Нюс.
1: Ако имате възможност поне веднъж в живота си, си позволете да обиколите българското Черноморие с кемпер през лятото. Тръгнете от най-северния ни плажен къмпинг Космос и бавно се спускайте на юг. Минете през Крапец, рай за сърфистите, Камен бряг, където задължително се отбивате до археологическия резерват Яйлата и Каварна. Те са страхотни места за микс между дивост, вкусна храна, свежо настроение и лекото усещане за малък крайморски град. Минете след това през Балчик и специално се отбийте да разгледате двореца. Страхотно преживяване за окото. Варна може да използвате само като голяма възлова точка, ако имате нужда да напазарувате или да напълните резервуара и се запътвате на юг. Не пропускайте да минете през Несебър. Старият град е включен в списъка на ЮНЕСКО и наистина има с какво да ви впечатли. Отделете поне 3 часа за разходка, но не планирайте нощувка там. През сезона е доста населено. За тази цел спрете по-скоро край Ахелой или Поморие. След това отново подминете големия Бургас и се отдайте на опознавателен маршрут. Старият шофьорски път предлага възможности за къмпингуване край Атия, а защо не и на шофьорския плаж.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Един от подценяваните маршрути в България е около Рила. Лесно достъпен е и предлага страхотни гледки. Единственият минус тук е, че на моменти пътят е тесен, но е проходим, спокойно. Началната точка е Сапарева баня. Разбира се, няма как да бъдат пропуснати седемте рилски езера. Те са феноменално място, привличащо туристи от всякъде. До долната станция на лифта има 15 км. Постарайте се да сте там по-рано, за да намерите подходящо място за паркиране. Желателно е да си предвидите поне 2 дни, за да не ви е натоварена програмата. Един ден за езерата се равнява на 6 до 8 часа. Не го подценявайте. Районът е един от най-красивите в България и предлага възможности за къмпингуване в подножието на планината. Кемперът ти дава свободата да останеш по-дълго и да направиш няколко различни маршрута. В района около Паничище има къмпинги и паркинги, подходящи за кемпери.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Минималната работна заплата за 2027 година между 620 и 670 евро. Това показват първоначалните сметки след споровете между синдикати, работодатели и управляващи. Разговорите в Финансовото министерство продължиха до късно с нощия, равносметката. Постигнато е частично съгласие за новия механизъм, по който ще се определя възнаграждението. И така от следващата година размерът на заплатата ще се изчислява в диапазона между долна и горна граница. Идеята е долната граница да бъде прага на минималното възнаграждение през последната година или в случая 620 евро. Горната граница ще зависи от 4 показателя с равна тежест. Цените на малката потребителска кошница, медианната и средната работна заплата, както и производителността на труда. Сметката на работодателите показва, че при тази схема минималната работна заплата за 2027 година ще бъде между 620 и 667 евро. Припомням, че от КТ Подкрепа още вчера поискаха горния праг да е 750 евро. И още по темата, социалните партньори разписаха ясни срокове, по които ще се работи всяка година. Каква е схемата? До 1 април социалния министър ще предостави диапазона за следващата година. До 15 май работодатели и синдикати трябва да договорят размера, а до 31 май да предоставят своя доклад. След това Министерския съвет ще определи окончателния размер на минималната заплата, а нейната адекватност ще се оценява на всеки 3 години. Сега към цената на горивата у нас. Според последните данни, най-масовият бензин А95 се продава на средна стойност за 1 евро и 55 цента за литър. Дизелът струва евро и 79 цента, шофьорите на газ зареждат за 65 цента за литър, а метанът струва евро и 31 цента. Според бранша към момента сериозни проблеми за българските потребители няма нито с доставките, нито с производителността на горива. Потреблението също не показвало сериозен спад. По думите на председателя на Петролната и газова асоциация Светослав Бенчев обаче, рискът за пазара би бил сериозен, ако дерогацията за Лукойл не бъде подновена след 29 октомври. Апелативният съд

0: транспортирано в критично състояние в Пирогов след домашно насилие. Към момента детето е настанено в детската неврохирургия на болница Пирогов. Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно. Столичното метро тази вечер ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между Левски и гръцки отбор АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националния стадион, като се очаква повече от 38 000 зрители. Заради големи интерес, столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. От света, Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната със Съединените щати са в застой. Това е заявил вчера пред Ройтърс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да сключи със Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на Съединените щати, ако султанът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. Съединените щати и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Русия обвини Обединеното кралство, че умишлено избрало ескалация на кризата в Украина и предупреди за сериозни последици. Позицията идва след като беше потвърдено, че дронове, произведени във Великобритания, са били използвани при удари срещу цели в Русия. В изявление на Руското посолство във Великобритания се посочва, че Обединеното кралство действа като съучастник и съизвършител на кървавите престъпления и терористичните атаки. От Британското министерство на отбраната отговориха, че Лондон е решен да предостави оборудването, от което Украина се нуждае, за да се защити срещу незаконната инвазия на Путин. Времето. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури между 31 и 36 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Северната ни част от страната е сред най-спокойните, които можем да си представим. Трафик почти липсва, но това не важи за внушителните гледки по пътя. По Дунав ще имате възможност да се срещнете отблизо с природата, ако предприемате пътуване с кемпер. Стартирайте от Малката Виена, както наричат Русе, и тръгнете на запад. Като първа спирка предлагам Свищов, който се намира на малко повече от час разстояние и има какво да предложи на своите туристи. Дунавският крайречен парк предлага прохлада, а може да разгледате и музея на транспорта. Наистина интересно място. После стигате до Видин през градовете Белене, където може да видите отдалеч някогашния лагер, Никопол и Лом. Достигнете ли крайната си точка Видин, предвидете си няколко дни за нощуване. Крепостта Баба Вида е задължителна спирка за разглеждане. Речната алея е много приятна за разходки. Ако имате възможност, отскочете и до белоградчишките скали, които също се намират наблизо. По пътя може да се отбиете и да разгледате пещера Магурата, която е една от малкото в света с запазени рисунки по стените, оставени от древните хора.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хиоклиник с хиалуронови филари моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филар Теосиал получавате подаръци, професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хиоклиник. 02-439-31-31.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
0: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес очакваме нестабилно време с превалявания и гръмотевици. От запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. В повечето места вятърът ще е от северо-запад, ще е умерен до силен и с него ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури ще са от 29 до 35 градуса. В сряда над по-голямата част от страната ще е слънчево. Повече облаци очакваме след обед над планинските и източните части. Северозападният вятър ще отслабне и времето отново ще е горещо. Такова време ни очаква, останете с нас.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: Петре, обичаш ли ме?
5: Да, миме.
6: Щом ти ям манджите.
7: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
5: Миме, стягай багажа за морето.
8: Петре, пак съм с температура.
7: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
5: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
12: Decor, Floor Decor. Домът не е просто място, то е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Битно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Една локация, която със сигурност ще помните много дълго, е Пирин планина и отправната точка е Банско. Пиринският курортен град е чудесен старт за много планински преходи. Може да се позиционирате в него и за всеки ден, през който искате да останете, да избирате различен маршрут. Като се наситите на банскали и техните вкусни гозби, се отправете към най-малкия град в България – Мелник. Той се намира на около час път и също предразполага към поне две нощувки в района. Има доста забележителности, които може да видите. Това малко бижу сред планините е чудесна спирка за кемпер. Можете да опитате местни вина, да се разходите из мелнишките пирамиди или да се качите до Рожевския манастир. Районът около Сандански и Петрич също предлага подходящи къмпинг зони.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Стара планина предлага невероятни панорамни гледки и разнообразни маршрути. Това е чудесно място за активни пътешественици. Там ще откриете комбинация от природа, история и традиции. Райони като Троян, Калофер, Елена, Хижа Плевен или местността Боженци са подходящи за кемпер пътувания. Оттам лесно можете да поемете по някои от многобройните туристически маршрути. За любителите на водопади и горски пътеки, Калофер е идеален. Оттам тръгват маршрутите към Райското Праскало, най-високият водопад на Балканите. Местността около Хижа Рай и екопътека Бяла река предлагат незабравими гледки. Ако обичате панорамните изгледи, качването на връх Ботев е истинско предизвикателство. Заслужава си да посетите и пещерата Съева дупка, красивите Еменски водопади каньон или да се разходите из резерват Стенето, където природата е запазена почти непокътната. В покрайните на град Калофер има паркинги, подходящи за кемпери, както и малки къмпинги. Едно от големите предимства на Стара планина е, че почти зад всеки завой ви очаква нова гледка. Зелени поляни, вековни букови гори, бистри реки и планински върхове. А когато денят приключи, няма нищо по-хубаво от това да паркирате кемпера на спокойно място, да запалите малко осветление пред него и да наблюдавате как слънцето залязва зад билото на Балкана. Именно тези моменти превръщат пътуването не просто в почивка, а в истинско приключение.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Минималната работна заплата за 2027 година между 620 и 670 евро. Това показват първоначалните сметки след споровете между синдикати, работодатели и управляващи. Разговорите в Финансовото министерство продължиха до късно с нощия, равносметката. Постигнато е частично съгласие за новия механизъм, по който ще се определя възнаграждението. И така от следващата година размерът на заплатата ще се изчислява в диапазона между долна и горна граница. Идеята е долната граница да бъде прага на минималното възнаграждение през последната година или в случая 620 евро. Горната граница ще зависи от 4 показателя с равна тежест. Цените на малката потребителска кошница, медианната и средната работна заплата, както и производителността на труда. Сметката на работодателите показва, че при тази схема минималната работна заплата за 2027 година ще бъде между 620 и 667 евро. Припомням, че от КТ Подкрепа още вчера поискаха горния праг да е 750 евро. И още по темата, социалните партньори разписаха ясни срокове, по които ще се работи всяка година. Каква е схемата? До 1 април социалният министър ще предостави диапазона за следващата година. До 15 май работодатели и синдикати трябва да договорят размера, а до 31 май да предоставят своя доклад. След това Министерският съвет ще определи окончателния размер на минималната заплата, а нейната адекватност ще се оценява на всеки 3 години. Сега към цената на горивата у нас. Според последните данни, най-масовият бензин А95 се продава на средна стойност за 1 евро и 55 цента за литър. Дизелът струва евро и 79 цента, шофьорите на газ зареждат за 65 цента за литър, а метанът струва евро и 31 цента. Според бранша, към момента сериозни проблеми за българските потребители няма нито с доставките, нито с производителността на горива. Потреблението също не показвало сериозен спад. По думите на председателя на Петролната и газова асоциация Светослав Бенчев обаче, рискът за пазара би бил сериозен, ако дерогацията за Лукойл не бъде подновена след 29 октомври. Апелативният съд в Бургас решава за мярката за неотклонение на директора на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той беше пуснат под домашен арест с електронна гривна. Прокуратурата ще настоява Станчев да бъде върнат обратно за трешетките. Той беше задържан в края на юни и обвинен, че е поискал и получил подкуп от 8000 евро.

0: на болница Пирогов. Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно. Столичното метро тази вечер ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между Левски и гръцкия отбор АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националния стадион, като се очаква повече от 38 000 зрители. Заради големия интерес, столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. От света, Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с Съединените щати са в застой. Това е заявил вчера пред Ройтърс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да сключи със Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на Съединените щати, ако султанът прече на преговорите на неговата администрация с Иран. Съединените щати и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Русия обвини Обединеното кралство, че умишлено избрало ескалация на кризата в Украина и предупреди за сериозни последици. Позицията идва след като беше потвърдено, че дронове, произведени във Великобритания, са били използвани при удари срещу цели в Русия. В изявление на Руското посолство във Великобритания се посочва, че Обединеното кралство действа като съучастник и съизвършител на кървавите престъпления и терористичните атаки. От Британското министерство на отбраната отговориха, че Лондон е решен да предостави оборудването, от което Украина се нуждае, за да се защити срещу незаконната инвазия на Путин. Времето. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури между 31 и 36 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Централният Балкан е изключително благодатен район за обикаляне с кемпер. Много е живописен и има сравнително добри пътища, по които да се придвижвате. Същевременно разполага и с подходящи места за нощуване. Има както диви места, така и кемпер лагери. Едно подобаващо предложение за маршрут е с начална точка град Карлово. Полека-лека се придвижвате по най-високия проход в Стара планина Троян-Карнаре. Като стигнете върхната точка Беклемето, поспрете, насладете се на залеза и пренощувайте там, например на паркинга при Арката на Свободата. На другия ден можете да преминете по екопътеката до хижа Козя стена, да хапнете един хижарски боб и да се върнете до кемпера. Оттам започва слизането към Троян. Може да посетите известния и красив троянски манастир, римския път Вия Траяна и да се ориентирате за място, където да спрете и да посрещнете нощта. На другия ден ви предлагам да отидете до едни от най-забележителните водопади в страната – Крушунските. В района се намират и други природни забележителности, като Деветашката пещера и пещера Проходна. Парк Искър Панега и Златен парк също заслужава да им отделите време. Ще ви харесат!
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Странджа планина е една от най-мистичните и диви планини в България. Идеално място за приключения с кемпер. Там ще откриете гъсти гори, реки и малки селца с автентична атмосфера. Странджа е идеална за хора, които търсят истинско бягство от цивилизацията. Няма да откриете големи курорти, а спокойствие, вековни гори и усещане, че времето е спряло. Добри отправни точки за нощувка са районите около селата Брашлян, Стоилово, Кости и Бродилово, както и местността край река Велека, където има подходящи места за спиране сред природата. Оттам започват едни от най-красивите маршрути в планината. Може да се отправите към водопада до Кузък, да изкачите връх Голямо градище с останките от древно тракийско светилище или да посетите местността Мишкова нива, едно от най-загадъчните археологически места в България. Любителите на разходките край вода не бива да пропускат екопътеките покрай река Велека и устието й при Синеморец, където се влива в Черно море. Странджа впечатлява и с уникалната си природа. В нея растат редки растения, характерни за Кавказ и Мала Азия, а горите са едни от най-старите в Европа. А вечер, далеч от градските светлини, небето над Странджа се превръща в истински спектакъл от звезди. Идеалният завършек на един ден, прекаран сред дивата красота на тази необикновена планина.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо ни качи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Диавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без куп подготвен.
4: Диавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
7: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
14: Къде са топ преживяванията за подарък?
15: Gift Tube!
14: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
15: Gift Tube!
14: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
15: Gift Tube!
14: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

0: Fitno Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Беласица е една от най-тихите и слабо познати български планини, но именно това я прави идеална за пътешествие с кемпер. Разположена на границата между България, Гърция и Северна Македония, тя предлага спокойствие, чист въздух и впечатляващи гледки. Добри места за нощувка и отправни точки са районите около селата Коларово, Самуилово и Камена, откъдето започват няколко маркирани туристически маршрута. Една от най-популярните разходки води до водопада Камешница. Красив, висок, близо 20 метра и лесно достъпен по приятна горска пътека. Бих предложила по-опитните туристи да изкачат връх Радомир, най-високият в района. От него при ясно време се разкриват невероятни панорами към три държави едновременно. По пътя ще преминете през вековни кестенови и букови гори, а ако имате късмет, може да срещнете сърни, диви кози или някои от многото защитени птици, които обитават планината. След разходката си заслужава да посетите и историческия парк край местността Самуилова крепост. Денят може да завърши с вечеря пред кемпера, заобиколени от тишина и аромата на планинската гора.
0: Любопитно Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс. Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване – вълшебните метли.
0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
8: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
9: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
10: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
8: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
9: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
10: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
0: Събуди се

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Задъмяване в района на София, Перник, Костинброд и Кюстендил заради огромен пожар в Сърбия. Огнената стихия бушува около Белград, но заради силния вятър димът е стигнал до България. На места задействаха и БГ Алърт. По водещата ни тема сега, репортерите на Нова, започваме с Иван Кънчев.
1: Здравейте, да, пушикът се усеща в няколко области в България, като част от местната власт започна обходи по малките населени места, за да предупреждава хората да се приберат по домовете си и да затворят прозорците си. В област Кюстендил и в община Костинброд задействаха и системата BG Alert. Ние се намираме на едно място, от което в ясен ден се вижда и западните квартали на София, и Витоша. Виждате, в момента нищо от това не се вижда. Видимостта е ограничена буквално до няколко километра. Причината за цялото това замърсяване са няколко пожара, както вече ви казахме. Един на територията на Сърбия край Белград, но според официалната информация на пожарната и друг пожар, който се намира в Албания. От пожарната успокоиха, че огнища в близост до нашата граница няма. Иначе от Министерството на околната среда съобщиха, че изпращат станции, които да замерват въздуха в тези части на София. Оказва се, че най-силно замърсяване е било около 12 по обед, когато в станцията в София са измерени около 100 микрограма при допустими 50, в Перник пък са отчетени 34 микрограма, но за всичко това ви разказваме сега в репортажа. Още по обед димът изпълва Софийското поле. Илян идва от Монтана и от високо вижда всичко това.
2: Мъгла, все едно валидаш. Въобще не знам как живеете в София, ама в Монтана няма нищо общо. Пак е много запрашено.
1: Ама той заради пожара в Сърбия, не е по принцип така.
2: Абе, да ви кажа и миналите пъти, защото ние с майка ми вода по доктор и абсолютно всеки път, като дойдеме си я, е така.
1: Силният вятър от запад донася дима от пожара в Сърбия. В Костинброд усещат проблема първи.
3: Видяхме, че има задимяване, но от какво не можахме да разбереме.
4: Няма как да не го направим, че си затвориме прозорците, ама не го усещаме, ветъра го пренася.
5: Не съм чула, не усещам нищо, за момента нямам никакво притеснение за нищо.
1: За сега пряка опасност за населението няма.
6: Преди около 2 часа дори имаше по-сериозно задимяване. Явно вятър е отклонил дима главно от община Костинброд, но ако се качим, преди малко бях на високото над града, видимо се вижда, че има задимяване и то в цялото Софийско поле. Да, преди малко активирахме системата BG Alert, защото счетохме за необходимо. Самите ние забелязахме, че има изключително задимяване в града и забелязахме, разбира се, и усетихме една така сериозна миризма на дим.
1: И докато в Костинброд все още очакват резултатите от измерването на въздуха, в София станциите вече отчитат завишения.
7: Ние идвахме горе от НДК надолу и си помислихме, че някъде се запалил пожар, но последствие случайно видяхме един бус, който измерва, даже той се вижда тук, който измерва въздуха. Пред нас поне не е безопасно за нашите детенци. Задължително се прибираме, поне за него да сме спокойни.
8: Усещате ли въздуха по-мръсен днес?
9: Да, със сигурност. Не съм видяла смока, но се усеща. Не е окей, след малко се прибираме, то стана бързо. В смисъл, докато излезнем и тогава почнахме да го усещаме, сутринта не беше така.
8: Усетихте ли някаква специфична миризма?
9: Да, на пушек. Не знам, нали, как, че има някакъв пожар, най-вероятно от него зависи вятър, откъде е минавал.
1: Предупреждения възрастните, децата и хората с дихателни проблеми да останат вкъщи издадоха и от общините Трън, Драгоман, Сливница и Годеч.
0: Сега ще включим главен комисар Александър Джартов, директор на пожарна безопасност и защита на населението. Здравейте, господин Джартов.
10: Здравейте.
0: Кажете ни първо, според информацията, с която разполагате, от колко време гори пожарът в съседна Сърбия и каква е информацията, която имате, на какъв етап е овладяването на огъня?
10: При тези силни ветрове е изключително трудно да се прогнозира до колко време ще бъде овладян пожара. Информацията, с която разполагаме предвид задимяването, което се случи и на територията на нашата страна, е свързано с това, че на територията на Албания и на Сърбия има множество пожари и вследствие на тях се получава един огромен облак, който преминава през територията на Сърбия, след което навлиза на територията на България от Видин до Кюстендил, на практика усетено по-видимо задимяване. Така че това е ситуацията към момента. Към настоящия момент нямаме информация за пожари, които да се развиват в близост до границата с Сърбия, които да представляват опасност за нашето население.
0: А откъде точно е тръгнал пожарът? Къде е огнището му?
10: Те са множество пожарите. Не е един пожар, от който се получава това задимяване, така че няма как с такава точност да кажем точно от кой пожар е основния облак, но са множество пожарите.
0: Има ли опасност пожара да се разпространи до България? Пожарът, който гори не. В момента в съседен Белград?
10: Не, Белград е много далеч, така че няма такава опасност.
0: С какви данни разполагат, освен както стана ясно, София, Костинброд, Перник, Кюстендил, има ли други населени места, където се забелязва гъст дим? Споменахте Видин.
10: На практика от Видин до Кюстендил имаме информация, че усетено задимяване има видимо такова, което се различава от обичайното за този

0: няколко часа на фона на този вятър. Трудно се прогнозира с точност до час и минута.
1: Съветът ви към жителите на населените места, които са засегнати от това задимяване?
0: Ами обикновено при такива пожари и задимяване е важно да са си в къщи и гражданите, затворят прозорците. Ако все пак са навън и се налага да останат навън, могат да използват маски, които са с определена степен на защита, така че тези фини прахови частици да не доведат до увреждане на тяхното здраве. Най-сигурното решение е да си останат в къщи за няколко часа, за да може да премине този димен облак.
1: Да, благодаря ви за това включване. Главен комисар Александър Джартов, директор на пожарна безопасност и защита на населението. А както разбрахме, причината за задимяването е силен вятър. Какви са прогнозите на синоптиците? Ерик Борозенков продължава темата. Сега, Ерик.
2: Здравейте, ние се намираме в Националния институт по метеорология и хидрология и сме заедно с синоптикът Анастасия Стойчева, от която ще разберем какви са метеорологичните условия в момента в Западна България, госпожо Стойчева.
3: Здравейте, виждаме на картата зад нас студения, хладния въздух, който идва към страната ни. Това се случва с усилване на запад-северо-западния вятър. В отделни райони на Дунавската равнина той вече е с скорост 15-20 метра в секунда. Този вятър до нас е по-хладната въздушна маса и в резултат на това над планинските райони в Югозападна България се развива мощна купесто-дъждовна облачност. В Родопите вали и гърми.
2: Как тези условия влияят върху задържането или пък разсейването на замърсяването?
3: От една страна северо-западният вятър донася този дим от пожари, евентуално в западната част на Балканите, а от друга страна пък разсейва и не позволява той да се утаи на едно конкретно място в нашата страна.
2: Тоест можем ли да кажем, че към момента има метеорологични предпоставки тук да се задържи мръсния въздух в западната част на страната?
3: Не, по-скоро да се разсейва, да не остава тук. За кратко около обяд имахме малко по-високи стойности на замърсяването в Софийско и близките райони, но заради силния северо-западен вятър много бързо този дим се разсее.
2: Очаквате ли да е ветровито през следващите дни?
3: Този силен вятър ще се задържи до утре около обяд. Следобедните часове ще започне да отслабва и през следващите дни ще се обърне от изток-юго-изток. Така че обстановката ще се смени и след това краткотрайно захлаждане, при което температурите все пак ще останат високи между 30 и 35 градуса главно. През следващите дни от сряда нататък отново започва повишение на температурите.
2: В момента наблюдаваме облачност. Тя следствие на замърсяването или пък е нещо естествено за времето в момента сега?
3: Това е комбинация от дима, който имаше от пожарите в близките райони до страната ни и най-вече по атмосферния фронт облачността, която надтича над страната.
2: И за финал валежи да очакваме ли?
3: Валежи, да, в планинските райони в Западна България, повече и като количество в Рило-Родопската област, а утре, главно в южните и източните райони, изолирани краткотрайни валежи. След това предстои период 4-5 дневен, в който валежи няма да има.
2: Добре, благодаря ви. А в писмена позиция до медиите от Столичната община посочиха, че към момента на територията на София няма активни пожари, а задимяването е следствието на този в Сърбия. В писмена позиция оттам също посочиха, че измерванията на мобилната станция, която е позиционирана в центъра, не са отчели покачване на фините прахови частици. Наша проверка обаче показа, че в райони като Надежда, Младост, Павлово има близо двойно покачване на фините прахови частици, но голяма опасност за населението към момента няма. Остават препоръките, които чухте от Иван.
1: Ерик Борозенков с тази информация. Благодаря ти, Ерик. Нов пожар се разгоря в ломското село Ковачица. Горят над 6000 бали с слама. На място има екипи на пожарната, но вятърът е със скорост около 100 км в час и създава сериозна опасност. Биляна Борисова следи. Включваме сега с повече информация.
4: Добър ден. Изключително усложнена е обстановката тук. Пожарът е възникнал ранен тази сутрин между двете ломски села Ковачица и Станево в Кравеферма. Първо са се запалили около 1200 бали с слама. След това огънят се е прехвърлил тук, където има над 5000. Четири екипа на пожарната има тук в момента, които гасят, но ситуацията се

0: Осложнява още повече заради силния вятър. По информация на пожарникарите, 100 км в час е силата на вятъра на моменти. Има опасност, и това е и борбата на пожарникарите в момента, да не се прехвърли огъня към съседните сгради, в които има над 1000 крави.
1: Биляна Борисова, благодарим ти. Сега продължаваме с другото по-важно до този час. Минималната работна заплата за 2027 година между 620 и 670 евро. Това показват първоначалните сметки след споровете между синдикати, работодатели и управляващи. Разговорите в Финансовото министерство продължиха до късно с нощ и равносметката. Постигнато е частично съгласие за новият механизъм, по който ще се определя възнаграждението.
2: Формулата за новия размер на минималното възнаграждение е на финалната права, но дори преди механизма да е напълно готов, социалните партньори си дават сметка, че в бъдеще може да се налага да бъде променен.
3: Имаме разбиране, че на всеки 3 години ще правим оценка на адекватността на минималната работна заплата, за да се преценява дали формулата, която до момента е договорена, работи правилно в посока защита на интересите на работещите хора.
2: Последното неизвестно във формулата с новите 4 компонента, които ще формират заплатата, е така наречената медианна стойност, или казано по-просто, средната линия на възнагражденията у нас. Данните ще идват от НСИ.
4: Точно тази, която е на средата на пазара на труда. Тоест тя не е средно, аритметично, събрано всички заплати разделено. Тя е всъщност, за брутно говорим, разбира се, тя е точно по средата на пазара на труда и дели пазара на две равни части. Всички, които получават под медианата, са равни.
2: А тези над нея също са равни. Очаква се нейният размер да е с около 30% по-нисък от този на средната брутна заплата, която се смяташе до момента. Когато се види с колко е нараснала, тогава ще може да се добави и последното неизвестно във формулата.
5: Защото НСИ на практика изследва на 4 години, а ние сега на практика ги пришпорваме да направят нещо, което да е към края на миналата година, завършена година, за да имаме основа от тук насетне да тя да влиза в формулата за изчисление.
2: Сметката ще даде максималния праг на минималната заплата. Оттам насетне започват преговорите.
6: Механизма, който беше договорен вчера за определяне на минималната работна заплата, определя диапазон за договаряне на минималната работна заплата за 2027 година между 620.20 и 667 евро. Тоест социалните партньори ще имат възможност в този диапазон да изложат своите аргументи и да защитат конкретно число.
2: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
1: Сигнал за незаконно къмпингуване и паркиране върху пясъчни дюни край Черноморец. Разполагат ли се каравани, палатки, автомобили нерегламентирано край къмпинг Тополи в залива Вромос? И какво показа проверката на институциите? Цеца Лексова разказва.
7: Сигналът за каравани и палатки върху дюните в района на къмпинг Тополите в залива Вромос беше адресиран до Нова и предаден на областната управа. Още в понеделник е извършена проверка на място.
8: Констатирахме два автомобила в нарушение, които бяха паркирани на пясъчните дюни.
7: Ден по-късно днес по обед върху дюните има отново паркирани коли.
9: Нарушение, никъде няма табела. Табела има ли някъде? Постоянно тук е пълно винаги. И днес идвате, вчера, онзи ден. Цяло лято е така. Тук винаги е пълно. С хора и даже с палатки, с каравани.
10: Няма знак, затова съм влязал. Ако сложа знак, ще паркирам където има обособено за паркиране място.
11: И сега не се чувствате нарушител?
10: Не. Една, две, три, четири, пет, шест коли.
7: Нарушителите и вчера днес получиха полицейско разпореждане да изтеглят автомобилите си вместо глоба, тъй като табелите за забрана на паркиране върху дюните, поставени в началото на сезона, в момента липсват.
12: В този залив имаше поставени табели, които вече липсват.
7: Оказва се, че дюните граничат с частни имоти и затова в проверката вчера участие взел и геодезист, който е направил замерване.
8: С цел да може да установим къде точно може да се паркират тези автомобили, да се поставят каравани и кемпери и подобни съоръжения.
7: Областна управа и полицията в Созопол са проверявали няколко сигнала от началото на летния сезон. Масово паркиране на каравани върху дюните, каквото имаше в годините назад, вече няма.
12: Предстои на есен да извършим един обстоен анализ на всички обособени къмпинги, места за къмпингуване на туристи, т.е. там, където трайно се установяват и разполагат каравани и към тях се строят, достояват навеси.
7: За новините на Нова, Цеца Алексова.
1: Честваме паметта на свети Йоан Рилски, небесният покровител и закрилник на българския народ. По традиция в навечерието на празника в Рилския манастир беше отслужено всеощно бдение, а тържествената литургия беше възглавена от българския патриарх Даниил. С това се разделяме, останете с Нова. Приятен следобед!

0: Слушай новините на Нова телевизия. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
1: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg. Yeah.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Левски излиза в първи плейофен двубой за влизане в основната фаза на Шампионската лига тази вечер. Сините посрещат гръцкия АЕК Атина, а очакванията са 40 000 души да бъдат на националния стадион Васил Левски по-късно днес.
1: След като вече отстраниха завоювалите титли през изминалия сезон в своите шампионати, борят с Баня Лука, Университатия Крайова и Кайрат, футболистите на Хулио Веласке ще се изправят срещу спечелилия златото в южната ни съседка АЕК. В двубоя участие за шампионите няма да вземат контузените Стипе Вуликич, Акрам Борас, Радослав Кирилов, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре, докато последното ново попълнение Марко Груич все още няма картотека.
2: Очаква ни много интересен и труден матч срещу шампиона на Гърция, който се е преборил с Олимпиакос, Панатинайкос, ПАОК. Но аз вярвам в нашия отбор. Момчетата заслужават да играят в такива матчове. Излизаме смело да изиграем добър двубой и се опитваме да спечелим. Зад нас ще са феновете. Играем пред нашата публика и в нашия град. Искаме да се потопим в тази атмосфера.
3: Левски има голямо предимство, че изигра 10 мача, 6 от които в Шампионската лига. Ние играхме само един матч. Не ни е лесно. Имаме много сериозен отбор за противник, с добри играчи. Това е един от най-важните мачове. Ще се борим до дупка в София, за да върнем Шампионската лига на нашия стадион в Гърция.
1: Двубоят между Левски и АЕК на националния стадион Васил Левски е тази вечер в 22 часа, а реваншът в Атина е 8 дни по-късно.
0: Илияна Раева с призив към управляващите за започване на обещания ремонт на зала Раковски. Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика сподели, че приключилото в неделя световно първенство се е провело в невиждана конкуренция.
2: Проект за реновацията на зала Раковски беше представен през май 2025 съвместно с тогавашния спортен министър Иван Пешев. Ремонтни дейности обаче така и не стартираха.
4: Моля се на нашето правителство и се моля на тези, от които зависи, да си мръднат пръста и да направят така, че да започнем строежа на залата. Не знам какви успехи междупланетни или трябва да спечелиме, за да ни обърнат внимание и 8 години да чакаме ние да имаме зала, в която да работим.
2: Раева подчерта и развиващата се конкуренция в света на художествената гимнастика.
4: Участвахме на едно невероятно силно състезание с невиждана до момента конкуренция. Много съм щастлива, че Стиляна взе квота, стана световна вице-шампионка и световна шампионка.
2: България завърши с най-много спечелени медали на световното първенство в Германия, като общо отборът ни заслужи 6 отличия. Едно златно, 3 сребърни и 2 бронзови.
0: Серина и Винъс Уилямс загубиха драматично първия си мач на двойки от 4 години насам. Американският тандем отстъпи с 1-2 сета от Марта Костюк и Пейтън Стърнс на турнира в Синсинати. И двете двойки бяха поканени на надпреварата с уайлдкарт, а след размяна на сетове се стигна до тайбрек, който легендарните тенисистки загубиха с 8-10 точки. Носителките на 14 титли от големия шлем на двойки играха за последно заедно на US Open през 2022, турнирът, след който по-малката от двете серии обяви оттеглянето си от тениса. А така се разделяме. Останете с нова и приятен ден!

Здравейте! Днес времето над страната ще е нестабилно с превалявания и гръмотевици. От запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен, досилен и с него ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури днес ще бъдат от 29 до 36 градуса. По-хладно ще бъде в северо-западна България, а в София очакваме 29. По Черноморието денят ще бъде предимно слънчев. Само след обед ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. Вятърът ще бъде от юго-исток, слаб до умерен. Максималната температура на въздуха ще е до 29-30 градуса, а морската вода е 24-25. В плейните времето няма да е подходящо за разходки. Ще е облачно, на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. По-интензивни ще са валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от северо-запад, по най-високите части ще бъде силен. Максималната температура на 1200 метра ще достига 23 градуса. В сряда над по-голямата част от страната ще е слънчево. Повече облаци очакваме след обед над планинските и източните райони. Северо-западният вятър ще отслабне и времето отново ще е горещо. През следващите дни до края на седмицата ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от юго-исток. Температурите ще продължат да се повишават и през почивните дни ще достигат от 34 до 39 градуса. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра от север-северо-исток ще прониква хладен въздух. Над източна България и планините ще има повече облаци и валежи. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Задимяване в района на София, Перник, Костинброд и Кюстендил заради огромен пожар в Сърбия. Огнената стихия бушува около Белград, но заради силния вятър димът е стигнал до България. На места задействаха и BG Alert. Местните власти предупредиха да се затварят прозорците, а малки деца и болни хора да не излизат навън. От столичния инспекторат вече започнаха да изследват нивото на фините прахови частици над София. Данни от няколко измервателни станции на столичната община показват завишаване в райони на столицата. За сега няма информация за блокиране полети заради задимяването. Прогнозите на синоптиците са, че във вторник и сряда ще духа северозападен вятър, което е предпоставка за пренос на задимен въздух от Сърбия. Очаква се да стане ясно кога прокуратурата ще протестира решението на съда относно задържаните при акция Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души, а прокуратурата повдигна обвинение на трима от тях. Съдът остави в ареста само наемателя на неонацистския клуб в Пловдив, сочен за лидер на групата. За да провери на място предприетите от социалните служби действия след убийството на Георги Кузев, в Пловдив днес отиде министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Акцентът на срещите беше поставен върху непълнолетните, които са участвали в инцидента или са станали негови свидетели. И към безводието у нас в Шумен са констатирани нарушения при новоизграден водопровод от язовир Тича. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков и заяви, че ще бъде подаден сигнал до прокуратурата и най-вероятно ще бъде поискана оставката на ръководството на ВИК Шумен. Проектът е на стойност 35 милиона евро и е с европейско финансиране. Министърът посочи, че има опасност заради грешни размери тръбата да не може да захрани всички предвидени в системата населени места. Като решение предложи изграждането на ново трасе към Търговище и Велики Преслав, които също се захранват от язовир Тича. От света. Иран ще премина към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с Съединените американски щати са в застой. Това е заявил вчера пред Ройтерс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да сключи с Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на САЩ, ако султанът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. САЩ и Оман водят отделни преговори с Техиран за отварянето на Ормузкия проток. Русия обвини Обединеното кралство, че умишлено е избрало ескалация на кризата в Украина и предупреди за сериозни последици. Позицията идва след като беше потвърдено, че дронове, произведени в Великобритания,

0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване – вълшебните метли.
8: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
9: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. През страната преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток очакваме валежи с гръмотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област, ще има условия за градушки. Акцентът за утре е слънце, облаци и дъжд. Фронтът се изтегля на изток, което ще доведе до променлива облачност, вероятно за валежи в южните и северо-источните райони. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността надпочти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в сряда ще са високи и ще се движат между 31 и 36 градуса. Малко по-ниско ще показват термометрите в близост до морския бряг. До края на тази, както и в началото на следващата седмица, времето ще бъде предимно слънчево, след обедните часове и горещо. Стойностите най-често ще се движат между 33 и 38 градуса, в петък, както и през дните след това, ще бъдат по-високи. Вероятността за валежи към този момент остава много малка. Приятен ден ви желая! Останете с радио Нова Нюс!
1: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова.

0: Хайде, намали го малко!
1: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
3: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor. Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хил Клиник с хиалуронови филори моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци, професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хил Клиник. 02 439 31 31.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз, аз съм Асен Манасиев. Задимяване в района на София, Перник, Костинброд и Кюстендил заради огромен пожар в Сърбия. Огнената стихия бушува около Белград, но заради силния вятър димът е стигнал до България. На места задействаха и BG Alert. Местните власти предупредиха да се затварят прозорците, а малки деца и болни хора да не излизат навън. От столичния инспекторат вече започнаха да изследват нивото на фините прахови частици над София. Данни от няколко измервателни станции на столичната община показват завишаване в райони на столицата. За сега няма информация за блокиране полети заради задимяването. Прогнозите на синоптиците са, че във вторник и сряда ще духа северозападен вятър, което е предпоставка за пренос на задимен въздух от Сърбия. Очаква се да стане ясно кога прокуратурата ще протестира решението на съда относно задържаните при акция Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души, а прокуратурата повдигна обвинение на трима от тях. Съдът остави в ареста само наемателя на неонацистския клуб в Пловдив, сочен за лидер на групата. За да провери на място предприетите от социалните служби действия след убийството на Георги Кузев, в Пловдив днес отиде министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Акцентът на срещите беше поставен върху непълнолетните, които са участвали в инцидента или са станали негови свидетели. И към безводието у нас в Шумен са констатирани нарушения при новоизграден водопровод от язовир Тича. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков и заяви, че ще бъде подаден сигнал до прокуратурата и най-вероятно ще бъде поискана оставката на ръководството на ВИК Шумен. Проектът е на стойност 35 милиона евро и е с европейско финансиране. Министърът посочи, че има опасност заради грешни размери тръбата да не може да захрани всички предвидени в системата населени места. Като решение предложи изграждането на ново трасе към Търговище и Велики Преслав, които също се захранват от язовир Тича. От света. Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с Съединените американски щати са в застой. Това е заявил вчера пред Reuters високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да сключи с Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на САЩ, ако султанът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. САЩ и Оман водят отделни преговори с Техиран за отварянето на Ормузкия проток. Русия обвини Обединеното кралство, че умишлено е избрало ескалация на кризата в Украина и предупреди за сериозни последици. Позицията идва след като беше потвърдено, че дронове, произведени в Великобритания, са били използвани при удари срещу цели в Русия. В изявление на руското посолство в Великобритания се посочва, че Обединеното кралство действа като съучастник и съизвършител на кървавите престъпления и терористичните атаки. Колкото по-дълбоко е неговото участие в конфликта, толкова по-висока ще бъде цената, която ще плати. От Британското министерство на отбраната отговориха, че Лондон е решен да предостави оборудването, от което Украина се нуждае, за да се защити срещу незаконната инвазия на Путин.
0: Радио Нова Нюз.

0: започва SciCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
2: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе.

0: C80. Повече на varovik-granit.com.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. През страната преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток очакваме валежи с гръмотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област, ще има условия за градушки. Акцентът за утре е слънце, облаци и дъжд. Фронтът се изтегля на изток, което ще доведе до променлива облачност, вероятно за валежи в южните и северо-источните райони. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в сряда ще са високи и ще се движат между 31 и 36 градуса. Малко по-ниско ще показват термометрите в близост до морския бряг. До края на тази, както и в началото на следващата седмица, времето ще бъде предимно слънчево, следобедните часове и горещо. Стойностите най-често ще се движат между 33 и 38 градуса, в петък, както и през дните след това, ще бъдат по-високи. Вероятността за валежи към този момент остава много малка. Приятен ден ви желая! Останете с радио Нова Нюс!

0: Силно задимяване в София, в Перник и в региона, откъде дойде пушекът и има ли опасност за хората?
1: Мъгла, все едно валидаш. Въобще не знам как живеете в София, ама...
2: Два пожара горяха в Северозапада, наложи се евакуация на хора.
0: Правителство, синдикати и бизнесът се разбраха как да се изчислява минималната заплата до година, но колко може да се вдигне тя.
2: Разказваме какви антидрон системи ще пазят българското небе.
0: Църквата чества Свети Иван Рилски, празнува и основаният от него най-голям манастир в България.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Силно задимяване в части от Западна България вдигна на крак службите и хиляди хора у нас. Димна пелена покри този следобед. Части от София, Перник, Кюстендил и Костинброд. Оказа се, че пушекът идва от голям далечен пожар в Сърбия, в близост до Белград.
2: В София отчетоха повишено замърсяване, а в Костинброд и Кюстендил задействаха БГ Алърт. Междувременно два пожара избухнаха в Северозапада, като край Мездра се наложи и евакуация на хора. Репортерите ни разказват за всичко това. Първо към Иван Кънчев и ситуацията в София. Иване, слушаме те.
3: Добър вечер. Вече 8 час. Западна България в хватката на дима. Част от измервателните станции в София показаха двойно завишение на фините прахови частици спрямо допустимите норми, а кметове тръгнаха по малките населени места, за да призоват възрастните хора да се приберат по домовете си и да затворят прозорците. И въпреки силният западен вятър, който се опитва да избута дима на югоизток, част от него все още е тук. Ние днес през целия ден използвахме един ориентир и това беше поглед към планина Вито. През целия ден тя почти не се виждаше. Виждате обаче, че в този час нейните очертания вече се виждат доста по-ясно.
4: Още по обед димът изпълва Софийското поле. Илиан идва от Монтана и от високо вижда всичко това.
5: Мъгла, все едно валидаш. Въобще не знам как живеете. От София, ама в Монтана няма нищо общо. Пак е много запрашено.
3: Ама той
5: е
3: заради пожара в Сърбия, не е по принцип така.
5: Абе, да ви кажа и миналите пъти, защото ние с майка ми вода по доктор и абсолютно всеки път, като дойдеме си, е така.
4: Силният вятър от запад донася дима от пожара в Сърбия. В Костинброд усещат проблема първи.
6: Видяхме, че има задимяване, но от какво не можахме да разбереме.
7: Няма как да не го направим, че си затвориме прозорците, ама... Не го усещаме, ветъра го пренася.
8: Не съм чула, не усещам нищо, за момента нямам никакво притеснение за нищо.
4: За сега пряка опасност за населението няма.
9: Преди около 2 часа дори имаше по-сериозно задимяване. Явно вятър е отклонил дима главно от община Костинброд, но ако се качим, при малко бях на високото над града, видимо се вижда, че има задимяване и то в цялото Софийско поле. Да, преди малко активирахме системата BG Alert, защото счетохме за необходимо. Самите ние забелязахме, че има изключително задимяване в града и забелязахме, разбира се, и усетихме една така сериозна миризма на дим.
4: И докато в Костинброд все още очакват резултатите за качеството на въздуха, в София станциите вече отчитат завишения.
10: Ние идвахме горе от НДК надолу и си помислихме, че някъде се запалил пожар, но последствие случайно видяхме един бус, който измерва, даже той се вижда тук, който измерва въздуха. Пред нас поне не е безопасно за нашите детенци. Задължително се прибираме, поне за него да сме спокойни.
11: Сещате ли въздуха по-мръсен днес?
12: Да, със сигурност. Не съм видяла смока, но се усеща. Не е окей, след малко се прибираме, то стана бързо. В смисъл, докато излезнем и тогава почнахме да го усещаме, сутринта не беше така.
11: Детекте ли някаква специфична миризма?
12: Да, на пушек. Не знам, нали, как, че има някакъв пожар, най-вероятно от него, зависи вятър откъде е минавал.
4: От пожарната успокоиха.
13: Към настоящия момент нямаме информация за пожари, които да се развиват в близост до границата с Сърбия, които да представляват опасност за нашето население.
4: Предупреждения възрастните, децата и хората с дихателни проблеми да останат вкъщи издадоха и от общините Трън, Драгоман, Сливница и Годеч, както и от областната администрация в Кюстендил. За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: Такава беше картината по-рано през деня. Междувременно столичният инспекторат също започна да изследва нивото на фините прахови частици над София. Има ли замърсяване към този момент? Ще ни каже сега Ерик Борозенков. Ерик.
14: Добър вечер. На станцията зад мен, която е централна за столичната община, по обяд не са отчетени повишени нива на фините прахови частици, но наша проверка обаче показа, че в райони като Павлово, Надежда, Младост и Дружба, автоматичните измервателни станции са отчели покачване в фините прахови частици. Най-много те са били в Надежда, 100 микрограма на квадратни метри, което е с два пъти повече от нормалните стойности, но към момента тенденцията е за понижаване на нивата. От РИОСВ София обявиха, че са поставили и измервателна станция до Драгоман в близост до пожарът в Сърбия. А каква е прогнозата на синоптиците за времето, което следва? Нека да чуем сега.
15: През следващите 20-24 часа ще остане ветровито в нашата страна, което от една страна, ако има възникнали пожари, ще ги разпалва, от друга страна, ще разнася много бързо този дим. Тоест, онова, което е дошло при нас с северозападния вятър от Сърбия, през следващите часове ще се разнася над по-голяма, повече райони, но и ще намалява концентрацията на съответните фини прахови частици. Вятърът ще отслабне утре след обяд и постепенно следващите дни, сряда, четвъртък, ще започне да се обръща от изток, юго-изток. През следващите дни ще имаме високи температури и пожароопасността от много ще е висока.
2: Друг опасен пожар, този път в България, край Мездра, наложи евакуация на вилна зона край града. От района спешно бяха изведени над 30 деца от детска градина и от Центъра за деца с увреждания. Каква е ситуацията в момента там? Има ли пострадали? Овладян ли е огънят? Включваме Румяна Попова. Слушаме те.
1: Добър вечер. Да, наложило се евакуация заради силното задимяване, иначе пламъците не са обхващали Мездра. Те идват тук във вилната зона, точно от тази част, която ще помоля оператора да покаже, най-югозападната. Първо лунва огъня там. Той тръгва по посока към нашата камера, както сме в момента. Хората успяват да го изгасят. Няколко часа по-късно обаче, точно заради вятъра, огъня отново лунва. На кадрите виждате и града. Той се намира долу в подножието и поради тази причина наистина в началото на самия пожар над града се е стеляло много дим. Сега обаче обстановката се прояснява. Виждате и спасителните екипи. Тук са екипи на пожарната, доброволци и от Общинската служба по чистота. Ние се срещнахме и разговаряхме с хората, които се безпокоят предимно за своите лозови насъждения. Проблем е, че има много лозя, които изобщо не са гледани от стопа. И точно през тези сухи треви огънят много бързо прехвърля. Станахме свидетел дори на такъв момент. Какво още ни разказаха хората? Нека да чуем. Много ли са пораженията?
16: Много. Може би километър и половина оттам всичко е изгоряло, но само. Много поражения. Не знам, умишлено, не умишлено, дано не умишлено. Що е лошо?
17: Не се знае дали ще могат да угасят. Защото това всичко забатачено, необработвано, тук там някой се е гледал лозята.
0: Нов пожар се разгоря и в ломското село Ковачевица. Горят над 6000 бали със слама. На място има екипи на пожарната, но вятърът е със скорост около 100 км в час, създава сериозна опасност там. Включваме сега Биляна Борисова, за да ни каже повече. Биляна, здравей!
18: Здравейте! Бали с слама тук в Кревеферма, край ломските, между ломските села Станево и Ковачица. Първо са се запалили ето тези над 1500 бали, като една бала тежи около 400 кг. След това огънят се е прехвърлил в дъното, където има около 5000 бали с слама. Засегнало е в момента гори и постройката до тях. Няколко екипа на пожарната има тук в момента, които се борят с пламъците, но допълнително силният вятър усложнява обстановката. Тази нощ тук ще останат и дежурни екипи, които ще дежурят и ще... ...над 1000 крави. Причините за пожара се изясняват.
0: Благодарим ти. Продължаваме да следим и тази гореща точка в късните новини. Сега другите теми.
2: Минималната работна заплата за 27-ма между 620 и 670 евро. Това показват първоначалните сметки след споровете между синдикати и работодатели.
0: Но повече очакваме сега да ни каже Николай.
2: Минималната работна заплата от следващата. Минималното възнаграждение през... Говорим за 620 евро, колкото е в момента. Горната граница ще зависи от 4 показателя с равна тежест. Цените на... ...на заплата, както и производителността на труда в страната. Сметката на работодателите показва, че при тази схема минималната работна заплата за 27-ма година ще бъде между 620 и 600. Припомням ви, от КТ Подкрепа още вчера поискаха горният праг да е 750 евро.
19: След поредица от срещи между властта и социалните партньори, 4-компонентната формула за минималното възнаграждение трябва да е готова съвсем скоро.
20: Очаквам, че до края на този месец, още надявам се в рамките на тази седмица, ще имаме окончателно и споразумения, така че да пристъпим към изменение на законодателството и от 27-ма година да имаме нов механизъм за формиране на минималната работна заплата.
19: След като се направят необходимите законодателни промени и формулата се официализира, тя може да бъде заложена и в бюджетната процедура. Ще започват преговорите за размер.
20: 2027 година ще имаме различен размер. Тогава официални данни в зависимост от техния резултат, съответно следва решението на правителството.
19: Последното неизвестно във формулата с новите 4 компонента, които ще формират заплатата, е ръстът на така наречената медианна стойност, или казано по-просто, средната линия на възнагражденията у нас.
21: Механизма, който беше договорен вчера за определяне на минималната работна заплата, определя диапазон за договаряне на минималната работна заплата за 27 година между 620.20 и 667 евро.
19: Сметката от всичките 4 критерия ще даде максималния праг на минималната заплата. Оттам насетне започват преговорите.
22: Точно тази, която е на средата на пазара на труда. Тоест тя не е средно, аритметично, събрано всички заплати разделено. Тя е всъщност, за брут не говорим, разбира се, тя е точно по средата на пазара на труда и дели пазара на две равни части.
23: Не се и на практика.

0: само спекулация, тъй като данни излезли. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
1: И още по темата, социалните партньори разписаха всяка година. Ето и схемата как до датата 1 април. Социалните синдикати трябва да договорят размера, а до 31 май ще трябва да представят и своя доклад. След това Министерският съвет ще определи окончателния размер на минималната работна заплата. Нейната адекватност ще се оценява на всеки 3 години.
2: Социалният министър Наталия Ефремова ще бъде наш гост след малко в интервюто. А сега, изведоха от реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в Пирогов след домашно насилие. Към момента детето е настанено в детската неврохирургия на болницата. Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно.
1: И към Пловдив, където родителите на младежите, замесени в жестокото убийство на Георги Кузев на младежкия хълм, отказват да съдействат на социалните власти.
2: Министър Наталия Ефремова, която посети Пловдив, за да провери престъпление. От Пловдив, сега.
3: Благодаря се на младежкия хълм, където точно преди социалният министър днес съобщи, че полицейска закрила и психологическа помощ. Някои от тинейджерите са имали и предишни противообществени прояви и с тях са работили. Ето и още подробности. Някои от младежите, свързани с убийството на Георги Кузев, имат и предишни противообществени прояви. Разкри социални.
4: Родителите, за други семейства. Доверие към системата.
3: Учат в емблематичната езикова гимназия в Христо Геданов, Паисий Хилендарски и спортното училище. Едно от момичетата е от Стара Загора. Социалният министър се обяви за пълна промяна на закона за закрила на детето.
4: Целият закон трябва да бъде пренаписан. Ние имаме мерки, които не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и с родители.
3: Според детския психиатър доктор Николай Попов, който изготвя и съдебните експертизи по този вид дела, най-вероятно младежите страдат от дефицит на нормална семейна среда и са били подложени на различни форми на насилие.
5: Агресията или изобщо поведенията, които прави групата, дори възприемани като неморални отвъд групата, стават приемливи, когато групата го прави заедно. Желанието на тинейджерите да управляват света, да командват света около себе си.
3: Според него тези младежи не срещат разбиране в училище, нямат много приятели и търсят среда, в която да се чувстват добре.
5: А неонацистските групи, за които говорим, и подобни банди, организации, не са ли точно такива? Различни, които всъщност ще съберат различните, ще ги обединят и ще им помогнат да живеят добре, да се харесват.
3: Днес съседите до неонацистският клуб казват, че групата се е събирала предимно вечер.
6: 17 годишни деца, къде са родителите? Къде са?
3: Районната прокуратура ще протестира решението на съда, с което бащата Ивелин Велев беше пуснат срещу 1000 евро гаранция, а неговият 18-годишен син освободен без мярка. За новините на Нова, Богой Бекриев.
1: В случай, който следим, прокуратурата в Бургас поиска от апелативния съд да върне за тържение. Протестира решението, с което беше постановена края на юни, обвинен за подкуп от 8000 евро, които поискал и получил от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. Какво е определението на съда? Сега ще ни каже Цеца Алексова. Цеца.
7: Здравейте, преди

0: Около час апелативният съд в Бургас уважи протеста на прокуратурата срещу по-леката домашен арест с електронно проследяващо устройство за шефа на ВИК Несебър Свилен Станчев, която му беше наложена преди дни. Така днес отново беше върната най-тежката мярка за началника на ВИК Несебър, а именно задържане под стража. Прокуратурата мотивира своето искане с това, че разследването е в изключително начален етап и това, че обвиняемият заема висок пост в йерархията на водоснабдителното дружество може да попречи на разследването, както и мотивира искането си с това, че исканият и получен подкуп е в голям размер, а именно 12 минимални работни заплати.
1: Предвид тежестта на деянието, срока в който то е било реализирано и високата степен на обществена опасност, с оглед факта, че обвиняемият е на висока позиция в сферата и в йерархията на ВИК Бургас и като цяло на ВИК, отговорен е района, става въпрос за района на Несебър.
2: Той като обвиняем няма задължение да казва истината. Днеска може да каже едно нещо, на следващия ден да каже съвсем различно. Закона не го задължава да каже истината.
3: И още новини за ВИК сектора.
4: Започва пълна ревизия на всички дружества, съобщи и регионалният министър Иван Шишков.
5: Добър вечер. Но разделът му свързан с енергетиката е за прокуратурата, че Шуменското ВИК дружество именно поради проблемите свързани с широчината на тръбата. А именно тръбата, която пък довежда водата тук за Ловеч и Плевен, ще бъде подменена цялостно. Той това заяви на срещата си в областната управа в Плевен, където тази година града се размина с безводието. И още очаква се до две години магистрала Хемус да стигне именно тук до разклона за Плевен и Ловеч, но строежът на Русе Велико Търново продължава да се бави и е спрян заради окомплектоването на документациите, свързани с подробния устройствен план и с разрешителните за строеж и всичко, което е нужно, за да се постави.
6: В момента съм поискал включително справка даже пряките им задължения, защото водата е ясно къде изтича, въпрос е сега и парите къде са изтичали. Още повече мисля, че да анонсирам, но очаквайте в четвъртък една сериозна пресконференция на тема за това, че има големи течове и в изобщо през ВИК холдинг имало течове, които са касали покупката на електричество, защото това също касае цената. Прокурорска до прокурорска преписка. Това ни очаква. Това абсолютно сигурно. Нали не смятате, че ще се разминат на ситуацията с Шумен и с водопровода, че се размина без прокурорска преписка. Надяваме се, единствено прокуратурата започне да работи. Защото и магистрала Хемус е там и сега се оказва, че голяма част и от ВИК сектора, точно в тази Северна България, и тя ще отиде там.
4: Информация за хората в София. Метрото тази вечер ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ. Заради матча между Левски и гръцкия АЕК Атина, срещата започва в 22 часа на националния стадион, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големия интерес, столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона са обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване.
3: За новите две антидрон системи, които ще защитават територията на България, те ще бъдат дадени на военната полиция. Това обясниха за ново от Военното министерство. Вчера стана ясно, че те вече са доставени, предстои да влязат в експлоатация.
4: Закупени са от американската компания Axon, още за системите, с които разполагат формированията ни и имало ли е нужда да бъдат използвани, разказва Мия Димитрова.
7: Че страната ни има нужда от допълнителни системи срещу евентуална заплаха от дронове, го доказват и последните събития.
8: нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница.
9: Правителството водим усърдни разговори и в най-кратък срок да закупим такива допълнителни системи.
7: Плановете са на първо време поне 10 антидрон системи да бъдат закупени. В момента сухопътните войски разполагат с българска и американска система.
10: Работят основно на принципа на радиочастотното засичане и радиочастотното смущение. Тези две антидрон системи абсолютно не са достатъчни, говоряки само за сухопътни войски към момента, държа да отбележа. Необходими са ни доста повече.
7: Броят, който е необходим, е голям, обясни още командирът на сухопътните войски.
10: Ако останат с тези същи параметри, то ни трябват поне 10 на една бригада. А ние нямаме една бригада. Трябва да го умножим поне по 4-5.
7: За повече сигурност, според генерал-майор Дешков, е необходимо и системите ни да бъдат надградени.
10: В момента към тях като детекция и засичане на различните въздушни цели, използвайки нашия военен език, е необходимо да се добави радар, говоря за активен радар. В нашия случай ние имаме радиочастотен детектор. Двете заедно вече могат да ни дадат максималната възможност да засечем всичко това, което е във въздуха, било то неговото управление, било то и като обект, посока на движение.
7: Каквато и да е системата, обаче тя няма как да даде пълна сигурност и ефективност. Покритието има от няколко километра. Много са и факторите, които могат да доведат до смущения.
10: Ако тази система работи в градска среда, тези няколко километра стават малко. Ако обаче тази система бъде разположена на открита местност, поле, планина, то тогава стават много, защото тази насиченост на ефира е малка.
11: Налагало ли се досега да използвате тези системи в реални действия, т.е. при реална заплаха?
10: Няколко пъти през последната половин година се е налагало системите да бъдат развръщани с реална задача.
11: Какъв беше ефекта, т.е. успяхте ли да свалите тези дронове?
10: Ами, успяхме, но отново ви казвам, 100% са нещо, което е много условно.
7: Какви са били заплахите, командирът обясни, че информация, която не може да разкаже. За новините на Нова, Мия Димитрова.
4: Тъжна новина за българската музикална сцена. След продължителна борба с рака си отиде музикантът, вокален педагог и текстописец Боян Христов. Редом до него срещу заболяването застанаха много други родни творци, а победителят в 14-тия сезон на Като две капки вода, актьорът Даниел Пеев-Дънди, който е състудент на Боян, дари наградата си от формата. Талантът му ще остане в сърцата на музикантите и на българската публика с текстовете на любими песни от репертуара на Любо Киров, Михайла Филева, Хилда Казасян и много други. Близките му изразиха благодарност към всички дарители и към медицинските специалисти, които са полагали грижи за него в тази дълга битка.
3: Църквата чества паметта на свети Йоан Рилски, небесният покровител и закрилник на българския народ. Тази година се навършват 1080 години от смъртта и 1150 години от неговото рождение. По традиция в навечерието на празника в Рилския манастир беше отслужено и бдение, а тържествената литургия беше възглавена от българския патриарх Даниил. Сега продължаваме с спорт и времето.
4: След малко ще се видим и в интервюто. До скоро!

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Левски излиза в първи плейофен двубой за основната фаза на Шампионската лига тази вечер. Сините посрещат гръцкия АЕК Атина, а очакванията са 40 000 души да бъдат на националния стадион Васил Левски. Там с подробности за мача Кирил Памуклийски. Добър вечер.
1: Добър вечер от центъра на София. Столицата днес ще се превърне в синя зона заради предстоящото шествие на сините привърженици, което ще потегли след борени минути тук от булевар Тодор Александров, за да стигне до националния стадион на Васил Левски, където да се влее в синьото море и, както вече разбрахме, около 40 000 ще подкрепят българския шампион срещу гръцкия шампион в плейофа на Шампионската лига тази година. Левски има своите проблеми в състава. Петима титуляри няма да могат да вземат участие в днешния двубой. Става въпрос за Крамбо, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Оливер Къмдем, Стипе Вуликич, а последното ново попълнение е дошло именно от гръцкия АЕК Марко Груич. Пък няма картотека за този двубой. Левски пък от своя страна ще иска да продължи серията си без загуба в турнира до този момент. Сините са 6 мача без поражение. Но какво пък казаха двамата старши треньори, този на Левски и този на АЕК преди днешния сблъсък? Нека чуем сега.
2: Очаква ни много интересен и труден матч срещу шампиона на Гърция, който се е преборил с Олимпиакос, Панатинейкос, ПАОК. Но аз вярвам в нашия отбор. Момчетата заслужават да играят в такива матчове. Излизаме смело да изиграем добър двубой и се опитваме да спечелим.
3: Левски има голямо предимство, че изигра 10 мача, 6 от които в Шампионската лига. Ние играхме само един матч. Не ни е лесно. Имаме много сериозен отбор за противник, с добри играчи. Ще се борим до дупка в София, за да върнем Шампионската лига на нашия стадион в Гърция.
1: Левски се опита да продължи и още една положителна серия от тази кампания в Европа, а именно сините са отбелязали попадение във всеки един от своите 6 двубоя до този момент. Какво ще се случи, ще разберем тази вечер от 22 часа на националния стадион.
0: Кирил Памуклийски, благодарим ти. ЦСКА ще замине с последното си ново попълнение Каталин Ито за гостуването на Офи Крит. Румънският нападател, който дебютира с екипа на червените с 2 асистенции при победата с 5-0 над Боте Враца в ФБ Лига, е картотекиран и ще бъде на разположение на треньора Христо Янев за първия матч от плейофите в Лига Европа. Срещата Офи Крит ЦСКА можете да гледате на живо в четвъртък от 21 часа в ефира на Диема Спорт. В интервю за клубната медия Ито изрази амбиции да помогне на тима за спечелването на трофеи.
4: За мен е чест да нося тази фланелка и да бъда част от историята на клуба. Когато разбрах, че ЦСКА имат интерес към мен, се почувствах много горд и щастлив. Искам да благодаря на съотборниците ми. Те ме посрещнаха много топло, както и на треньорския щаб и феновете, които подкрепят отбора дори в трудните моменти. Без тях няма да можем да постигнем целите си, а с тяхната помощ можем да стигнем върха.
0: Часове делят футболния свят от обявяването на Родри като играч на Барселона. След седмици на преговори с няколко клуба, Манчестър Сити продава испанския халф за трансферна сума около 60 милиона евро на каталунците. Носителят на златната топка през 2024 ще подпише договор за 4 сезона.
5: Родри влезе в последната година от договора си на Етихад и беше обект на интерес както от Барселона, така и от Реал Мадрид. 30-годишният полузащитник пристигна на испанска земя и разкри, че това е сбъдната мечта за него.
6: Нямам търпение да се срещна с отборниците си и много от които вече познавам от националния отбор. Нека се стремим към Шампионската лига и всичко, което ни се изпречи на пътя.
5: През последните 2 години Родри имаше проблеми с контузии, но се завърна в най-добрата си форма на Мондиала това лято. Той изведе Испания до втората световна титла, като беше обявен и за играч на турнира.
0: Серина и Винъс Уилямс загубиха драматично първия си мач на двойки от 4 години насам. Американският тандем отстъпи с 1-2 сета след драматичен тайбрейк от Марта Костюк и Пейтън Стърнс на турнира в Синсинати. 46-годишната Винъс и 2 години по-малката и сестра, които са носителки на 14 титли от големия шлем на двойки, играха за последно заедно на US Open през 2022. Именно след този турнир Серина обяви оттеглянето си от спорта, преди да се завърне на кортът на вечерието на Уимбълдън този сезон. Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Добър вечер! През страната преминава студен атмосферен фронт. Акцентът за утре – слънце, облаци и дъжд. Фронтът се изтегля на изток, който ще доведе до променлива облачност утре с вероятно завалеж в южните и североизточните райони. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Поглед към максималните температури в сряда, които ще са високи и ще се движат между 31 и 36 градуса по-ниски по крайбрежието. В близост до морския бряг с по-значителна облачност ще бъде до обяд, след обед вече ще е слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Вятъра слаб до умерен от северо-запад, максимални стойности на въздуха 27-29 градуса, морската вода 24-25 градуса, а вълнението 2-3 бала. В планините също по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд над Риво-Родопската област. На места ще превали дъжд, главно в Родопите с грамотевици. Ще духа умерен и силен северо-западен вятър, който в хода на деня ще отслабва. На 1200 метра височина термометрите ще показват към 25 градуса, а на 2000 около 18. Какво следва до края на тази и в началото на следващата седмица? Времето ще бъде предимно слънчево, следобедните часове и горещо. Температурите най-често ще бъдат между 33 и 38 градуса, в петък, както и в дните след това дори по-високи. Вероятността за валежи към този момент остава минимална. Приятна вечер ви пожелавам, останете с Нова!

0: Време за интервюто. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е наш гост. Веднага след проверката и на социалните служби в Пловдив по повод убийството на Георги Кузев и замесените в това деца. Здравейте и добре
1: дошли. Здравейте. Добър вечер.
0: В Пловдив казахте пред журналисти, че вашите колеги от социалните служби в града във времето са работили с тях. Какъв е бил резултатът?
1: Действително, част от децата и от семействата назад във времето в началото на лятото са насочени към социални услуги.
0: Това лято?
1: Това лято, да, това лято. За съжаление, времето не е стигнало, за да може да бъде разгърната подкрепата за децата.
0: Това е било заради предишни провинения?
1: Частично да, частично е засечен някакъв проблем, насочвани са семействата. Но, за съжаление, не е достигнало времето, така че да се действително стигне до превенцията, за която говорим.
0: А кой ги е насочил към социалните служби? Учителите ли са имали тази дума или откъде е дошла информацията?
1: В единия случай става въпрос за системите на органите на МВР.
0: Аха.
1: В друг случай, може би в училище е регистрирано нещо. Но така или иначе не бих искала да давам много подробности, да, заради това, че пазим в момента информацията за разследването.
0: От тук нататък ще продължите ли вашите колеги? Ще продължат ли работа с тях или всъщност те вече попадат под юрисдикцията на други служби, на правоохранителните органи?
1: Те са вече под юрисдикцията, така, както казахте, на правоохранителните органи, но за мен беше важно да дам указания да започне незабавна работа с семействата. Mm-hmm. Тези деца имат братя и сестри. Трябва да се изследва дали те не са в риск и в крайна сметка да започне работа с семействата, защото очевидно при такава една тежка ситуация става въпрос включително и за родителски пропуски. Тоест ние имаме нужда да подкрепим и родителския капацитет на тези деца и не само на тях, но и на всички, които са тяхно обкръжение като деца и семейства.
0: Обаче в Пловдив казахте, че родителите са били, меко казано, незаинтересовани да участват във всичко това, да ви дават информация, да помогнат в връзката между социален работник и дете. Защо? Има ли някакво обяснение?
1: Тук става въпрос за голямата тема за доверието към институциите. То е разрушено в годините, поради което наблюдаваме и асинхронност в действията на самите институции, но и говорим за това, че родителите понякога отказват, притесняват се, дори бих казала, страхуват се да потърсят помощ от социалните служби, които пък от своя страна... Ами понякога, за съжаление, се страхуват. Хората масово не знаят, че в социалните услуги, например, има психолози, има безплатна подкрепа, която може да бъде оказана на всяко семейство и няма нищо страшно в това да потърсиш помощ. Това не е израз на слабост, по-скоро дори бих казала на смелост.
0: Ще се работи ли с децата, с семействата, с близките и по другия случай разбития неонацистски клуб в Пловдив? Там знаете, че също има непълнолетни.
1: Точно така. Там също има някаква индиректна връзка. Очевидно става въпрос за концентрация на, да кажем, влияние върху деца от възрастни. Така че нашата работа съвместно с органите на МВР, а и с училищата ще започне и тя вече е започнала с конкретни указания и мерки, които трябва да бъдат предприети незабавно.
0: Всъщност, законовата база, на която работят вашите колеги по отношение на такива деца, адекватна ли е на времето, в което живеем? Интернет, социални групи, добавена реалност, каквато си поискате реалност. Навреме ли се случват тези неща?
1: Със сигурност ние живеем в нов свят на новите технологии, за който не сме подготвени и стана ясно от ситуацията, която наблюдаваме конкретно в Пловдив, но тя може да се случи навсякъде. Нашата най-голяма отговорност е в крайна сметка да дадем знания на децата да могат да се пазят, да различават какво е виртуална реалност, какво е реалност, която е около нас, да правят разлика между добро и лошо, за да могат да имат критично мислене, така че когато са в социалната мрежа, те не могат тотално да бъдат изключени
0: от нея. Тези уроци къде трябва да им бъдат преподадени?
1: Навсякъде.
0: От кого?
1: навсякъде трябва да бъдат преподавани. Първо, на първо място, естествено, в семейството, но не може да разчитаме само на това. Разбира се, и училищата могат да дават такива допълнителни знания. Можем да ползваме цялата мрежа и от социални услуги, и от младежки центрове. Имаме силно развит, включително и неправителствен сектор, който може да помогне. Така че, ако заедно в синхрон работим всички институции, аз вярвам, че в крайна сметка може да се даде достатъчно информация на децата, за да се пазят.
0: За всички институции не знам, но има ли добра връзка и в Пловдив, и в цялата страна между полиция и социални служби, обмяна на информация, за да се намесите вие рано, а не постфактум, когато нещата са се случили?
1: Да, за съжаление, предстои да изградим по-добър синхрон в обмена на информация между органите на МВР и социалните служби. Всички те по веригата, аз днес проверих, са имали някаква частична информация, но те не си взаимодействат достатъчно добре и към момента.
0: Това дори е пропуск.
1: С информация. Това е въпрос, може би, на механизми, които не са достатъчно добре синхронизирани един с друг, за да може да се предава информацията.
0: Разбрах ви. Няколко минути за минималната работна заплата, която е друга важна тема от последните дни. Между 620 и 667 евро. Това е постигнатият за сега диапазон. Между социалните партньори казват го само някой от нас. Вие не се ангажирате с конкретна сума. Но, дори да няма конкретна сума в момента, гарантирано ли е, че тази заплата до година ще е по-висока от сегашната 620 евро?
1: Това е посоката, в която аз работя. Да гарантираме, че можем да променим нивото на работната заплата. Разбира се, в посока нагоре. Тя така или иначе е защитена като достигнат размер. Не бих се ангажирала с конкретни цифри, тъй като за да изчислим нивото на минималната работна заплата, в момента все още сме в дискусии, които да, са в много добър напредък на компромиси от двете, даже бих казала и трите страни, и синдикати, и работодатели, и държава, докато намерим най-справедливия начин на изчисляване на тази въпросна горна граница.
0: Но дори следващата заплата да бъде в най-горната и част, предложена сега, 667 евро, това е някъде около 8% повече от сегашната. Това адекватно ли е? Успява ли да компенсира инфлацията? Успява ли да компенсира потребителската кошница, която участва в създаването на тази заплата? Защото коментара на синдикатите дори на тази маса беше, че при стария вариант новата заплата би била около 690 евро до година.
1: При стария вариант обаче той не почиваше на никакви първо макроикономически производствени показатели, за да може да се намери този много крехък баланс между функцията, в функцията на минималната работна заплата, веднъж социална защита, но веднъж и в крайна сметка производителност на труда и изобщо достигнато ниво на доходи спрямо квалификация.
0: Всяка година от 27-ма година насам нататък ли ще има нова работна минимална заплата?
1: Това е нашата задача, да намерим формула, която да дава възможност за ежегодни преговори между синдикати и работодатели, за да се намери нивото спрямо конкретни показатели, които ще бъдат официални показатели, и търсене на най-доброто ниво на адекватността на минималната работна заплата.
0: Социалният министър ли ще задава тона всяка следваща година до месец април, казвайки в какъв диапазон трябва да се движи бъдещата нова минимална заплата?
1: Да, това е функция на социалния министър. Той опосредства диалога, подава официалната информация, стартира преговорите, поне такива са нашите намерения да бъдат разписани в законодателството и, разбира се, подпомага целия период на преговаряне и на формиране на нивото на минималната работна заплата.
0: Между 620 и 670 евро до година, грубо. Това къде ни поставя в таблицата на минималните работни заплати в Европейския съюз? Къде се намираме?
1: За съжаление, сме в дъното. на таблицата на нивата на минималните възнаграждения, но трябва пак да подчертая. Ние сме в дъното и на участието, например, в ученето през целия живот, т.е. в формирането на и надграждането на постоянни знания и умения, които ни готвят за пазара на труда. Това трябва да се има предвид като взаимодействие, защото то е свързано с не само нивата на заетост, но и нивата в крайна сметка на нашата производителност.
0: Колко са последните ви данни, колко са работещите хора в България на минимална работна заплата?
1: Доста голяма част са тези, които по официална статистика са на минимална работна заплата. Тук не трябва да изключваме и големия процент сива икономика, да, обаче, тъй като голяма част от хората се водят на минимална работна заплата, всъщност получават част от възнагражденията си извън легално обявените договори, което пък не е правилна практика и не е в услуга на първо място на тези хора.
0: Добре, в очакване сме на това да разберем колко ще бъде точно следващата минимална работна заплата в България. Наталия Ефремова, благодаря за това интервю.
1: И аз благодаря.
0: Лека вечер на всички. До утре.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Силно задимяване се усети днес по обяд в няколко области в Западна България. Причината за лошия въздух се оказаха няколко пожара в Сърбия, включително и близо до Белград. Това са късните новини на Нова. Аз съм Виолета Манчева. Започваме.
1: Мъгла. Все едно валидаш. Въобще не знам как живеете. От София, ама...
0: Спряли вятърът от запад и изчистили се вече въздухът. Два пожара горяха в северозапада, наложи се евакуация на хора. Правителството, синдикатите и бизнесът се разбраха как да се изчислява минималната заплата до година. Църквата чества Свети Иван Рилски.

0: Силно задимяване в части от Западна България вдигна на крак службите и хиляди хора у нас. Димна пелена покри този следобед части от София, Перник, Кюстендил и Костинброд. Оказа се, че пушекът идва от голям далечен пожар в Сърбия, в близост до Белград. Двойно по-високи нива на замърсяване отчетоха станциите в София, а в някои по-малки населени места кметовете тръгнаха на обход и предупреждаваха възрастните да останат по домовете си.
1: Още по обед димът изпълва Софийското поле. Илиан идва от Монтана и от високо вижда всичко това.
2: Мъгла, все едно валидаш. Въобще не знам как живеете. От София, ама в Монтана няма нищо общо. Пак е много запръсено.
3: Ама той заради пожара в Сърбия, не е по принцип така.
2: Абе, да ви кажа и миналите пъти, защото ние с майка ми вода по доктор и абсолютно всеки път, като дойдеме си, е така.
1: Силният вятър от запад донася дима от пожара в Сърбия. В Костинброд усещат проблема първи.
4: Видяхме, че има задимяване, но от какво не можахме да разберем.
5: Няма как да не го направим, че си затвориме прозорците, ама не го усещаме, ветъра го пренася.
6: Не съм чула, не усещам нищо, за момента нямам никакво притеснение за нищо.
1: За сега пряка опасност за населението няма.
7: Преди около 2 часа дори имаше по-сериозно задимяване. Явно вятър е отклонил дима главно от община Костинброд, но ако се качим, при малко бях на високото над града, видимо се вижда, че има задимяване и то в цялото Софийско поле. Да, преди малко активирахме системата BG Alert, защото счетохме за необходимо. Самите ние забелязахме, че има изключително задимяване в града и забелязахме, разбира се, и усетихме една така сериозна миризма на дим.
1: И докато в Костинброд все още очакват резултатите за качеството на въздуха, в София станциите вече отчитат завишения.
8: Ние идвахме горе от НДК надолу и си помислихме, че някъде се запалил пожар, но последствие случайно видяхме един бус, който измерва, даже той се вижда тук, който измерва въздуха. Пред нас поне не е безопасно за нашите детенци. Задължително се прибираме, поне за него да сме спокойни.
9: Усещате ли въздуха по-мръсен днес?
10: Да, със сигурност. Не съм видяла смока, но се усеща. Не е окей, след малко се прибираме, то стана бързо. В смисъл, докато излезнем и тогава почнахме да го усещаме, сутринта не беше така.
9: Усетихте ли някаква специфична миризма?
10: Да, на пушек. Не знам, нали, как, че има някакъв пожар, най-вероятно от него, зависи вятър откъде е минавал.
1: От пожарната успокоиха.
11: Към настоящия момент нямаме информация за пожари, които да се развиват в близост до границата със Сърбия, които да представляват опасност за нашето население.
1: Предупреждения възрастните, децата и хората с дихателни проблеми да останат вкъщи издадоха и от общините Трън, Драгоман, Сливница и Годеч, както и от областната администрация в Кюстендил. За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: А от столичния инспекторат вече започнаха да изследват нивото на фините прахови частици над София. В райони като Надежда, Павово, Младост и Дружба автоматичните измервателни станции са отчели двойно повече концентрация на фини прахови частици. Най-много са били в Надежда, близо 100 микрограма на кубичен метър, като в момента се наблюдава тенденция на спад. Всички останали показатели остават в норма. Синоптиците очертават благоприятна прогноза за времето.
12: През следващите 20-24 часа ще остане ветровито в нашата страна, което от една страна, ако има възникнали пожари, ще ги разпалва, от друга страна ще разнася много бързо този дим. Тоест, онова, което е дошло при нас с северо-западния вятър от Сърбия, през следващите часове ще се разнася над по-голяма, повече райони, но и ще намалява концентрацията на съответните фини прахови частици. Вятърът ще отслабне утре след обяд и постепенно следващите дни, сряда, четвъртък, ще започне да се обръща от изток, юго-изток. През следващите дни ще имаме високи температури и пожароопасността от много ще е висока.
0: И в този час продължават да горят над 6000 бали слама в Ломско. Пожарът е възникнал в кравеферма край селата Станево и Ковачица. Заради силния вятър пламъците са се разпространили много бързо и са обхванали близка сграда. Няколко екипа на пожарната са на място и ще останат там през нощта, тъй като съществува опасност огънят да достигне до сградите, в които се отглеждат над 1000 крави. Ah! А опасен пожар край Мездра наложи евакуация на вилна зона край града. От района спешно бяха изведени над 30 деца от детска градина и център за деца с увреждания. Причината е била силното задимяване в района. Изгорели са десетки декари лузя, както и постройки с инвентар. Екипи на пожарната и на полицията ще останат в района през цялата нощ, за да не се допусне някое тлеещо огнище да пламне отново.
13: Много ли са пораженията?
14: Много. Може би километър и половина от там всичко е изгоряло, но само. Много поражения. Но, не знам, умишлено, не умишлено, да но не умишлено. Що е лошо?
15: Не се знае дали ще могат да угасят. Защото това всичко забатачено, неуработвано. Тук там някой си е гледал лузята.
0: Сега на тема пари. Минимална работна заплата за 27-ма между 620 и 670 евро. Това показват първоначалните сметки след споровете между синдикати, работодатели и управляващи. Разговорите в Финансовото министерство продължиха до късно с нощи. Ето и как ще се определя минималната работна заплата. От следващата година размерът ѝ ще се изчислява в диапазон между долна и горна граница. Идеята е долната граница да бъде прага на минималното възнаграждение през последната година или в случая 620 евро. Горната граница ще зависи от 4 показателя с равна тежест, цените на малката потребителска кошница, медианната и средната работна заплата, както и производителност на труда. Сметката на работодателите показва, че при тази схема минималната работна заплата за 27 година ще бъде между 620 и 667 евро. Отката е подкрепа, още вчера поискаха горният праг да е 750 евро.
16: След поредица от срещи между властта и социалните партньори, 4-компонентната формула за минималното възнаграждение трябва да е готова съвсем скоро.
17: Очаквам, че до края на този месец, още надявам се в рамките на тази седмица, ще имаме окончателни споразумения, така че да пристъпим към изменение на законодателството и от 27 година да имаме нов механизъм за формиране на минималната работна заплата.
16: След като се направят необходимите законодателни промени, формулата се официализира. Тя може да бъде заложена и в бюджетната процедура. Необходимите данни ще излизат от НСИ през април и тогава ще започват преговорите за размера на минималното възнаграждение.
17: Процедурно, да, през 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Имаме данни от статистиката към края на април, тогава официални данни за предходната година, тогава могат да стартират преговорите между социалните партньори. В зависимост от техния резултат, съответно следва решението на правителството.
16: Последното неизвестно във формулата с новите 4 компонента, които ще формират заплатата, е ръстът на така наречената медианна стойност, или казано по-просто, средната линия на възнагражденията у нас.
18: Механизма, който беше договорен вчера за определяне на минималната работна заплата, определя диапазон за договаряне на минималната работна заплата за 27 година между 620.20 и 667 евро.
16: Сметката от всичките 4 критерия ще даде максималния праг на минималната заплата. Оттам насетне започват преговорите.
19: Точно тази, която е на средата на пазара на труда. Тоест тя не е средно, аритметично, събрано всички заплати разделено. Тя е всъщност, за брутна говорим, разбира се, тя е точно по средата на пазара на труда и дели пазара на две равни части.
20: НСИ на практика изследва на 4 години, а ние сега на практика ги пришпорваме да направят нещо, което да е към края на миналата година, завършена година, за да имаме основа от тук насетне да, тя да влиза във формулата за изчисление.
16: От правителството обаче посочиха, че 667 евро като горна граница на този етап е все още само спекулация, тъй като данните за медианната заплата не са излезли. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Информация по тема, която следим, изведоха от реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в Пирогов след домашно насилие. Към момента детето е настанено в детската неврохирургия на болницата. Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно. Част от обвинените непълнолетни за убийството на Георги Кузев в Пловдив и родителите им са започнали работа с социалните служби в началото на лятото, но не е стигнало времето за превенция. Това съобщи в интервюто в новините на Нова социалният министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че някои от семействата са отказвали съдействие. При други се наблюдавало слаб интерес и недоверие към институциите.
17: Частично е засечен на някакъв проблем, насочвани са семействата, но за съжаление не е достигнало времето, така че да се действително стигне до превенцията. За мен беше важно да дам указания да започне незабавна работа с семействата. Тези деца имат брати и сестри. Трябва да се изследва дали те не са в риск и в крайна сметка да започне работа с семействата, защото очевидно при такава една тежка ситуация става въпрос включително и за родителски пропуски. Тоест ние имаме нужда да подкрепим и родителския капацитет на тези деца и не само на тях, но и на всички, които са тяхно обкръжение.
0: От света Доналд Тръмп обяви, че няма преговори с Иран и не се предвиждат такива. Това изявление на американския президент идва ден след като той обяви, че правителството му е установило неформален канал за връзка с Революционната гвардия. Поредното противоречие в изявленията на Тръмп отново предизвика ръст на цените на петрола. Сортът Брент мина над 91 долара за барел и това е най-високата стойност от юли. Президентът на Южна Корея призова за откъсване на армията на страната от зависимостта от Съединените щати. Изявленията на Ли Джей Мьон идват след като Доналд Тръмп каза, че значително ще ограничи мащаба на ежегодните съвместни учения с Южна Корея. Причината била добрите му отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Трябва да продължим прехвърлянето на оперативния контрол по време на война от щатите към южнокорейската армия, каза президентът. Той призова да се ускори темпото на придобиване на атомни подводници. Тръмп вече веднъж спря големи учения с Южна Корея. Това стана след срещата му с Ким Чен Ун през 2018 година. Връщаме се у нас. Отново сигнал за незаконно къмпингуване и паркиране върху пясъчни дюни край Черноморец. Има ли каравани, автомобили и край къмпинг Тополи в залива в Ромус? В следващия репортаж да видим.
3: Сигналът за каравани и палатки върху дюните в района на къмпинг Тополите в залива Вромос беше адресиран до Нова и предаден на областната управа. Още в понеделник е извършена проверка на място.
21: Констатирахме два автомобила в нарушение, които бяха паркирани на пясъчните дюни.
3: Ден по-късно днес по обед върху дюните има отново паркирани коли.
22: Нарушение, никъде няма табела. Табела има ли някъде? Постоянно тук е пълно винаги. И днес идват. Вчера, онзи ден. Цяло лято е така. Тук винаги е пълно. С хора и даже с палатки, с каравани.
23: Няма знак, затова съм влязал. Ако сложа знак, ще паркирам където има обособено за паркиране място.
24: И сега не се чувствате нарушител?
23: Не. Една, две, три, четири, пет, шест коли.
3: Нарушителите и вчера днес получиха полицейско разпореждане да изтеглят автомобилите си вместо глоба, тъй като табелите за забрана на паркиране върху дюните, поставени в началото на сезона, в момента липсват.
25: В този залив имаше поставени табели, които вече липсват.
3: Оказва се, че дюните граничат с частни имоти и затова в проверката вчера участие взел и геодезист, който е направил замерване.
21: С цел да може да установим къде точно може да се паркират тези автомобили, да се поставят каравани и кемпери и подобни съоръжения.
3: Областна управа и полицията в Созопол са проверявали няколко сигнала от началото на летния сезон. Масово паркиране на каравани върху дюните, каквото имаше в годините назад, вече няма.
25: Предстои на есен да извършим един обстоен анализ на всички обособени къмпинги, места за къмпингуване на туристи. Т.е. там, където трайно се установяват и разполагат каравани и към тях се строят, достояват навеси.
3: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Сега към една история за доброто. Таксиметров шофьор във Варна превозва безплатно тежко болно коте до ветеринарната клиника, където то често трябва да се лекува. Котаракът Захари се нуждае от скъпа терапия. Репортаж на Ивомира Пехливанова.
2: Захари е едва на няколко дни, когато Венцислава го открива изхвърлен в кашон. Той бързо става не само нейн любимец, но и на целия квартал. Всички го разпознават по отличителния недък. Котето има само едно око.
4: Много е игрив, много е любопитен. Няма проблем въобще с котките, дори те му вземат храната. Един добродушко.
2: Преди два месеца коремът на Захари се подува като балон, а изследванията показват, че е заразен с мокър фип. Тежка форма на вирусна инфекция при котките, при която се събира течност в корема.
4: Лекарства в България няма, т.е. от някъде се доставят. Лечението е дълго, 90 дена на инжекции, където е страшно скъпо. Като цена няма да кажа, мога да кажа, че около 700 евро излиза за месец само биенето.
2: Посещенията във ветеринарната клиника стават ежедневие, а разходите се трупат. Стопанката няма кола и често вика такси. Преди дни отново поръчва кола, като шофьорът няма нищо против тя да се качи с животно.
4: Просто той му пита какво му има и аз му обясних, нали, че дълго лечение имам и скъпи лекарства. Обясних, че има кутия дарителска. И в момента, в който пристигнахме до клиниката, и той каза, таксито е от мене. И още сега се просълзя. И аз викам, как така? Нали? И той каза, не, това, вика, е моя подарък за Захари. Ами как мога да ви се отблагодаря, викам, защото в такъв момент човек е в някакъв шок, нали? Значи не е въпроса кой с колко помага, а въпросът е от сърцето.
2: Венцислава разказва историята във Фейсбук, а постът за тайнствения шофьор с добро сърце събира стотици лайкове и коментари. Историята не свършва до тук. Захари и шофьорът вече са приятели, а котето получи обещание да има сигурен транспорт до клиниката и обратно, всеки път, когато му се наложи. Таксиметровият водач не пожела да застане пред камерата ни с мотив, че не търси известност, но обясни, че често не взима пари, щом види тревога и страдание в пътниците.
5: Всеки ден се случват някакви такива моменти. Преди всичко не трябва да губим човещината в себе си. Трябва да останем хора.
4: Идеята е, че не трябва да се отказваме, а трябва да продължаваме да се борим и да бъдем добри. Защото доброто е заразно.
2: За новините на Нова и Вомира Пехливанова.
0: Църквата чества паметта на Свети Йоан Рилски, небесният покровител и закрилник на българския народ. Тази година се навършват 1080 години от смъртта, както и 1150 години от рождението му. По традиция, в навечерието на празника в Рилския манастир беше отслужено бдение, а тържествената литургия беше възглавена от патриарх Даниил.
6: Тази вяра и тези дела на вярата, молитвата да изповядаме грешките и немощите си, без това не може да се очисти сърцето ни. Да намерим сили да простим. Без това няма как да се съберем и да имаме единство с братите. Да отправим молитва, Господи, помилуй. И ще видим, че тези наглед малки неща, те вършат големи дела в душите ни.
0: Така видяхме новините до този час. Вие, разбира се, можете да четете още и на сайта ни Нова.бг. Спокойна вечер, сега спорт!

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Левски се бори за мястото си в основната фаза на Шампионската лига. Сините играят срещу гръцкия АЕК Атина в първи плейофен матч, а двубоят се играе пред 40 000 души на националния стадион Васил Левски. Как се развива срещата и какъв е резултатът, ще разберем от Кирил Памуклийски. Добър вечер!
1: Добър вечер от националния стадион Васил Левски. Току-що свърши първото по време при резултата 0-0. Двубоят се игра, както вече разбрахме, пред 40 000 зрители. Уникална атмосфера на националния стадион. Всички те чуха и химна на Шампионската лига. Имаше и страхотна хореография от страна на сините фенове в началото на матча. Иначе самият двубой, двата отбора показаха динамична игра с превес в някои минути и за домакините, и за гостите. Левски имаха две много добри положения. Първото се откри пред Евертон Бала, но след звучена комбинация бразилецът шути в страни от вратата, а най-чиста ситуация за Левски бе пред халфът Мубарик, само че неговият удар бе спасен от вратара на АЕК Томас Тракоша. Най-доброто положение пък са гостите. Дойде в средата на първото по време, когато бившият нападател на Реал Мадрид Лука Йович с много хубав удар от въздух оцели горната града. Така още веднъж повтарям, на полувремето в плейофа между Левски и АЕК резултатът е 0-0.
0: Кирил Памуклийски, благодарим ти. ЦСКА ще замине с последното си ново попълнение – Каталин Ито за гостуването на Офи Крит. Румънският нападател, който дебютира с екипа на червените с две асистенции при победата с 5-0 над Боте Враца в ФБет Лига, е картотекиран и ще бъде на разположение на треньора Христо Янев за първия матч от плейофите в Лига Европа. Срещата Офи Крит ЦСКА можете да гледате на живо в четвъртък от 21 часа в ефира на Диема Спорт. В интервю за клубната медия Ито изрази амбиции да помогне на тима за спечелването на трофеи.
2: За мен е чест да нося тази фланелка и да бъда част от историята на клуба. Когато разбрах, че ЦСКА имат интерес към мен, се почувствах много горд и щастлив. Искам да благодаря на съотборниците ми. Те ме посрещнаха много топло, както и на треньорския щаб и феновете, които подкрепят отбора дори и в трудните моменти. Без тях няма да можем да постигнем целите си, а с тяхната помощ можем да стигнем върха.
0: Испанският национал Родри вече е играч на Барселона. 30-годишният полузащитник подписа 4-годишен договор с каталунския клуб. От Камп Ноу са платили на Манчестър Сити 76 милиона евро за носителя на златната топка за 2024 година.
2: Родри бе официално представен от каталунския клуб като ново попълнение. След успешното представяне на световното първенство, на което Испания триумфира с титулата, а халфът бе избран за най-добър играч на турнира, 30-годишният футболист се завръща в Ла Лига, за да защитава цветовете на Барселона. Той сподели своето вълнение пред клубната медия.
3: Много съм щастлив да бъда тук и да започна нов етап от моята кариера. Това е много амбициозен клуб, който пасва на моя характер. Надявам се да постигнем всичките си цели през този сезон. Искаме да спечелим всичко. Готов съм да дам 100% от себе си.
2: Родри е сред най-успешните футболисти в модерния футбол. Освен световна европейска титла с Испания, той е печелил всеки един възможен трофей на клубно ниво с бившия си отбор Манчестър Сити.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер.

0: Добър вечер! През страната преминава студен атмосферен фронт. Акцентът за утре – слънце, облаци и дъжд. Фронтът се изтегля на изток, което ще доведе до променлива облачност утре с вероятно завалеж в южните и североизточните райони. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Поглед към максималните температури в сряда, които ще са високи и ще се движат между 31 и 36 градуса по-ниски по крайбрежието. В близост до морския бряг с по-значителна облачност ще бъде до обяд. След обед вече ще е слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Вятъра слаб до умерен от северо-запад. Максимални стойности на въздуха 27-29 градуса. Морската вода 24-25 градуса, а вълнението 2-3 бала. В планините също по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд над Риво-Родопската област. На места ще превали дъжд, главно в Родопите с грамотевици. Ще духа умерен и силен северо-западен вятър, който в хода на деня ще отслабва. На 1200 метра височина термометрите ще показват към 25 градуса, а на 2000 около 18. Какво следва до края на тази и в началото на следващата седмица? Времето ще бъде предимно слънчево, следобедните часове и горещо. Температурите най-често ще бъдат между 33 и 38 градуса, в петък, както и в дните след това дори по-високи. Вероятността за валежи към този момент остава минимална. Приятна вечер ви пожелавам, останете с Нова.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Берлиоз слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец, той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам, неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни, мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е, да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатия тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри с синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз, не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досано чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садовия, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденец и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но обърканият поет не разбра тези знаци. Да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Е, не, наистина става интересно, тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук мъничко с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците. А професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна надменно, врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, оня мошенник също. Ти нарочно ли ми се мутаеш в краката, закръщя Иван вече освира пял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде, кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се упомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколцина минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на котарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя котарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когато свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв мъркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същото и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата при вечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни за късне. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа си справена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, Скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване на бягащ от бедствието влак.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите, котлетите, деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата. Беше се настанил в кабинета на покойния на втори етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се решаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изнавиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно със светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чиган на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понече да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известния поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника във фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, уплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате изпод рак си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми порази». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът», отвърна Иван Николаевич, и този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз. Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно», прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» чуждестранния консултант, професор и шпионин, отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво общо има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с пукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.